Blue of jou ek sal lewe saam met jou bou. By jou voel ek nooit alleen nie.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou. Dis somertyd.

0: ook op Bok TV.
1: Hoor die winterwind

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Credits verloor. 98.9 FM. Bok Radio.

maatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

0: Novjak Breakfast met Koben en Bonita. Bok Radio.
1: Goeiemôre, welkom hier by Bok Radio. En as jy nou net ingeskakel het, is jy in tyd vir ons Sondagprogram hier op die Naweek Ontbyt. Goeiemôre Bonita.
2: Hoekom klink jy so bedees?
1: Omdat ek happy is. Ek is hier.
2: Dit is 'n ja, jy's hier.
1: En weet wat, nee, my vrou het eintlik vir my gister het sy gesê,
2: ja.
1: Ek is baie happy met julle show gister, julle was op en julle was wakker, julle was happy. En ek sê vir kyk, is Sondagoggend omdat almal nog wakker word. Op 'n Sondag 6:00.
2: Is dit wat jy doen? Jy stel die regte by.
1: Ons probeer.
2: Maar ek het nou net gedink, maar wat het nou gebeur?
1: Kyk, mense hoef nou nie so vroeg te weet.
2: Ons is hier nie.
1: There we go.
2: Okay, wel vir jou môre Bok Radio, Bokland. Ons is hier in die ateljee. Ek is hier gelukkig meisie met my koffie. So ek kan nie kla nie. Ek hoop dit gaan goed waar jy luister, dat iemand vir jou 'n koppie koffie gebring het. Dat jy heerlike naweek so ver as jy nog inleg en nie dit as jy wakker is. Hallo.
1: Welkom.
2: Welkom.
1: Welkom. En vanoggend ek na die uit my, so ons het aan albei kante van die huis is al motorhuis, so ek kom toe by die een uit en ek sluit
2: hier. These rich people,
1: hey, nou, definitief nie. Sluit toe die een, kom by die ander een uit en ek gooi toe die sleutel die venster, so die vrou lief nou nie weer moet opstaan om ons toe te maak hier. En so ek uittrek en die mis vang my net so, toe sê ek, hey, dis vroegoggend.
2: Ja, die ouetjie met wie ek ingery het vanoggend het ook gesê, daar's lekker mis, so as jy op die paai is, asseblief, want ek het gisteroggend ook van ons luisteraars gehoor wat gesê het of gesien, so as jy op die strate is, ag op pad is, wees besigtig vir die mis, want dit kan nogal 'n probleem wees as jy vroeg op die pad is, nie?
1: Ja. Ons het eintlik vanoggend vroeg 'n berig gekry van twee motors wat 'n ongeluk was. Dit was in Kyle's River en Hybrides op Onyx pad. Gelukkig was daar geen noodgeval en niemand is beseer nie. Maar bly tog veilig op die paaie. Want dit is maar so as dit mistig is, nee?
2: Ja, jou volg afstande, jou ligte, asseblief, ons wil jy moet veilig aankom waar jy ook al op pad na toe is.
1: Janie, maar bly ingeskakel by ons, vir die volgende paar minute gaan ons kyk hoe lyk jy weer in die sport. So bly ingeskakel.
2: Ja, en jy kan vir ons laat weet as jy al wakker is, want jy weet ek en Koben is baie nieuwsgierig om te sien wie is wakker.
1: Ons wacht vir die stem, want
2: ons en boodskap. Ja, en boodskap is so dat ons nie alleen voel nie, want as ons begin alleen voel, dan val ons baie snaakse goed aan. Ja, en jy wil nie dit hê nie.
1: Bly ingeskakel hier by die Naweek Ontbyt.

0: Beter alternatief. Bok Radio.
1: Ja, ek het 'n toeterskoeter. En ek sleep al met 'n V6 Raptor.

0: Beter Alternatief Book Radio .co.za en jy kuier saam met Corbin en Bonita hier op die naweek ontbyt en ek sien daar's 'n paar van ons wat al flink besig is om aan die wakker te wees. Mense het al hulle wederhelftes gaan aflaai, mense werk, mense drink koffie, so nee wat. Ek dink jy het ons daar aan geslaag om seker te maak dat ek en Corbin hierdie moeilikheid uitbly. Jy vir ons laat weet waarmee jy besig is.
1: En is eintlik baie nice om te sien dat daar soveel mense is, want wakker ons 'n boodskapje gekry van Karen, ons 'n boodskapje gekry van Tiny. En is eintlik, wat is die Afrikaanse woord vir reassuring?
0: As jy iemand wil geruststel.
1: Ja, ek voel my, ek voel
0: meer
1: baie geruststel.
0: Dat ons is die enigste mense in die wildernis as het wakker is.
1: Ja, dat is die ding.
0: Ja, ek sien toe ek begin uitsaai het, nee, dan sê ek vir my luisteraars altyd, hoorie, so, as jy nie met my gestel sê, dan voel ek soos een stem in die wildernis.
1: Nee,
0: ons... Toe sê iemand vir my, dit is bykie emotionele afpersing om dit aan my luisteraars te doen. So ek doen het nie meer nie.
1: Ja, nie so baie dankie vir julle boodskap, is baie lekker om te weet, jy skakel in. Ons het ook een vorige bokmaai wat met Bon Bon jare terug gewerk het, Tiny, hulle noem hom Tiny Bubbles, like het vir my op sy WhatsApp profiel.
0: Hy het net altyd vir my boodskappe gestuur.
1: Is
0: het?
1: Ja, oh,
0: en van
1: okay.
0: ons luisteraars wat gereeld vir ons boodskappe.
1: Oh, lovely, so, yeah. Dis waar die verhouding vanaf kom. Hy sê, sy vrou Linda Pretorius, sy is al vroeg op die pad, sy is al reeds uit, en hy wens van veiliger het werk toe, want ons weet, is baie, baie dig te mis. Janie, is baie nice om dit te hoor.
0: Ja, en terwyl ons nou oor die mis praat, nee,
1: ja,
0: het ons die weerman hier by ons.
1: Ons
0: weerman gaan vir ons sê, hoekom het so mistig is.
1: Jan, die hoekom en die waarom.
0: Gaan jy nou nie...
1: Dit is, ek is gekwalificeer om baie dinge te doen.
0: Maar
1: bang,
0: dit nie.
1: Nie dit nie, maar ek kan vir jou sê wat gebeur.
0: Ok.
1: So tans, as ons nou kyk na ons weer, Kraaifontein, jy kom deur met 12 tot 20, Klipmuts, 11 tot 21, en dan Gerbou 11 tot 18, Helderberg en Somerset West, 13 tot 19, Simonstad, 14 tot 18, Stellenbosch, 12 tot 20, Franschhoek, 11 tot 19. Parel, baie nice weer daar, met Wellington dieselfde, dit is 11 tot 22, en dan ook Woester met 8 tot 21. So dis die weeruitsigte vandag, is die warmie, is die koutie, die mis gaan verdwijn wanneer die son opkom. Ja.
0: Dit klink as een liekie. Die mis gaan verdwijn as die son opkom.
1: Kyk, kom, ek skryf die lirieke, en jy sing. Ek skryf die lirieke, en jy sing. Ek dink, dis een baie nice
0: okay,
1: deal.
0: Oké, dis een goeie een.
1: Maar dan, hoe sal ons begin? Sal het een bykie van een ballad wees? Hoe begint ons?
0: Ja, ek dink so, want ek is mos nou nie, miskien soos bykie rock, ja.
1: Nie so vroeg in die oggend nie. Kom ons kyk so klein een bykie na jou sport. So gister ons een paar van die wedstryde het ons vir julle uitgelig, wat gespeeld sal word, en ons het gesien, ons kyk na die Investec Championship, sowel as die Super Rugby Pacific. En gister het die Hurricanes en die Highlanders gespeel. Die Hurricanes het gewen met 45 punte teenoor 28. En dan sien ons ook die Fijian Drouais het teen Force gespeel. En Force het gewen met 19 punte teenoor 15.
0: May the Force be with you.
1: Yes, 4th of May. Is u 20 dae laat, maar jy daar gekom. En dan sien ons in die Investec Championship het Leinster gespeel teen Bordeaux het hulle 'n goeie bakslag gegee met 41 punte oor 19. So dit was die wêreld van sport gister.
0: Goed so.
1: Hoekom?
0: En ek dink daar Leinster lot het ons ook op 'n stadion gewen, so.
1: Is dit?
0: So sal jy jou beerd kry.
1: Man, moenie onthou nie, die sout was maar net verlede week uit.
0: Wel, ek vryf nou die sout in iemand anders se wonde vir 'n verandering.
1: Ja. Janie is goed. Dit is goed.
0: Ja.
1: Spreading the love.
0: Ja.
1: Spreading the
0: kyk, ons het, ek het mys al gister gesê dat dit so'n bietjie van 'n probleem is hier met ons. Ons hou nie van verloor nie, so ek gaan nie.
1: Dis 'n tema om ons in ons ateljee.
0: Ja, ons hou nie van verloor nie.
1: Maar kyk, so gepraat van assuransie. As jou bank te duur word, sal jy skuif. Hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance het 32-jarige Peruska 'n massiewe R729 gespaar op haar 2020 Haval H2. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan spaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 45775, dis out na 45775, gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting online.

0: Dit was Steve Hofmeyr met jou hart is myne. Welkom hier by Bok Radio, as jy nou net ingeskakel het. Jy is saam met Corbin en Bonita.
1: Ja, ek dink nou, ek het op, ek dink het is verlede week wat ek so 'n bietjie op Facebook rondgeskrou het, en jy weet ons mos altyd mense wat hierdie uittreksels van TV-reekse en dinge opsit, en toe sien ek vir Steve weer in Agter Elke Man.
0: Was dit voor my tyd?
1: Ja. Okay. Ja, definitief.
0: Ek moet hierdie dinge opklaar.
1: Kan iemand asseblief vir my waterpistool bring? Daar klink hy so jonk en hy het moes soos hierdie, ek weet nie of ek om hy was nie 'n boef nie, hy was net soos lekker rebels, you know, lekker rebellious jong, ja. Steve Hofmeyr. Ja. En het was net, dat het my net laat glimlach om te dink, wow, kyk waar is ons nou, nie? Ja, ons ja, is nou man. Baie jare ouer en nog steeds, as jy daar is die môre, weet jy dit Steve. Voordat ek verkoop ben met mikrofoon gooi, en jy weet hierdie tyd van een sondag, dan doen ons leef langer, lach harder, was een bietjie tong in die kies gesels oor die fiksheid wenke. Want ons vat ons af glad nie te ernstig op hierdie tyd van een sondagochtend.
0: Ons probeer.
1: Naweek dinge. Maar as jy nou voel, jy moet een plan maak, en jy het gister besef, die rolliekie maak seker dat jy nie die paar jeans kan aantrek, of jy kan nie meer jou voete sien nie.
0: Dit is baie interessante manier.
1: Wel, ek kan ook nie my voete sien nie, so jy hoef nie te worry nie, jy is in goeie geselskap, dan ek vir jou vinnige wenke hoe jy die probleem kan oplos. Ons begin met, weerkaats jou wekker. Dit is wat jy moet doen. Jy sit jou alarm ver van jou bed af.
0: Dit is wat ek doen. Dit is die enigste manier.
1: Ja. So, jou eerste oefening is om een mini sprint te doen om het af te sit. So, as het begin afgaan, dan doen jy die sprint. Jy gaan haal om en dan sit jy om af.
0: Ja, maar dan moet daar rede wees. Wat ek nou begin doen, want ek doen die selfde ding ban, want om vir my wakker te word, is soms een missie. En so ek sal seker maak dat my wekker in die voorkamer is, waar het allemaal pla. So as jy nou afgaan, is het my morele
1: plig.
0: My morele plig.
1: Ja.
0: Om geen ander mense te steerie, en ek hardloop, sit om af, en dan sê ek forceer om badkamer toe te gaan.
1: Ek het lang gelede een Afrikaanse boek gelees. Ek kan nie onthou wie dit geskryf het. Die boek se naam was 'n sin vir humor. En die heldin in die boek het haar wekker binnen in 'n koekblik gesit.
0: Okay.
1: So, behalwe die feit dat sy dit moes afskakel, moes sy eerst die koekblik oopkry. So, by daardie tyd was sy nou al wakker.
0: Ja. So, dit is geen terugdraai kans.
1: No, dat is niks. So, jy het nou al jou sprint gedoen, volgende die wekker. Dan doen jy jou koffie cardio. Dit link vir my na een plan. Jy roer jou koffie met een lepel, soos een DJ, wat een remix maak.
0: Oh,
1: so jy
0: wow.
1: Moet, dan oefen jy jou pols. Dit is alles in die ritme van die pols.
0: Oh,
1: staan
0: wow.
1: Jy? Ja. So doen hom so, want onthou, dit maak nie saak wat jy oefen nie, of het nou jou pols is, of jou voet nie, daar word geoefen. So koffie cardio. Dan lach lunges. Dit kan vir my werk morgenoggend. Doen een paar lunges, terwyl jy een snaakse video kyk op jou foon. So dan kan niemand vir jou beskuldig daarvan dat jy net die hele tyd nodeloos na jou foon sit en kyk nie. Jy kyk na een video wat jou laat lag en jy doen een paar lunges.
0: Of nodeloos lag nie.
1: Precies.
0: Want dit kan ook gebeur.
1: Ja.
0: Dit gebeur meer gereeld om mens wat ek sal, wat is die woord?
1: Erken.
0: Soms gaan nie jou gedagtes, maar dan begin een lachje en het is wat het is.
1: Maar dan meer die mense sy gezichte sien, wat nou wel weet waaroor jy lach.
0: Ja nee, dit klink soos hulle probleem hoor. Klink soos hulle probleem.
1: Dan het ons die toast twist, wacht vir jou roosterbrood, en doen een paar torso twists. So moet nie net by die roosterbrood koekmaker ding staan, en niks doen nie, jy doen een paar twists, want jou kern kry dan werk uit, of een workout, en jou ontbyt, kry een crunch.
0: Lovely.
1: En dan die laaste ene keer.
0: Clever plan words.
1: Ja, nee, absoluut. En dan het jy die sokkie skate, soos in skaats. So ek moet eindelijk die sokkie skaats noem. Ek is nie so seker van die ene, want jy kan ook seer kry. So ek sal dit sê, en hakies, moet dit by die huis probeer. Want,
0: of doen by die huis, maar record het. Neem hom op. Stuur hom aan.
1: Gly oor die...
0: Heel die lach.
1: Gly oor die kombuis.
0: So sodra jy lach, dan lach ons, en dan is een wen-wen.
1: Ja, maar net, of val jy, dan breek jy een been, en jy sê...
0: Man, dit is
1: na wie kombuis het gesê.
0: Ons lach. Ons lag
1: ja, ons ja, ons is by dit. Ons is baie ongeskik, ons lag as mense val. Dis nie mooi nie. Gly oor jou kombuisvloer met jou sokkies aan. En dis basies gratis cardio en skoonmaak ook. Maar nee, ek wil nie jy moet dit doen nie, so moet dit nie doen nie. Asseblief, dit klink gevaarlik. Behalwe as jy iemand het wat jou gaan keer as jy val. Miskien moet jy, ek sê jou wat, los die sokkies, vat 'n mop. Dan vee jy
0: kijk, ek is op team gly, team opname doen en dan team aanstuur op 074-2000-989.
1: En dis jou leef langer, lag harder wenke vir die sonndagoggend. Wat ook al vir jou werk, doen dit met oorgawe en weet elke bietjie tel, so moenie vir ons steur aan die mense wat net hulle lekker lywe daar in die gym rond hardloop en goeders optel wat ons eers kan aanraakie. Ons doen ons sakkie of sokkie skaatsery en ons polskittery en dit help ook om ons lekker fiks te hou.

0: Bourbon en Bonita. Ook
1: radio. Ja, dis waar jy jouself bevind so op die 24ste Mei. Ek wil net sê, hierdie hele naweekse datums het my so konfus. Ek het gedink, vandag is die 25ste. En toe ek nou my voorbereiding doen vrijdag, toe sê ek, nee man, dis eerst die 24ste Sondag. So,
2: welkom,
1: ja.
2: Bonnie, jy is hier. Eindelijk is jy hier.
1: Hoor jy, dit was nogal een saak, want ek bedoel, jy moet nie mors met mense so paydates nie. Almal weet, mors is die 25ste. So, ek denk, maar hulle is so eindelijk blij gewees het met my, want dan so het vandag gewees, maar in elk geval, dit is die 24ste Mei, dit is die voorlaaste naweek van die maand.
2: En net so gepraat van jou vorige stelling, hulle is al blij met jou gewees het,
1: ja.
2: Hulle is al gesê het Bonnie vir president. En ons al saam gesê het.
1: Beslis, want nou kan jy vir jou die bord sushi gaan koop.
2: Yes.
1: Of wat het ook al is wat jou, jy weet, een paar stukkies kamelari.
2: Kamelari, well done.
1: Daai goed wat rond is, wat lyk soos rubberbok.
2: Kalamari.
1: Ja, jy moet doen wat ek doen, nie sê wat ek doen.
2: Ek is blij, ek kan hier aan hem iets een keer in my tyd hier leer.
1: Toe maar, jy gaan nog leer. Na bewering is ek so bykie nie lekker nie, want ek weet nie dat ek die goed onderhoud nie. Maar ja, jy kan vir jou raai lekker bord, wat ook al is wat jy gaan koop, het, nou vandag kon koop, maar nou is het eerst morgen. Ja.
2: En so gepraat van sushi.
1: Ja?
2: So gepraat van sushi. Nou kyk, ek is iemand, ek hou baie van seekos. Dit is mos die directe vertaling.
1: Ja, seekos. Ja.
2: Ek hou baie van seekos en my vrou sê dit is baie, baie nice. Wat is die? Paella.
1: Paella, ja.
2: Daar is prawns en daar is shellfish.
1: Ja, skulpvis.
2: Skulpvis en alles is daarin. En ons geniet het. En is een klein beetje dier om hom te maak, maar ons geniet het.
1: Ja, ek kan nou ongelukkig net vis eet. Ek is een van die brownies.
2: Ek is jammer.
1: Die wereld het besluit dat die al die ander goed
2: jammer.
1: En ek nou nie eet.
2: Ja, maar is meer vir my.
1: Ja, so precies.
2: Lewe van aan. So ons het, ek het op een story afgekom, nou ek is lief vir seekos.
1: Ja.
2: Maar hierdie een gooi my so vir 6.
1: Hoekom?
2: Dan gaan ons so praat so klein bykie dan deur. So meer as 8600 stikke per limoen met 'n straatwaarde. Van so wat 1.6 miljoen is binnen 2 dae in die Weskaap gevind.
1: Jo.
2: Wat volgens die regering 'n sterk boodskap aan stropers stuur. So daar is iemand of 'n groepie iemand te wie nou hierdie perlemoen ergens weggeberg, of het nou in een vrieskas was, of het onder die kooi is, maar het was 8600, nou ek is lief vir seekos.
1: Maar jy sê dit so erg he.
2: Nie so erg he.
1: Maar jy sê, as jy jou seekos so weggesteek het, so dit gewees het om het te eet, daai persoon het het van ander redes
2: weggesteek. Dit is een groot passie.
1: Dit is een groot passie
2: en dit moet een voltydse werk wees.
1: Ja, maar ek hoop hy het nou sy les geleer. Kijk, ek het mos hierdie ding oor, en dit maak my baie bang, Kobin, dat ons, en ek wil nou nie een preek afsteek op een sondagoggend, maar so ons as mense, en ek vir algemeen natuurlijk nou verskrikkelijk, so dit is nie dat ek het wat op ons allemaal noem nie, maar ek denk nie ons verstaan die belangrikheid dat ons nie alles kan vat nie.
2: Ja.
1: Ons kan nie alles vat nie.
2: Nou Willie Oukamp, hy is die minister van Bosbou, Visserij en die omgeving, en hy het toe besluit, hy gaan die wetstoepassingsowerhede, hy gaan hulle loof vir die operasie, want ek denk
1: Heerlijk.
2: Soveel perlemoene te kry, het stuur een groot boodschap.
1: Maar nou wil ek nou weet, sorry dat ek nou vind die rede val, maar kan hulle dit nou, ek meen, jy kan hulle ons nie terugsit nie.
2: Definitief nie.
1: So dit is nou klaar uit die see uitgehaal.
2: Definitief nie. En dit het 'n groot impak. En kyk, ek is iemand so, jy ken my nou goed genoeg om te weet, kos is my taal, dit maak my gelukkig. Maar daar kom 'n punt wat jy jouself sê, okay, as ek nou verder gaan oor die volgende paar jare, mag ek niks oorwees
1: sê. Nee, dan moet ons oor 20 of 30 jaar, moet jy nou vir jou dogter sê, op 'n stadium in ons lewens was daar perlemoen.
2: Op 'n tyd.
1: Ja. En ek weet die argument, ek het al baie keer gehoor, mense, ja, maar ons kan net nie, die gelasies is te veel, en ons het daar 'n rede vir alles, jy gaan altyd 'n rede kry vir wat het ook al doen, wat jy weet, jy moet nie doen nie, maar al wat ek sê is, as ons so aangaan, gaan ons 30 jaar vir ons kinders moet wys, dit was
2: En dus
1: een zebra.
2: Probeer wat is die? Describe.
1: Ja.
2: Beskryf. Beskryf. Mm. Hoe dit geproet, hoe dit gevoel het, hoe dit was, ja. Waar ons het kon gekry het.
1: Dis soos die blou bokkies en die goedjies wat ons van hoor en nooit weer gaan sien nie, want ons het net nie, ons verbeel vir ons die wêreld is limitless, maar dit is nie. As ons gaan aanhou vat en nie terug heen nie, dan gaan ons een van die fotootjies moet wys van hoe het 'n perlemoen gelyk.
2: Ja nee, so as jy perlemoen onder die kombers het, ek sê jou nou, hulle is op pad. Hulle is op wat bly ingeskakel hier by die naweek kombyt.

0: of geskrik of wat ja. ek nou nie meer saamstem nie, dan gaan ek, ou. Onthou jy, Scooby-Doo het iets
1: ja,
0: soos,
1: ja.
0: ou.
1: Scooby-Doo, where are
0: yes,
1: you?
0: Yes, yes.
1: Ja, nou ja toe, hy is by Scooby-Doo. Ek onthou daarom vir Scooby-Doo ook. So ek is nie so
0: is het was, was dit dan jou tyd?
1: Het was. Is. Want ek het vir Scooby-Doo gekyk op die ander kanaal wat sy naam het. Daie kanaal wat allemaal gehad het, maar nie jy nie, want jylle, of was nie in hy
0: Ja, die kanaal wat toegelaat het vir open time die
1: voorlie gesprek.
0: Ja, maar hy is mos nie nou meer...
1: Nee, hy is
0: hy nog iets?
1: Ja, ja, jy kan hem op ek denk so, ek weet nie meer nie, ek is so vrot met TV, maar ek onthou, ons bure het die kanaal gehad.
0: Is het?
1: En dan het ons vir Scooby-Doo daar gaan kyk.
0: Jannie, ons het, jou Cartoon Network, het ek so ja. op die pad gestap by Dylan, ek gaan nou sy naam noem nie,
1: ja.
0: Dylan en Reed, en ons was allemaal pellies, en amper hele pad,
1: Het daar gaan kyk.
0: En ons ja. het gekyk The Powerpuff Girls ja, en ons nee. Het gekyk Dexter's Lab want dit het SABC 2 ons nie gespeel.
1: Nee, so dan gaan kuier jy by die mense wat so inkomste groter is as jou, ne? En dan kan jy ook Scooby doen.
0: Nee, ek het 'n paar stories daar, but let me not digress.
1: So in die tyd van 'n Sondag, wel dit is seker reg dat ons 'n bietjie in die tyd rondloop want nou is ons by ons skatkis treffer. Mm. Ons grap is so 'n liedjie uit wat jy lanklaas gehoor het vir Afrikaans natuurlik. En ek het vir jou aan een gehad, maar aangesien hierdie man, vir ek vanoggend speel, so een rykdom van treffers het, en in ons harte ingekryp het oor die jaar, het ek nou besluit, ok, ons kan een aan een speel. Hy word dikwels, het hy die manier om, jy kan seker maar sê, alledaagse Suid-Afrikaanse lewe, kan hy so lekker vasvang in sy karakters, en dit verduidelik ook hoekom hy so groot is in die skep van theater, want hy laat ons vereenselwig met die karakters oor wie hy sing, of die plekke van wie hy sing, en dan het hy ook so onmiskenbare stem, so jy kan hom nie mis nie, as hy begin, behalwe nou vir die rooi stevelkies, wat noem jy daar goed, ja, die rooi skoene, dan gaan jy weet precies wie hy is. Ek het die eer gehad om hom baie jare gelede te onderhoud met hom te voer, toe ek by 'n ander radiostasie gewerk het, en ek het net besef, hierdie man is absoluut een van die mees plat op die aarde mense, vir wie muziek baie meer is as net het stokperkie. En ek praat van die man met die naam van David Kramer vir oggendse liedjie, trek jou, maak jou voete warm, jy gaan lus as so 'n bietjie, net so 'n bietjie rond beweeg op die vloer, hier is David Kramer met Montetjie.

0: Kentes vir sy satiriese uitbeelding, sy tong in die kies lirieke, sy al sy bydra tot baie lekker Samsung Afrikaanse skoffel dans muziek. Wel, ek noem het so, want as ek vir David Kramer word, dan voel ek lust vir dans. Maar hy het ook een paar prachtige liedjies geskryf so oor die jare. Ja. En ja, vanoggend sin was Montaki.
1: Oh.
0: Mm. Oh. Ons gaan daar. Maar hy doet natuurlijk baie beter. En jy kan gaan kyk op sy beste van Kramer. Maar as jy dan soek, maar soos ek altyd sê, jy kan besteed dat alles in die handen kry, as jy voel jy het vandag in die baie vir David Kramer liedjie. En soos ek sê, een baie, baie groot rol wat hy speel, en nog steeds speel, ek sê, hy het, iewers was dit in verlede jaar of hierdie jaar, een toekening gekry saam met, wat is daai oomie se naam in? Sien jy nou, dit is nou as jy nie goed neerskryf het. Maar ja, vir hulle bydra tot die Suid-Afrikaanse theater, so ongelooflik. Dankie David vir al jou bydra en altyd lekker om na jou muziek te luister. Ek voel ons om een lis vir sing.
1: Oh, en dans. En dans. As hulle mooi op die skerm kyk, dan het hulle gesien die skouers begint en die handjies kom by mekaar. So as jy net sing, jy is dans.
0: Tally Peterson, dis sy yes. naam. Ja, daar is sy.
1: Yes.
0: So ja, ongelooflik een goeie werk wat hulle gedoen het oor die jaar.
1: Ja nie, ek het een van hulle skou het ek gesien, het was een opname daarvan, en ek denk die mannetjie wie Errol gespeel het in Sewende Land, ja. is deel van het, ek denk het die dinkie naam kon gewees het District 6,
0: ja.
1: of iets soos dit, maar die manier wat hy het, en as ek reg het, is David Kramer blanke man.
0: Ja, maar as jy dit nie geweet het nie, sou jy
1: nooit. Ook,
0: want onthou, ek het, dit is nooit. Die ander ding, terwyl jy nou jou vinger so lekker op die punt lê, as jy mis nou nie mense kan sien nie, nie, en jy luister net na hulle, dan gaan jy dit nooit weet nie.
1: Maar as jy net die luister nie, want ek nou eintlik van praat is, hy die vermoë om so diep in 'n kultuur te gaan, en om uit te beeld, in 'n manier, wie in die kultuur is, hulle self daarin kan vind.
0: Ja, ek het baie lang gelede, het ek vir Guma gaan kyk, en ek sê vir jou, jy sit daar en jy voel jy steel van die hele story van hoek tot kant, en dan denk jy, joh, hierdie man het nie net, hy het letterlik een geword met die hele ding. So, ja.
1: En dit wil gedoen wees.
0: Jebel.
1: Dit wil gedoen wees. Janie, so dit is ons skatkistreffer, bly ingeskakel.
0: Ja, ons het jou sondag groot gesprek.
1: Yes.
0: Ja,
1: yes,
0: en ek het vir Corbin een nieuwe woord geleer, maar ek gaan nie nou nie, ons gaan net over jou wees. Want as jy die woord verkeerd sê, kan jy groot moeilikheid beland.
1: Vir alles hoe op radio.
0: Radio.
1: Vooral.
0: So bly maar ingeskakel en kyk ons of ek kom reg kan sê.
2: Yes, my ou, kyk hoe smart en gemakkelijk lyk jy nou. Julle nie besig met bou?
3: Ja, toe gaan ek Pride Trusses en Hardware Bellville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
2: En netjies genoeg vir die kantoor.
3: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
2: Is hulle Saterdag oop
3: tot 1 namiddag en tydens beerkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
4: As ek seer is, plak ek pleister.

0: Al jou gunsteling treffers net hier op jou beter alternatief Bok Radio .co.za. Jou kerse met Corbin en Benita op die naweek ontbyt.
1: Welkom.
0: En ons is al weer halfpad. Jessie, waar gaan die tyd heen? Ek sê dit elke Sondag, maar dit voel altyd vir my asof
1: dit was ons hier is. Ons sê elke program.
0: Ja, nee, dit is net ongelooflik hoe vinnig die tyd verby gaan. So jy weet, as jy nou elke Sondag saamkeer, dan doen ons die groot gesprek. Wat eintlik net 'n lekker tong en kies manier is om uit te vind wat jy dink oor 'n sekere onderwerp. En vandag sin gaan jy 'n bietjie in jou kinderdaam moet gaan rondkrap of dalk as jy 'n pleitjie. Dit is wat iemand is as jy hulle hou van poetsebak. Ja. So my vraag vir vanoggend, het iemand al 'n poets op jou gebak of het jy dit gedoen en dit nooit vergeet nie? Een van die dinge wat jy altyd terugdink en wat jy nog steeds laat lag as jy daaraan terugdink oor die, of die persoon se gesigsuitdrukking of hoe jy gevoel het jy uitvind dit is 'n Leon Schuster oomblik. Nou, toe ek nou vreeslik opgewonde oor hierdie vraag en toe kom neer sê okay, maar ek moet ook aan iets en ek het nie eintlik baie poetse was nie baie poetse op my gebakkie want ek dink mense het net weet as ek dit is ek gaan sommer huil. Nee, ek spot. Hulle het net nie daarby uitgekom op skool nie, maar ek onthou ek was so 10 jaar oud in standaard 3. Toe was het nog standaard 3. En ek het 'n maatjie gehad, of ek het nog steeds die maatjie gelukkig. Hy was vreeslik lief vir eet. Maar dit is ook mos nou die tiener ding, jy weet, as jy dan daai fase seuns eet, mos meer, hulle hou van alles eet. En ek en my vriendin besluit toe ons gaan vir hom 'n poetsbak. Jy weet daai ronde lekkers? Okay. Ek dink ons noem hulle mint imperials.
1: Okay, ja,
0: maar
1: ja.
0: Jy kry sulke klippies oog.
1: Nee. Nou.
0: Jy weet, ons is bietjie met die oog geplaas. Ons kan nie regtig, ek meen, hy gaan nie sien nie.
1: Hy kon het voel.
0: Ceramiek en lakkers is nee, jy gaan, jy vertrou mos jou maaikies. Dis die ding. Dit is like, dit is vertroue breek, alles breek. Hy het seker nooit weet. Ons geef hom hierdie klippie. En ons sê vir hom, want my juffrou in standaard 3, sy was so skattebol. Sy het altyd alles wat ons aan kon voel, soos klippies en spaghetti en allerlei goed wat jy aan moes voel sodat jy weet wat het is. Enig iemand of jou iets aan gees hulle dit spaghetti, maar dit is eintlik iets anders. So sy het mandjies vol goed in haar klas gehad wat jy net kon gaan voel as 'n blindie. En ons gaan vat hierdie klip en ons gee dit vir hom en ons sê vir hom dit, want hy bly al ewig soek na iets.
1: En hy kou toe. Hy kou toe. Nee, shame. Het hy tand verloor?
0: Nee. Ek dink dit was meer 'n probleem van hy het gesuig aan hierdie ding en niks het gebeur nie. Na rukkie vind hy toe nou uit, maar dit is nie mint imperial nie.
1: En wat is dit ingesluk?
0: Ek het nie daaraan gedink, Corbin, ek was 10.
1: Okay, ek vergewe.
0: Hy het niks oorgekom nie.
1: Okay.
0: Hy is fine, hy leef nog. Hy is okay, maar dit was my poets, wat ek gebak het op iemand. En dat ek het dit nie nooit vergeet nie, want ons het gewag vir iets, jy weet, as jy 'n poets beplan, dan dink jy hoe dit gaan uitspeel, maar dit het alles baie kalm uitgesaai, hy het nie die ding uit sy mond gegaan, en was glad nie happy met ons vir 'n rukkie nie, maar ons het natuurlijk gedink, dit is vreselik snaks. So as jy,
1: ek weet jy hoe ek daar oor voel, he?
0: Het jy nou aan die kant van my leer ken?
1: So bietjie. And I'm judging.
0: There's a devious in all of us.
1: Nee, okay. Kyk, ek onthou, myne is meer boring, ons was op 'n kamp en ons was op 'n jeugkamp en van die meisies het besluit hulle gaan shaving cream bring, die shaving cream in ons skoene insit, so die oggend ons wakker word, want niemand slaap eintlik op 'n kampie.
0: Nee.
1: Ons het al nie slaap geval, die meisies het hoe vroeger, of het nou beplan is of nie, hulle het vroeger wakker geword en hulle shaving cream in elk een van die manne se linker skoen gesit. So ons nou ons skoene aantrek, en sonder twyfel weet ons wat dan gebeur,
0: ja.
1: Maar die een wat vir my die grootste uitgesand, ek weet nou nie of dit 'n poets was nie,
0: ja.
1: Of net geweld nie, maar jy ken, jy weet Guy Fawkes dag,
0: ja.
1: Is
0: ja, ja, ja.
1: 5de of 4de november,
0: 5de november.
1: 5de november. En ons het, ons is nog klein, want ek sê klein, ons kan omtrent 7, 8, 9 jaar oud gewees het. En ons wou toe op die park gaan speel. Die park is net langs aan ons huis.
0: Ja.
1: Letterlik net langs aan. No, it's neither here nor there, net langs aan. Dan sê, uitkyk, jy sien ons, sien die park. Mm. En my auntie sê toe, nee, jy kan nie uitgaan nie, as jy weet die
0: Guy Fawkes. Ja.
1: Ons sê, nee, en ons weet nog, ons gaan karate, en ons gaan hierdie, en ons gaan so skop en dit, en ons gaan speel toe, en sonder dat ons het sien, kom daar twee ouer kinders. En hulle het gehardloop. Maar ons sien het, en ons is besig om te speel. ek sien net hier vlieg wit paint. En hier vlieg silver paint. En ons is vol paint gesmeer. So nou is makkeliker vir my wat 'n boy is, paint op die hare, jy skeer net al die hare af en die lewe beweeg aan.
0: Maar die meisies.
1: Hare is gevleg en die paint
0: wit. Ag nee.
1: So ek weet nie of dit 'n tel is, 'n poets nie. Maar dit was haar ervaring.
0: Ach nee, dit,
1: wat
0: dit is
1: my nader aan 'n poets is, is wat die shaving cream is. Maar Janie, so dis wat ek onthou.
0: So ja, as jy 'n poets, as iemand 'n poets op jou gebak het of jy het een gebak vir die boeke, dan moet jy dit asseblief met ons deel, want jy moet nou vir my bietjie beter laat lyk in Kobben se oë, want hy dink nou ek is
1: wel daar. Wat gevoer word is kos.
0: Ek het nie my opinie nie.
1: Ek het jy het dit in sy hand gesit.
0: Ja, maar hy kon besluit dat hy gaan dit eet hê. So as jy met ons wil deel, ons nommer hier in die ateljee asseblief kom red my reputasie 074-2000-989.
2: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
3: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê open sesame, en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.

0: Goeiemorgen, welkom terug hier by die Naweek Ontbyt saam met Corbin en Bonita, as jy nou net ingeskakel het.
1: Hiha!
0: Yes, hiha! As jy nou net ingeskakel het, is jy in tyd om 'n paar baie snaakse boodskapies te luister, want ons het so klein 'n bietjie gepraat in die Sondag groot gesprek, en die vraag wat gevra is, het iemand al 'n poets op jou gebak, wat jy nog onthou, en indien nie, was jy die een wat poetse gebak het? Bonnie het iemand lekkers gevoer, jylle.
1: Baksteen lekkers. Wel, nie baksteen, nie klippie. Klippie lekkers.
0: Ek het
1: vir Corbin ek het te letsel gelaat op hom nou.
0: So klein.
1: Ek kyk met ander oor na my.
0: Ons kyk noord. En ek het met jylle gedeel, dat was 'n bietjie shaving cream, die volgende ene was 'n bietjie paint op Guy Fawkes Day, maar ons het ook een paar boodskapies gekry van ons luisteraars.
1: Dankie jylle, jylle laat my beter voel.
0: En jylle laat ons baie lag, ons baie lag. Kom ons luister gauw so klein bietjie.
2: Morgen jylle twee, toe ek een kind was, het my pa winkel op George gehad, en die kinders het altyd, ons maaikies het altyd gedink, ons kan net vir hulle lekkers vat en gee. En nou is ook weer die betrokke oukie, hy het altyd aangeding op lekkers. Nou daai tyd het jy broekleks gekry wat lyk soos 'n slap chocolate. En toe gee ons die slap chocolate vir hom. Nodeloos om te sê, hy het in die hospitaal opbeland.
0: Ayn, ek oordeel jou grootliks.
1: Ayn, ek probeer so hard om nie te lag nie, nê.
0: Ek kan jou nie verdedig nie.
1: Jy gaan veroorsaak dat ek vier warm brand in die hel.
0: Ek wonder toe,
1: hoekom het ek dit aan
0: gedink? Ayn, jy gee nou vir Bonnie gedagtes en idees. Kyk, ek dink dis funny. Ek dink is funny. Ek het ietsie similar gedoen, want by die werk, ek gaan hom sê. 'N paar jaar terug by die werk het iemand altyd my yoghurt uit die yskas uitgesteel.
1: En toe het jy...
0: En ek was een van daai types, nee, ek koop 'n groot, so ek het gedoen die low-fat yoghurt, en ek los hom so in die vrieskas, in die yskas by die
1: werk. Ja, want jy koop is nou 'n hele houer.
0: En elke keer as ek nou terugkom, dan lyk hy veel minder as... En ek weet nie wie dit gedoen het, of het een van my collega's was, of die sekuriteit na ure nie, ek weet nie. Wat ek wel geweet het is, ek het laxatives daarin gesit, en al wat ek weet is, my yoghurt was fine, en ek was mos fancy by die werk nie, ek het gauw prosciutto by die werk gelos, dit was fine, my peanut butter was nooit aan geraak en dit was by my lesenaar, en so wie ook al kos gesteel het, hy het sy les geleer, so ek verstaan dit, maar vir
1: oordeel met die maat waarmee jy geoordeel word.
0: Nee, maar die hospitaal, my sond is 'n klein bietjie bitter as dit.
1: Jy weet nie, dalk het daai nie ook in die hospitaal.
0: Het klink soos sy probleem, maar ja. Sjoerd het ook vir ons, so baie dankie Ayn, ek oordeel so klein bietjie, ek is in die selfde geselskap as jou.
1: Ek denk net, ek moes vir Ayn geken het as 'n kind. My leven is so baie meer opwindend geweest.
0: Ons luister gewoon naar wat Sjoerd sê, maar hy maak my eintlik honger as hy praat, maar ons hoor net wat hy sê.
3: Moere Corbin en Bonita, een jaar het ek gepraat van 1980, ek was staande mag, en ek is plaas Soemep toe, na een week op die trein en 8 uur op een bus, uiteindelik met Soemep aangekom, die volgende dag toe sit nou uitgeplaas na een buitenbasis toe, so 125 kilometer noord van Soemep. Daar aangekom kry ek die boodskap, ek moet 'n kolonel Burger gaan sien. So soek ek die hele kamp deur vir kolonel Burger, tot iemand vir my sou gesê het, maar dit is eindelik een hamburger, wat dier een baie bekende wegneem ete plekkie voorsien. So ja, ek het my naam lekker geplank daai dag.
0: Ayn, ek is honger.
1: Sjoerd, ek het nou nie so hard gelag vir jou honger. Nou nie, maar toe ek die boodskap geluister het, ek was klaar. Ek het letterlik op die vloer rondgerol oor jou kolonel burger.
0: Ja nie, so baie dankie vir die stemnotas.
1: Baie dankie, jylle laat my beter voel. Ek denk ek het 'n bietjie verkom en geska, maar...
0: Ach, maar ons kyk noord. Ek oordeel en dit is nou die verlede, ek wacht nou vir die volgende keer om jou te oordeel, en dit is dit. Maar ja nie, baie dankie.
1: Dat jy jou poetse met ons gebak het. Kyk, ek sê altyd vir my kinders ook in die school, want hulle wil altyd probeer om my poets op my of my collega's, en daar is 3 van ons wat moes nou
0: Wil hierdie week was vir jou baie nice.
1: Hoorie? Ja, ek het baie een van my studente het so 'n bietjie poets op ons gebak deur 'n kannetjie wat noem jy dit goed, pepperspray.
0: Ja, sê om vir wat
1: dit is. Wat ja, daai goed wat jy gebruik as iemand jy wil aanval. En ja. hy het so 'n bietjie daarvan in die klas. Tegas. Ja. En dan is so 'n bietjie in die klas dit oopgemaak en dit was so 'n bietjie van 'n geheig en 'n gehoes en dit keer gaan hy in die klas en my kinders maak almal of hulle dink natuurlik dit is vreeslik snaaks want ek skree nou op hulle om by die klas uit te gaan want ek wil hulle moet uit want ons hoes en ons in ons oë brand en dan gaan en toe alles nou verby is nou staan hulle buite in die groepie en lag en hulle sê Miss Bonnie is telling us to go outside but she's standing still Wanneer ons het nie gedink dis op daai oomblik baie snaaks nie, maar
0: ja nee.
1: Ja, kinders sal kinders bly. Natuurlik is daar die regte stappe gedoen en die regte boodskappe uitgestuur, maar in retrospect
0: mens leer.
1: En dit was ja, dit was 'n wille week, maar dan sê ek altyd vir my kinders as hulle nou poets op my en my ander twee blinde kollegas wil probeer bak en soos wat julle moet net onthou. Ons was ook kinders. So ons weet, dat is die klassieke een wat jy doen is As jy weet jou onderwijzer is blind, dan sit allemaal doodstil in die klas. So, sy kom in of hy kom in en hulle sê môre en niemand antwoord nie. Maar jy moet doodstil bly, jy mag nie beweeg nie. Dan gaan die onderwijzer weer by die klas uitstap en dan kry jy afperiode.
0: En dit ongebeur?
1: Ek praat die uit.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: Radio.
1: Dis waar jy jouself bevind en ons in ons laaste uur van ons kuier saam, ja. Ons is saam met jou tot so 9 uur, of so net voor 9, en dan het Kobin vir jou die nuus oorsig by 9 uur. En dan kan jy ingeskakel bly om te hoor wat se ander maracas het ons collega's met bezig gewees in die week. En tussen 10 uur en 2 uur kuier jy saam met Jaco de Villiers. Maar nou, net in geval jy nou nog lekker in die bed lê en nog nie weet wat buite lyk nie, het ek vir jou die min met die weer.
2: Ja nie, en ook net dit, met hoe koud dit is, ek sê eintlik vir Bonnie, sy nou die skermdoppe op ons online TV program, sy lê sien ek het 'n baadjie aan en ek is snoesigie warm in die ateljee, omdat dit so klein en bietjie koud is. Nou kom ons kyk net so bietjie na jou weer, en ek het gister vir Bonnie gesê, die weer is daai drama wat regtig almal affekteer, so kom ons kyk gou na die uitslaa. Kraaifontein, jy kom deur met 12 tot 20 grade, Klapmuts 11 tot 21, Gribou 11 tot 18, Aldeberg is 13 tot 19, Simonstad 14 tot 18, Stellenbosch 12 tot 20 en Franschhoek 11 tot 19. Parel kom deur, Paring en Wellington is dieselfde, kom deur met 11 tot 22 grade en dan ook Woester met 8 tot 21 grade en het lyk soos ons 'n bewolkte dagje gaan het. En ek weet die son is ergens in die omtis, maar ek kan nog nie sien deurbreek nie.
1: Ja, hy vat nog net 'n bietjie van 'n breek op die stadium, besluit nog.
2: Of hy sy kopie uit
1: Ja, ek sien hom nie, hy is reg. Gewoonlik kan 'n mens om hier...
2: En dis wat ek dan wil verseer, baie keer en dan sê jy vir my, Kobin, die son is uit om
1: ja,
2: jou voel.
1: Ja, hy is niks daar vir dag.
2: Definitief, definitief nie. Definitief.
1: Maar ons hoop die temperature gaan saamspeel. Kijk, dit is ons maar sondag. Jy kan nog steeds die stapje by die see gaan doen. Gaan net, vat net vir jou iets warms.
2: Definitief nie bikini weer nie. Definitief nie.
1: Ja, ek het lang terug hierdie boek gelees. En in die einde is die paartjie nou, hulle sy hardloop op die strand, maar dit is verskriklike weer. Dit storm die wind waai, ek dink myself, net in 'n boek. Daar is nie manier nie, ek is lief in die see, maar nie so erg
2: nie. Daar is nie genoeg geld nie, ek kan koud kry. Definitief nie sê al die WhatsApp groep nie. As ek kyk so klein en bietjie wat gebeur in die wêreld van sport, as ons nou kyk na gister se uitslaan, gister het ons vir julle 'n paar wedstryde uitgelê. In die Super Rugby Pacific sien ons dat die Hurricanes teen die Highlanders gespeel en die Hurricanes het gewen met

0: teen Bordeaux. Bordeaux het geskoor met 41 punte oor 19 punte. So dit is wat die wêreld van sport vir ons oor die naweek ingehou het. En ek is, kyk gister was ons op die pad, so was nie geleentheid vir my om terug te sit en so bietjie te relaxie. En dis hoekom ek die sport gemis het, maar ek het daarom die updates.
1: Jy weet nie, dan het jy nou, daar's 'n groot rugby wedstryd en dan het die persoon dit nou opgeneem, want hy of sy kan, of gewoonlik hy, kan dit kyk, jy is op 'n ander plek en sê vir jou, dan bel hy, bel met al my vriende en sê vir jou, jy mag nie vir my sê hoe hierdie wedstryd geëindig het.
0: Geen spoiler alert.
1: Ek wil nie weet nie, maar nou brand ek nou natuurlik, en dan kry ek 50 boodskappe wat sê, as jy dit in jou kop kry om te bel, moet nie bel nie. Ek wil nie weet nie, ek sal vir jou laat weet wanneer ek klaar die wedstrijd gekyk het.
0: Don't call me, I'll call you. I'll call you. Bly ingeskakel by die naweek ontbyt.

0: is de verscheidenheid. Net voor jou.
1: Hey, this is Ed Sheeran.
2: I'm Pink.
3: Hey, I'm Miley Cyrus.
0: Bok Radio. Bok TV.
4: Ja, dis waar jy jouself bevind op Bok Radio, Bok TV, jy kan eintlik maar net sê Bok Radio, .co.za of 98.9 FM, so gee ek my ouderdom weg, want dan, ons het allemaal gepraat van www, maar nou www ons nie meer nie, want allemaal weet is www, so dis op die kies as in, ja, dit is nou maar so, hoor nie, ek wil nou, so ek is mos altyd heel agter as dit by goed kom.
5: Okay.
4: Want ek, dis soos,
5: is dit nou die ouderdom?
4: Nee, dis net, ek is gewoon om sien my onder een rots is, want as dit nou nie vir my vang nie, dan, so nou lees jy, jy lees nou al die girly boeke, want dit is nou die ding, en jy, ek het, soos baie dames wat al luister, die ding vir die historical romance, en jy lees om, en in jou kop het jy nou hierdie karakter, jy weet hoe hy lyk en hoe hy klink, en so beland hierdie TV-reeks mos nou, wat oor allemaal gegist het in die naam van Bridgerton. Kijk jy zo?
5: Oh.
4: Ek wil net vir jou sê, as al die boeken wat ek nou al ooit gelees het, so op TV kon verskyn, dan het ek nooit by die deur uitgekom he. Want even skielik het hierdie allemaal van hulle nou stemme en name, en hulle klink nou soos iemand, en nou voel dit nou nie meer vir jou, asof hulle nou net in die boek.
5: Yes, yes.
4: Maar, dan sal mense ook vir jou sê, as jy nou, soos die Harry Potter fan, sal ook vir jou sê, nee, hulle moes maar gelos het, want party van die mense wat hulle so uitbeeld, was
5: die
4: so nie?
5: Maak jy sin nie. Ek ken die klokkie aan die oor, sê, maak jy sin nie.
4: Glad
5: nie. Kijk, ek het nou nog hierdie boek gelees, maar ek onthou, ek was siek by die huis.
4: Ja.
5: Toe ek nou vir die eerste keer ontdek het, ek het nog hier, ek gaan nou nie sê waar ek gebleid het, maar was nog hier nabij in Kraaifontein gebleid.
4: Ja. Ja.
5: En ek was siek hierdie week, en iemand sê toe vir my op WhatsApp, sê, as jy word gezond, as jy in die slaap wil val, ja, letterlijk, as jy vinnig in die slaap wil val, na jou sop en jou medlem en al die goed.
4: Kijk vir Bridgerton.
5: Daar is een nieuwe TV-reeks uit. Gaan soek om net, Bridgerton. Ek kyk toe die eerste episode. Om eerlijk te wees, het was so vol pret. Het was so funny. Het was so komiekelijk. Het was so onverwags. Het het my gehou vir die volgende paar episodes.
4: Ek het gedink, ek is trots op jou. Want ek het, het wees jy net, jy moet nooit een boek by sy omslag judge nie. Want ek het gedink by die eerste 2 sekonde, nee, 10, ek het jou 10 minute gegee, maar jy het een paar episodes oorleef, so ek is trots op jou.
5: Ja, nee, ek het, kijk, het was baie lig, het was
4: nie zwaar,
5: het was
4: dit is.
5: Ja, het was
4: dit,
5: baie
4: lig. Is baie lig.
5: En is een manier om diezelfde alledaagse probleme, die ja, sociale
4: ja?
5: Uitdagings in een andere manier uit te beeld, so dis wat ek gelijk het, maar daar is eindelijk een paar snaaks en prettige feite oor die program wat ek tegengekom het.
4: O ja?
5: So die mama, ek vergeet nou wat haar naam is.
4: Nee, is sy nou Lily? Man, en ja, sy hulle moes ek een blomme.
5: Violet.
4: Hulle het ons allemaal blomme name.
5: Die 8 Bridgerton kinders, sy naam is eintlik in alfabetiese orde genoem. So die eerste wie gebore is Anthony, en dan is daar Benedict en Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory, Hyacinth. Ons kan sien, A, B, C, D.
4: Ja, ja.
5: So dit was eintlik baie, nommer 1, om 8 kinders het, dit wil gedoen wees.
4: Ja, maar hulle het in die 18e, 18 iets, daar was die TV nie.
5: Well, you walk the garden. Ja nee, daar is al my mal gemaakt. Ek het 1, ek oorleef haar nog, allemaal vraag my wanneer kom die tweede 1 oor die laatste paar jare, en oor die jare sê ek nog altyd, ek oorleef nog die eerste 1, maar nou kan ek sê die tweede 1 kom, en ook dan die ander ding,
4: ja?
5: vir die eerste seisoen is daar meer as 7500 unieke kledingstukke.
4: Ja, dit kan ek geloo, dit kan ek geloo, kyk daar, as jy nou lees,
5: 7500,
4: as jy nou lees hoe hierdie dames en meneere aantrek, dan kan ek dit heeltemal geloof.
5: 7500.
4: Flamboyante kleren.
5: Ek het 2 tracksuits in my kas. Ek het al so klomp kortbroekies en sweaters, maar ek het net 2 tracksuits in my kas.
4: 7000.
5: Letterlijk.
4: Ja. Want onthou, een uitrusting in die tyd het 'n klomp verskillende stikke gehad, ne?
5: Ja.
4: Dit is nie, jy trek net 'n paar jeans aan, nie, jy het 'n petticoat en 'n underwear en 'n
5: Ja, en die ook die ding wat ek baie geniet het van die Bridgerton seisoene, is die feit dat met elke groot gedeelte of elke moment is okasie,
4: ja.
5: Die muziek wat gebruik word, was eindelijk modern.
4: Ja, dit is moderne muziek met so lekker orkest ding.
5: Ja, ja, ja, ja. So dis wat ek baie, daar, baie van gehou het, het hou nog altyd die kykers en die luisteraars, het hou vir hulle baie nabij, want alhoewel het onverwachts is,
4: ja.
5: Is daar baie van vandagse goed daarin geweef.
4: Ja, natuurlijk ja. Is ek mis die accent.
5: En die accent.
4: Ja, dat het vir my gedoen.
5: Accent. Mm. Oh, vir jou gedoen.
4: Ja, ja, ek sou lê die hele dag.
5: So jy hou nie net af van nie, dat het vir jou gedoen.
4: Man, ek het, ja, dat is vir my mooi. Maar ek weet, hulle het baie teenkanting gekry, omdat hulle moes natuurlijk van die goed, bykie getweak, excuse my Engels. Want jy kan nie alles doen, dis moes fiksie. So baie van die kykers het op een kool ook gevoel, ek weet, as jylle, ja, maar dat was baie wat hulle gesê, nie, maar jylle het nou die geskiedenis bykie opgemors, maar hallo, dit is hier rarig nie.
5: Ja, en ook, soos jy nou gesê, het is fiksie, en die ander gedeelte is, die ouwe samenleving was maar baie, baie vervelig, so ons moet so iets...
4: Ons moet een bykie op vrolik, ja, absoluut.
5: My vriendin van my by die werk, sy swart, sy sê vir my altyd, as my grapie so flauw is, sy sê vir my, Corbin, Oyabora. Oyabora. So, dis, as ons het nou moet uitgebeeld het, soos destijds, dan
4: en wat
5: sal ek
4: Oyabora?
5: En is al my comment daar gewees, het op sê die Netflix type van, ja. My commentaar sal, Oyabora.
4: Ja, want, kan nie altyd net, jy moet so bykie,
5: ja, ja,
4: die ding,
5: moet so bykie
4: absoluut.
5: Moet so bykie lach. Bly ingeskakel oor die volgende paar minuut, gaan ons kyk, wat die mense by die rapport vir ons in die nuus het, of het nou plaaslik is, of die wereld, bly ingeskakeld vir die nuus.
1: Motus Mahindra Tiger Valley continues to celebrate its recent opening. Incredible deals are up for grabs. How about driving away in a brand new Mahindra XUV for only 279,900 Rand or score a cashback of up to 20,000 Rand. Find show-stopping deals at Motus Mahindra Tiger Valley at 290 Durban Road right now. Don't miss out. Make the Mahindra XUV yours. T's and C's apply.

0: we always find our way back home.
1: 98.9 FM Bok Radio.

0: Dis Sondag die 24ste Mei. Goeiemôre. Ek hoop ek gaan goed met jou waar jy ook al ingeskakel het of nou hier by ons in die mooie mooie Kaap is of daar aan die ander kant van die land of die wêreld. Jy kuier saam met Corbin en Benita en ons sê jou geselskap vir so 'n bietjie meer as 'n halfuur nog. Is ons saam met jou. En as jy gereeld saam met ons kuier, dan weet jy hierdie tyd van 'n Sondag is dit die flinke span verslaggewers by Rapport. Wat vir ons hele klomp nuus by mekaar gemaakt het. En ons kyk vir jou wat in jou online uitgawe vandag beskikbaar is. Goeiemôre aan Inge Kiene.
1: Sondag in Rapport. 'N Jong vroulike predikant vertel hoe 'n maatjie se pa haar as kind herhaaldelik verkrag het en hoekom sy 10 jaar later met die steun van haar kerk hom by die polisie verklaar het. Mel Viljoen praat vir die eerste keer en wys hoe sy lyk nadat sy vrygelaat is uit ICE immigrasiesentrum in Amerika. En die SAL het 8 dae lank versuim om aan te meld dat een van sy vlugte net 'n rampspoedige landing by die Kaapstad lughawe vermy het. Dit nadat 2 SAL vlugte verlede maandag noue ontkomings in die lug gehad het. Een van die mees gesiene ANC-ministers word beaarbei om hom verkiesbaar te maak vir 'n burgemeesterspos in Gauteng. En ons berig oor die gesprekke agter die skerms tussen Suid-Afrika en Amerika om die aanstelling van Roef Meyer as ambassadeur moontlik te maak. In sport onthul ons hoe die Stormers vir Cheslin Kolbe met die hulp van 'n dobbelwebwerf terug Kaap toe gelok het. Ons berig ook wie die spandokter was onder wie se sorg die Bokstad Assinati en Tlabakanye glo verbode middels ingekry het. En Pieter de Villiers sê sy Franshoek rugby klub se oorwinning oor Maties herinner hom aan die Springbok sege oor die All Blacks in Dunedin 18 jaar gelede. Dit alles en nog baie meer Sondag in Rapport op Netwerk 24. Ek is Inge Kiene.
0: Dankie Inge, jy kan natuurlik vandag se aanlyn uitgawe op netwerk24.com gaan lees, maar ek wil net sê, nee, 'n noue ontkoming in die lug kan nogal rampspoedige gevolge hê, dis al. Ek meen regtig.
2: Ja.
0: Dit kan, jy kan nie nie so iets aanmeld nie.
2: Ja.
0: Dit is 'n dobbelspel wat jy nie kan wen nie, so kan ons nou net hierdie SAL hoofstuk... Ja.
2: Kijk, ek dink waar het mense se lewens, of ook is dit nie, want ek dink as dis nagevolge,
0: ja.
2: Wanneer dit sekere goed gebeur, maar ook die grootste gedeelte vir my is dat daar 'n proses in plek is om hierdie goed aan te meld.
0: Absoluut.
2: En hierdie wie verantwoordelik is om het te doen,
0: precies,
2: ons
0: dis speel my
2: met vier.
0: Ja, ek bedoel, as jy nie dit aanmeld nie, hoe gaan jy dit voorkom? Soos ek sê, ongeluk in die lug is nie sommer net, is nie net asof ek uitklim en sê, hoor jy so sorry julle,
2: nou,
0: ons
2: vliegtuig
0: is bietjie stikkend, kom ons val net so allemaal net agter mekaar uit en dan gaan ons vir 'n straal.
2: Ja.
0: Dit werk nie so nie, so jy moet daai spesifieke prosesse moet jy daarom regtig kan volg vir die welsyn van jou passasiers.
2: Ja, maar dis soos jy nou gesê het, dis 'n speletjie wat niemand kan wen nie, want wie ook al betrokke is, daar is groot nagevolge. Die publiek het minder vertroue in jou.
0: Absoluut.
2: En als dit, en so cascading effects.
0: Ja toe, as jy nog interessante artikels wil lees, jy is welkom om te gaan loer op netwerk24.com.

0: Watter oggend was dit hier by die naweek ontbyt saam met Corbin en Bonita? Bonnie is altyd so heerlik om met jou te kuier. En dan ook met elkeen van ons luisteraars.
1: Ja, ek betaal om dit te sê.
0: Oor jou of ons luisteraars?
1: Nee, oor my. Jy moet 'n ongelooflike lekker week verder hê. Yes. Ons sien jou weer volgende naweek tussen 17 en 96.
0: Ja nee, julle 'n lieflike week hier. Ons sien hulle almal binnekort. Bye bye julle.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio.co.za. Dit is Bokradio Nuus.
2: Dis nou net na 9:00. Goeiemôre, ek is Corbin en in jou naweek nuus oorsig. Die minister van landbou, John Steenhuisen, het die verlaging van voedselinflasie tot die laagste vlak in 14 maande verwelkom, maar hy waarsku dat stygende brandstofpryse Suid-Afrika se landboubedryf bedreig. Fly Safi hou vol dat hulle oorsprekingsmodel wettig is en algemeen in die lugvaartbedryf wêreldwyd toegepas word. Freedom Under Law sê ongegronde hofsaake plaas die konstitusionele hof onder druk. Die Nasionale Raad van Dierebeskermingsverenigings verwelkom die Suid-Afrikaanse Veeartsnykundige Vereniging se standpuntverklaring wat die uitvoer van lewende diere per se vir slagting teenstaan. Air Link gaan in Oktober hulle eerste regstreekse vlugte tussen Kaapstad en Zanzibar instel. En die Wes-Kaapse premier sê die koste van die onlangse storms gaan waarskynlik miljarde beloop. En 'n beroep word op gemeenskappe in die Wes-Kaap gedoen om waaksaam te bly en misdaad by skole by die polisie aan te meld. Ook in die nuus, ambassadeur Roelof Meyer sê dis belangrik om handelsbetrekkinge met Amerika te verbeter. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za, hiermee jou naweek nuus oorsig of volledige bulletin volg om 11.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Kaapstad is onlangs swaar getref deur storms en oorstromings, wat baie huise beskadig het en herstelwerk benodig. By Malls Tiles Kaapstad wil ons die gemeenskap help om weer op te bou met spesiale herstelpryse op uitgesoekte opknappingsprodukte. Vanaf so min as R84,90 per vierkante meter. Beskikbaar in die winkel vanaf maandag 18 Mei tot sondag 24 Mei. Malls Tiles, help Kaapstad om weer te herbou.

0: Maar is eerst tyd vir ons banger of mash. Carmen is op die lijn. Carmen van Durbanval, hoe gaan het met jou, Carmen?
1: Baie goed, dankie en met julle. Goeiemôre allemaal.
2: Hallo.
0: Jy klink so positief en vol energie vanmôre. Wat is jou geheim? Wat drink jy?
1: Wel, baie vir koffie in die oggende en mens moet 'n bietjie kan vriendelikheid behou met die bederf van oggendverkeer.
0: Ja.
2: Die bederf van oggendverkeer.
0: Natuurlik. Carmen is in die taxidermie bedryf.
2: Oeh.
0: Jy vertel ons bietjie presies wat julle doen.
1: Ja, soos ek sê, ons is in die jagbedrijf, ons het een fabriek in Visantekraal en ons maak matte, stummokselle, enige iets in die jagbedrijf, ons maak skullmounts, European mounts, taxidermy items, so ek bestuur basis die kantoor daar en meerendeels die fabriek, boonbehalwe die twee eienaars, maar hulle is ook in en uit, want hulle jag ook verskriklik in die winter.
2: So jy stop die ding op?
1: Ja.
0: Ek al lang al met iemand soos jy gesels, sê vir my, is dit beperk slechts tot diere, want ek het nou gedink, as ek nou die dag die emmer skop.
2: Ek denk precies dieselfde as jy.
0: Dan wil ek nou, my gesinniekie moet my nou daar opstop, en sit daar in die sitkamer, dat hulle nog kan voel, ek is teenwoordig.
2: Ek wil daar staan in die hoek, dan moet die nieuwe mevrou voljoen my afstof.
3: Jy wil hy dat
2: sy sien ek kyk vol.
1: Nee, daar is baie grappies wat die rond is maak daar by ons, daar is baie dinge waarmee ons kan grap, maar ek glo nie, dit sal heeltemal ethies wees nie.
0: Ethies.
1: Maar ons het al iemand gehad wat hulle skaap ons verwelkom ingeet vir ons.
0: Wat die troeteldier?
1: Ja.
2: Toe maak hulle badmaaikie. Wat het hulle gemaak? Of het hulle omgestop?
3: Kijkie maaikie.
1: Hulle het letterlijk die skaap ons vir ons gebring en ons het een mooi maaikie vir hulle gedoen, maar die beste van alles is dat aan die einde van die dag toe hulle nou vir ons vraag, maar die hoentjie het bykie meer wit gehad hier en een bykie meer wit gehad op die staart en turns out, dit was toen nie hulle hond, die fiat toe die bykie
2: rondgegeven. Jo!
3: Nie dat gezin kom, he.
0: Slag hulle alle man sy hond.
1: En dat vind.
0: En haar hond was hier siek nie, he.
4: Afskop, weeksdae 6 tot 9 met Martin, Jolandi

0: jy die weet gemis het op Bok Radio.
1: Besels 'n bietjie oor die traumatiese ervarings wanneer dit kom by of mense leer bestuur of iemand wat dalk vir jou in deur my leerskool probeer val het.
2: Hallo Bok Radio, dit is Vincent hier. My oom het my ouma leer bestuur. En die ene dag toe my ouma die kar bestuur, toe tol sy die kar op die grondpad. En my oom was baie jonk geweest. Ek kan nie onthou hoe oud was hy, my gesê nie. Maar ja, toe tol hy die kar en toe klim hy die kar uit en toe huil hy. En toe loop hy, sê hy gaan nie weer terug in die kar klim en toe loop hy. En ons sê my ouma daar so.
3: Dis altyd die oumas.
2: Geniet julle dag.
3: Dis altyd die oumas.
4: Ek bedoel, ek het al gehoor van girlfriends en vrouens wat sulke goed agterlos, maar daai ouma.
1: Wat ouma? Dis 10 kilos af op die grondpad. Iemand gaan hom moet gaan haal. Hooplik het hy genoeg geleer dat sy min of meer weet om terug te kom.
3: Yes, ek twyfel.
1: Ouma is van daai dag nie weer gesien nie.
5: Goeiemôre julle.
1: Nie reg nie, dit is die joke.
5: My pel, toe hy matriek was, baie jare terug, sy ma en sy pa het al twee elkeen 'n kar gehad, en hulle gaan toe nou weg met die pa se kar vir die naweek, die ouers, en hy is toe nou alleen by die huis, en hy besluit toe nou om sy ma se kar te steel, en om te vat vir 'n joyride.
3: Fout nommer 1.
5: En, word die volgende oggend wakker met die helse, hoofpijn en alles.
4: Dis normaal.
5: En hy dacht toe, laat hy net gaan seker maak, die kar staan mooi op sy plek, en hy is reg en alles, en toe hy so om die kar stap, toe sien hy achter is al stampmerk. En hy paniek toe nou sy alia, want hy kan nou nie helemaal alles mooi onthou nie. Bel een van sy vriende wat 'n panel beater ken, en hulle het die kar toe nou mooi reg gemaak. En die ouers het by die huise kom die Sondag aand en niks gesê nie, niks. En omtrent sy hier by die Dinsdag, Woensdag rond, toe kom sy ma by hom en sê, hoor hierso, ek weet nie wat gaan aan nie, maar ek het Vrydag voor ek by die huise kom met my kar gestamp. En ek was op plan om jou pa Maandag te sê, as ons weer terugkom. Maar die kar is nie meer gestamp. Ek kan nie meer dat sê.
3: Nee.
1: Het is min manier om jy sal my te kry. Maar ek het gesien ons gestamp en dit welke woord jou is.

0: die weet. Gemis het op Bok Radio.
1: So ons het laas week gepraat oor jy moet die hero of die hoofkarakter in jou eie story en jou eie lewe wees. Toe denk ek, maar kyk, ons gaan kyk so bietjie wat is die karaktereienskappe van iemand wat dan nou 'n held of 'n hoofkarakter is. En die grootste ding, Wimpie, is om moed te hê. Heroes en leiers wag nie altyd tot hulle gereed is om dit iets te doen nie, tot hulle gereed voel nie. Hulle vat die volgende stap selfs met onsekerheid. Wat moed beteken nie dat jy nie bang is nie. Dit beteken jy kies om steeds aan te hou en al bewe jou hande soms 'n bietjie, al bewe jou stem, al lê die trane vlak, al sit daai knop in jou keel en het sweet hier agter in jou nek. Want partykeer lyk moed nie soos groot dramatiese oomblikke nie. Partykeer lyk dit soos iemand wat eenvoudig stil sit en huil, maar dan opstaan en steeds doen wat gedoen moet word. Dis nie die mens wat nie teleurstelling het nie, dis die mens wat weer hoop. Dis die mens wat weer lief het na verlies. Die mens wat deur onsekerheid stap en sonder om te weet of alles gaan uitwerk en hoe dit aan die ander kant gaan lyk. Dit is moed. En die lewe gee nie altyd vir jou die waarborge nie. Soms gee dit net vir jou 'n kans en die keuse om te glo dat daar nog iets mooi is om voor te hoop. So dalk is jy nie vandag gereed nie, maar miskien is die waarheid dat die mense wat die mooiste stories leef, is nie altyd die ouens sonder vrees nie, maar dis die mense wat besluit het, hulle gaan nie toelaat dat vrees hulle story namens hulle skryf nie. So moenie wag vir 'n perfekte oomblik of die sekerheid voor jy begin nie, want party van die mooiste hoofstukke begin juis met so 'n bewerige stem en 'n bangheid in jou hart, maar die besluit om steeds vorentoe te gaan.
2: Dis so mooi.
1: Mhm. Bietjie toepaslik, né?
2: Ja.

0: wat jy die week gemis het op Bok Radio.
1: Ons is besig met jou luisteraars, Liekie, ons het drie dames, Dolly, Molly en Polly, wat op 'n broutrip gaan, en ons koort 'n lekker diva van groot ballad tipe van Liekie, maar nie 'n trane trekker.
2: Nee, soos girls gaan nou die wêreld oorneem.
1: Yes.
2: Ja. Theme song.
1: I'm a Barbie girl.
3: Kan werk, ek hou daarvan.
1: Shania Twain sê, let's go girls.
2: Weary, ek het dit al van tevore gesê.
1: Man, I feel like a woman.
2: Ek kan 'n deer plat skop as Shania vir my sê, let's go girls. ek het al die energie in die wêreld. Ek kan enige deur vir jou
1: A woogle is like jy speel by 'n troue.
2: So net
3: as jy seker jy wil nie sommer op hierdie roadtrip gaan nie.
2: Ek wil, dit klink vir my amazing. Nooi my Dolly, Molly en Polly.
1: As my nik by 'n troue is en sy hoor na na na na na na.
2: Ek kan in die badkamer wees as ek dit hoor speel. Ek sprint uit tot in die middel, altyd.
1: Hy sê lekker met hierdie kerry. Ek was happy girls, happy boys.
2: Ek ken net Barbie girl.
1: Wees ek ons ouderdom. Wat is die liedjie se naam? Wat gaan hy volgende sê?
3: Kan ons dit weer speel? Wat was dit?
1: Okay, wat is die volgende reel? Wat is die liedjie se naam?
3: Dit klink vir my dan 'n ending story om eerlik te wees.
1: Dit klink vir my soos Shucks, it's just there. Maar dit is nie dit nie.
2: Glad nie. Wat ek verwag het.
3: By that man a bells.
1: Dog is Walkman. Oh. Maar ja, goeie.
3: Ek glo.
2: Amazing, daai het my aand gemaak.

0: Miko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
1: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
2: Let's go! Wêreldwyd, net vir jou. Hok Radio, .co.za, die beter alternatief. Hok Radio.

0: jy die week gemis het op Bokradio.
1: Kom ons kyk na Heroes.
2: Ja, so kyk ons het ons thema na, ons thema vloei nou lekker, want ons het nou gesê, jy is die hero of die hoofkarakter in jou eie lewe, en dis soos ek, maar wat is hierdie hoofkarakter, wat is die karakter eienskappe van iemand wat 'n hero of 'n hoofkarakter is? Gister het ons gesê, jy moet moedig wees, en vandag sê ons, jy moet veerkragtig wees. Dit beteken, hoe reageer jy wanneer dinge verkeerd loop?
1: Hierdie is alles vir my.
2: This script just writes itself. Want ware karakter wys nie wanneer alles perfek verloop nie. Dit wys wanneer die lewe jou planne in stukke breek en jy steeds probeer aangaan. Wanneer die brandstofprys weer styg en jou begroting wat reeds nie gewerk het nie, nou nog minder werk. Wanneer jy uiteindelik dink jy kry jou kop bo water en iets breek weer. Wanneer jou hond die buurman byt, die swembad lek, die kar gee probleme en alles gebeur in dieselfde maand. Jy probeer so hard regtig, maar dit voel net asof jy die hele tyd agter raak, asof jy water trap. En is nie altyd die groot tragedies wat jou breek nie. Partykeer is dit net die klein goedjies. Dis net nog 'n plan wat nie uitwerk nie. Dis nog 'n setback. Dis nog 'n maand waar jy sê, ek gaan maar volgende maand weer probeer. En daai gevoel dat jy net vir een oomblik wou asemhaal, maar die lewe hou net aan met druk. En toch staan jy op, selfs met 'n swaar hart, en selfs moeg, en selfs 'n bietjie teleurgesteld, en met 'n wobble. Maar veerkragtigheid is nie mense wat nooit seer kry nie. Is mense wat besluit, ek gaan nie toelaat dat hierdie my laaste hoofstuk is nie. Party daar voel het of die lewe jou aan mekaar aanhou toets. Maar elke keer wat jy weer opstel na 'n teleurstelling, bewys jy, hey, daar's nog 'n fight en daar's nog 'n ronde in my.
1: Ja, sy...
0: Beskaaf in Battle Faith Bokradio.

Ja, dis sukke tyd, dit is tyd vir hierdie week se Bok Radio Golden Oldies en ek sê vir jou hartlike goeiemôre op hierdie Sondagoggend die 24ste Mei. En ek hoop dit gaan goed met jou waar ook al jy is en dat jy lekker geslaap het en dat die naweek vir jou sover lekker behandel. So ek baie dankie aan die naweek ontbytspan so bietjie vroeër Bonita en Corbin wat vir jou geselskap gehou het. Maar nou vir die volgende 4 ure is dit ek en jy met net die beste en lekkerste musiek. Ek vir jou klomp lekker goue ouwe treffers saamgebring soos elke ander sonoggend gaan ons net luister na die beste musiek tussen die jare 1960 en 90. Hier en daar is daar so 'n treffer wat ek vir jou gaan haal het uit die laat 50s of dalk die vroeë 90s, maar hoofsaaklik gaan ons fokus in hierdie volgende 4 ure op musiek tussen die jare 1960 en 90. Nou daar soos elke ander Sondag is dit 'n lekker propvol program. Jy kan vir my goeiemôre sê op daar op ons WhatsApp lyn by 0742000989 en natuurlik in die loop van die program ook saam met my gesels daar op daai WhatsApp lyn van ons of op die Telegram lyn wat ook al jy verkies. Maar vir nou, dink is tyd ons afskop met so 'n bietjie London Beat, né? I've been thinking about you. Ja, die hele week het ek oor jou gedink. Bly ingeskakel hier op jou beter alternatief Bok Radio.co.za Golden Oldies. Saam met my, Jaco de Villiers.

Lekker hierdie Golden Oldies afgeskop met London Beat, I've Been Thinking About You. 7 minute oor 10, jy is op jou beter alternatief Bok radio.co.za. Oor so paar minute van nou af is het tyd vir ons speletjie met die naam Wat is my naam? Dan klein bietjie later het ek vir jou Afrikaans bly goud. Ek het vir jou 'n lekker Sondag jukebox treffer. Ek het vir jou ook natuurlik wat alles vandag in musiekgeskiedenis gebeur het, persone wat vandag verjaar. Dan natuurlik het ons ook klein bietjie later ons mini konsert vandag deur 'n man met die naam Tom Jones. En daar is nog baie dinge waarna jy kan uitsien. Hier by 1 uur se kant het ek 'n gas wat

0: bietjie musiekvragie vra en jy gaan vir my moet sê. Nou kyk ons hoe skerp is jy op hierdie Sondagoggend. Maar vir nou, eers 'n vinnige draai by die winkels en ons sê ook baie dankie aan Ribbons Office National wat seker maak dat ons lekker goue oue treffers kan luister op 'n Sondag tussen 10 en 2.
1: Miko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
2: In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuis deure vanaf die vervaardiger, besoek gerus Roos Garage Doors Cape Town.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
3: Deel van jou gemeenskap. Bok Radio ook op Bok TV. Jaco de Villiers op Bok Radio.

0: Ja, jy kan vir my sê net wat jy wil. Jy het lekker op daai een gedans in jou jonger dae. New Romance, You're My First Love. Baie, baie dankie vir al die luisteraars wat vir my boodskappe stuur. Ek sien Tannie Belinda het vir my gesê dat jy maak ons dag met die pragtige musiek. Mens verlang na daardie dag. Mooi dag. Nou, dankie Tannie Belinda vir daai boodskap. Dan ook Rizelda, lekker om vir jou te hoor. Om van jou te hoor, ja, jy is vinnig ingeskakel vir oggend, sien ek. Dan nog 'n luisteraar wat laat weet het, daar uit Skotland uit, lyk het vir my, het is DW Koekemoer wat gesê het, goeiemôre daar in Suid-Afrika, dis lekker om na jou te luister. Ja, hoe ver hier uit die Orkney-eilande bo Skotland. Nou ja, dit is vir my groot eer dat jy soveel moeite doen om na my te luister, so baie, baie dankie. En dan het ek ook 'n boodskap gekry van 'n luisteraar. Onthou asseblief, wanneer jy ook vir my 'n boodskap stuur die loop van die program, dat jy asseblief met jou naam ook bysit in daai boodskap. Maar Peer het vir my laat weet, goeiemôre Bok Radio, kan jy vanoggend vir Jay, die skaatsplankryer, 'n shout-out doen? Hy is vanoggend na aan die Parel en kom al die pad van Uganda af. Nou ja, dit is so en ja, ek volg hom so bietjie daar op sosiale media en hierdie man is nou hier in Parel omgewing. So ja, groot shout out ook aan hom. So ook van baie dankie Peer vir jou boodskap. Nou, ons gaan gou vinnig winkels toe en dan gaan ons terugkom en dan gaan ek vir jou 'n stukkie van 'n liedjie speel waarvan ek baie van die instrumente weggehaal het. En jy gaan dan vir my moet probeer sê wat is die naam van daai lied en ook wie hom gesing. Ek gaan wel vir jou so een of twee ander leidrade ook gee om dit 'n klein bietjie makliker te maak. Maar as jy nou nog jou foon in jou hand het, die, gaan haal hom gou vinnig, want net hierna is dit sulke tyd.
1: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadlose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Motus Mahindra Tiger Valley continues to celebrate its recent opening. Incredible deals are up for grabs. How about driving away in a brand new Mahindra XUV for only 279,900 rand or score a cashback of up to 20,000 rand. Find show-stopping deals at Motus Mahindra Tiger Valley at 290 Durban Road right now. Don't miss out. Make the Mahindra XUV yours. T's and C's apply.
3: Tamakor! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bordlerypad kan sien nie.
4: Dis soveel meer!
3: Tamakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tamakor jou oorweldig! Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Selfdoen of installatie. Besoek tamakor.co.za.
5: Hi, my name is Wood, my name is Who, Who, my name is Slim Shady, hi, my name is my name is Wood, my name is
6: Wat is my naam?
5: My name is
0: Ja, dis tyd vir Wat is my naam? Ek gaan nou vir jou 'n gedeelte uit 'n lied speel wat ek dink nie te moeilik is nie. En ek het laasweek ook so gesê en toe verbaas die luisteraars my en toe kry niemand dit omtrent reg nie. Maar kom ons kyk maar hoe skerp is jy vanoggend. So ek gaan nou eers vir jou 'n leidraad of 2 gee. So hierdie liedjie het oorspronklik in die jaar 1973 verskyn, maar dit is in 1974 eers as 'n enkelsnit vrygestel en het toe op die Britse top 20 'n posisie behaal. En in 2004 is dit deur die Rolling Stones ingesluit by die 500 grootste liedjies van alle tye. En toe in 1997 het hierdie liedjie nuwe lewe gekry. Gaan nie vir jou nou sê hoekom nie, maar as jy skerp genoeg is, gaan jy onmiddellik weet wat die liedjie se naam is en jy gaan ook weet hoekom dit in 1997 weer lewe gekry het. So in 1997 het daar 'n groot ding gebeur wat hierdie land, wel nie ons land spesifiek nie, maar wat die wêreld getref het. En dit was 'n groot skok vir mense. En ek gaan nie nou vir jou meer as dit sê nie. Kom luister gou na die liedjie en jy gaan dit onmiddellik herken as jy 'n aanhanger is van hierdie man se musiek.

Daai stukkie gitaar behoort alles vir jou weg te gee. Ja, dit is 'n man wat oneindige mooi musiek gemaak het. Ek speel hom nog vir jou so een keer.

Ja, ek soek natuurlik die naam van die lied sowel as die naam van die kunstenaar sodat jy kan kwalifiseer om eerste reg te wees en as jy eerste reg is, gaan ek vir jou spogregte gee. 0742089, jy sê vir my, wat dink jy is die naam van daai lied en wie het hom gesing? En weer eens, kom al uit hierdie 70s uit, maar nuwe lewe gekry in 1997. Wat dink jy is die naam van daai lied?

Lekker muziek van Erasure bring ons by 24 minute oor 10 en ook by daai gedeelte van die program waar ek vir jou die antwoord gaan gee op vandag se treffer waar ek vir jou vra wat is my naam. So ek kon bitter min luisteraars vasvra vandag wat vir my 'n goeie ding is. So baie geluk aan almal wat die korrekte antwoord ingestuur het, maar daar kan net een wenner wees, né? Daar kan net een mens wees wat eerste die korrekte antwoord deurgestuur het en daai persoon vandag. En ek dink dit gaan dalk so bietjie daar tussen man en vrou probleme veroorsaak, maar Jacques Geldenhuys, jy is vandag eerste reg met jou antwoord. So well done, jy was so kort koppie voor vandag. Nou ja, baie geluk, well done, spogregte is joune vandag, maar ek gaan nou vir almal die antwoord gee en so bietjie meer oor die liedjie vertel. So ek het vir jou gesê dat hierdie liedjie is in 1973 vrygestel. Stel, maar toe eers in 1974 het hulle dit as 'n enkelsnit vrygestel. So dit is geskryf deur 'n man met die naam, en hier is die een helfte van die antwoord, Elton John, en dan sy jarelange skryfvernoot Bernie Taupin. Nou, aanvanklik het hierdie liedjie verskyn op die album van Elton John getiteld Goodbye Yellow Brick Road, wat tot vandag toe nog beskou word as een van die belangrikste popalbums van alle tye. Nou, oorspronklik is hierdie liedjie geskryf as 'n huldeblyk aan Marilyn Monroe, wie se regte naam Norma Jean was. En daarom sal jy onthou dat die oorspronklike weergawe het begin met Goodbye Norma Jean. Maar, toe so klein bietjie later in 1997, het die tragiese dood van Diana natuurlik plaasgevind. Sy was natuurlik die prinses van Wallis en daarna het daai liedjie nuwe lewe gekry. Natuurlik nuwe woorde ook so hier en daar gekry en daai spesifieke kopie verkoop meer as 33 miljoen kopieë. Weet jy hoeveel is 33 miljoen? Dit is ongelooflik baie en dit word ook tot vandag toe nog beskou as een van die grootste verkoper enkelsnitte in musiekgeskiedenis. Dit was vir 14 weke bo aan die Amerikaanse Billboard Hot 100 en internasionaal was dit 'n groot ding. Nou, as ons kyk na die oorspronklike weergawe, dink mense dis bloot 'n huldeblyk aan Marilyn Monroe, maar Bernie Taupin het haar eintlik maar so 'n bietjie gebruik as 'n metafoor om vir mense te wys dat om in die kollig te wees of om 'n suksesvolle musiekloopbaan te hê of akteursloopbaan het ook 'n donker kant daaraan. En hy wou ook maar vir die wêreld wys dat ons almal het bly maar in glashuise, nie, en dat ons almal is maar net mens. En dis interessant dat toe Taupin die lirieke geskryf het, was dit nie onmiddellik gesien deur Elton John as dat dit 'n groot treffer gaan word nie. En eers toe hy het op die klavier begin speel het, het hy so 'n bietjie emosioneel geraak en toe besef, maar eintlik hierdie liedjie kan dalk 'n treffer word. En tydens die opname van die album natuurlik Goodbye Yellow Brick Road het Elton en sy groep dikwels nuwe liedjies binne baie kort tyd opgeneem en hierdie was een van hulle gewees. En na daarin as 'n begrafnis het Elton John besluit om daai spesifieke weergawe wat in 1997 vrygestel is nooit weer regstreeks op te voer of dan nou te sing by 'n lewendige vertoning nie. Hy het wel gevoel daardie daai weergawe van die lied behoort aan daardie spesifieke oomblik in wêreldgeskiedenis en daarom het hy besluit eintlik hy wil dit nie sommer sing as hy by 'n lewendige vertoning is nie. Nou dit is so 'n bietjie geskiedenis en interessantheid oor die baie bekende Candle in the Wind natuurlik. En ek het gekies om vandag vir jou nie die oorspronklike weergawe te speel nie, maar wel die weergawe wat in 1997 vrygestel is kort na Diana se dood.

0: Ja, bly maar een van Elton John se mooiste liedjies van alle tye. Oorspronklik natuurlik Goodbye Norma Jean, maar in hierdie geval Goodbye England's Rose. Natuurlik spesiaal daar vir Diana gewees. Nou, as jy in die mark is vir 'n nuwe eiendom, of jy is net moeg vir die huis waarin jy nou bly, of die kinders het uit die huis uitgetrek en jy wil net 'n kleiner plek hê, of net so bietjie van 'n nuwe begin maak, dan het ons vir jou die vriendelike span daar van NS Property Solutions wat dit vir jou gaan moontlik maak. So kom ons luister so bietjie wat sê Kosie vanoggend vir ons.
1: Luisteraars, dit is my groot voorreg en aangenaam om hierdie eiendom wat in Brackenfell Protea hoogte geleë is op 'n hoekerf van oor die 1000 vierkante meter aan u voor te stel. Hierdie eiendom is potensiaal en moet nie op sy baadjie getrakseer te word nie. Dit is 'n eiendom met 6 ruim slaapkamers, ooplan leefareas, asook 'n braaikamer met 'n gastetoilet, 2 volledige moderne badkamers, ooplan kombuis en vele meer om op te noem. As jy graag hierdie eiendom wil sien, skakel ons op 081-282-189 om dit te besigtig, of jylle kan na ons kouhuis toe kom Sondag tussen 2 en 5 om hierdie prachtige eiendom te kom sien. 'N aangename naweek vir jylle allemaal. Tot ziens.
0: Dis natuurlijk Kosie Meisenheimer daar van NS Property Solutions, en as jy daar Kosie se nommer misgeloop het nou, dis 081-282-189.
2: Nuwe paaie bring ontwikkeling en ontwikkeling bring verandering. Die noordelike voorstede is aan die verander en dit is dalk nodig vir jou om 'n nuwe plekkie op hierdie kaart te vind. Maak seker jy het die regte eiendomsagent aan jou kant. NS Property Solutions staan gereed om jou te help om jou eiendom te verkoop. Vertrou die span wat geken word vir eerlike advies, persoonlike aandag en standvastigheid om jou verkoop maklik en eenvoudig te maak. Begin vandag. Besoek nspropertysolutions.co.
3: Ach lief, vat my Thailand toe.
4: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
3: Maar dis mos overseas.
4: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
3: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
4: En daar's 'n lekker braai vir papa.
5: Jy luister na Bok Radio.
6: Neem ons saam waar ook al jy gaan,

0: Afrikaans bly goud met Jaco de Villiers.
1: Dis tyd vir Afrikaans bly goud en dit is wat dit is. In ons Afrikaanse taal het ons verskriklike mooi juweel musiek wat ons soms vergeet van. En vandagsin is, as jy 'n diereliefhebber is, gaan jy baie van vandagse Afrikaans bly goud treffers hou.

Landse groen doringboom sit 'n kerel in droom, sy gedagtes hoog in die takke. En hy droom van 'n plaas sonder 'n enkele baas, waar 'n man werk, hanne in die sakke. En hy droom van 'n land waar die brommers brand en die trekkers trek tesame. En 'n brandewyndam waar die lammers lam en die ministers minis vir die vale. Die gezin.

0: Ja, so 'n bietjie 'n diere tema in vandag se Afrikaans bly goud. Hoop jy dit saam met my geniet.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Golden Oldie Jukebox Treffer.
0: Is tyd vir jou Golden Oldie Jukebox Treffer en vandag gaan ons terug na die jaar 1954 toe. Nou in 1954 was daar 'n liedjie wat geskryf is deur George Bruns en Thomas W. Blackburn. En die liedjie se naam was The Ballad of Davy Crockett. Die liedjie is oorspronklik geskryf vir 'n Walt Disney rolprent of eintlik 'n televisiereeks wat gehandel het oor Davy Crockett. En in hierdie program het 'n Fess Parker, ek weet nie of jy vir hulle onthou nie, in die hoofrol gewees. Bill Hayes het natuurlik in 1955 toe 'n weergawe uitgebring van hierdie liedjie met die naam The Ballad of Davy Crockett. En sy opname was die opname wat eintlik vir mense laat besef het dat daar is 'n liedjie soos The Ballad of Davy Crockett. So deur die jare, of eintlik in daai spesifieke jare toe hierdie liedjie vrygestel is, het 'n paar mense hierdie liedjie opgeneem en hulle het dit vrygestel. Ek gaan nou vir jou vertel wat gebeur het, maar die liedjie van Davy Crockett het gegaan oor 'n grensvegter of maar 'n soldaat of selfs 'n politikus en 'n volksheld uit die Amerikaanse geskiedenis. Nou Bill Hayes het 'n weergawe gehad en sy weergawe het in 1955 tot nommer 1 op die Amerikaanse pop treffersparade gestyg en dit was sy grootste treffer en ook een van die grootste treffers van 1955. Nou moet jy jouself gaan indink in 1955 ons praat van 'n jukebox en ons praat van nie soos vandag waar jy noodwendig die radio kan aansit of 'n CD in jou kar kan luister en daai tipe van goed nie. So daai plaat waarop The Ballad of Davy Crockett was, het meer as 'n miljoen kopieë verkoop. Wat in vir die 1950s 'n groot prestasie was. Dit was ongesien en ongewoond om in daai jare so groot treffer te hê en eintlik soveel verkope te hê op die groot treffer, nê. So in 1955 het ek nou vir jou gesê, het 'n paar mense hierdie liedjie opgeneem. Eintlik was al meer as 10 verskillende opnames gewees van hierdie liedjie, wat op dieselfde tyd op verskillende treffersparades was. En dit het ook bitter min in geskiedenis gebeur, maar Bill Hayes se weergawe van hierdie liedjie was baie meer bekend en baie meer gewild as die ander. So, as jy nou met die musiek mense praat wat baie ingaan in musiekgeskiedenis, sal hulle vir jou sê, hulle glo The Ballad of Davy Crockett was een van die eerste liedjies wat gewys het hoe jy televisie en musiek en ook handelsware saam so 'n bietjie van 'n impak kan maak. So dit was vir hulle soos 'n baanbrekers lied, wil ek amper sê. Nou Bill Hayes was nie 'n akteur nie, hy was nie deel van die televisiereeks nie en tog was sy opname baie gewild en jy sal dalk die openingsreel van hierdie lied baie goed ken, Born on a Mountaintop in Tennessee. Daai lirieke het so bekend geraak dat dit vir dekades deur skole, komediante en televisieprogramme aangehaal is. So hier is dit, 'n jukebox treffer daar uit die jaar 1955. The Ballad of Davy Crockett.
5: Davy!

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio Hoofdrakke.
2: In Junie som 11, Moody's erken die komende plaaslike regeringsverkiesing hou politieke en beleidsgevare in en Kusatu vra die parlement om die openbare deelnamefase vir wet op beskermde bekendmakings vannacht te open.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre, dit is nou 11:00. Ek is Jaco de Villiers met die nuus. Die hoof-ekonoom van Momentum Investments, Sanisha Pakrisami, sê Moody's se basislyn aannames verwag dat die regering van nasionale eenheid sy termyn sal uitdien. Sy sê egter Moody's het erken die komende verkiesingssiklus, insluitend die plaaslike regeringsverkiesing die 4 November, hou politieke en beleidsgevare vir Suid-Afrika in. Pakrisami sê terwyl Moody's bewus is dat hervormingsmomentum in die verkiesingstydperk kan verlangsaam, word 'n volledige ommekeer van hierdie strukturele veranderings as hoogs onwaarskynlik beskou. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane het die polisie in die land gevra om diligensiegedrewe operasies te handhaaf en voort te gaan om die staatse gesag te versterk. Dit volg nadat die jongste kwartaallikse misdaadstatistieke vrygestel is wat 'n afwaartse neiging in verskeie ernstige en geweldsmisdaadkategorieë aandui. Dimpane het die polisiebeampte se toewydings en harde werk geprys en sê die afname in misdaad in 'n aantal kategorieë toon gefokuste operasies, gemeenskapssamewerking en gesamentlike wetstoepassingsingrypings maak 'n verskil. Kusatu vra die parlement om die openbare deelnamefase vir die wet op beskermde bekendmakings vinnig te open om korrupsie doeltreffend te bestry en vir klikkers te beskerm. Die aanvanklike venster vir skriftelike openbare voorleggings het amptelik gesluit en die wetgewende proses beweeg nou na parlementêre openbare verhore. Kusatu se woordvoerder Matthew Parks sê Suid-Afrika kan dit nie bekostig om slap te lê as hulle vir klikkers moet beskerm nie. En dan ten slotte, die gesondheidsdepartement het die versekering gegee dat sy bedrywighede by forensiese patologie sentrums reg oor die land soos gewoonlik sal voortgaan. Woordvoerder Foster Mohale sê dit volg na sporadiese betogings deur openbare forensiese patologie personeel in sommige provinsies om arbeidsverwante kwessies. Hy sê die departement en die HAVU het ooreengekom oor hoe hulle die uitdagings rakende die indiensneming van forensiese patologiebeamptes gaan hanteer. Ten slotte net weer die hoofnuus, Moody's erken die komende plaaslike regeringsverkiesing hou politieke en beleidsgevare in. Daarmee die einde van jou nuus om 11, jou volgende nuushoofbulletin vir om 2.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

uitkom is net 'n boodskap wat gekom het van Belinda af, en Belinda het gesê, mag ek asseblief vra dat jy vir my eie seun Jacques van der Merwe baie geluk sê met sy verjaarsdag en dankie dat ek sy ma kan wees. Nou Jacques, ek weet jou ma sommer baie lief vir jou en sy wens vir jou alles wat mooi is vir die nuwe lewensjaar toe. Baie, baie geluk met jou verjaarsdag. As jy vandag jou verjaarsdag vier, sê ek ook aan jou geluk. Dit is die maand wat legendes verjaar, nê? Nee? Ek wonder hoekom sê ek dit, want volgende naweek is my eie verjaarsdag, so al die legendes is in my maand gebore. Ek jok voor mense my nou weer oor die kop wil slaan. Maar baie, baie geluk as jy vandag jou verjaarsdag vier. Nou, kom ons kyk so, want wie deel jy vandag jou verjaarsdag? Prins Buster. Nou, Prins Buster, hy was 'n ou wat nogal musiek gemaak het daar in Jamaica, en hy is gebore op hierdie dag in die jaar 1938, en hy het 'n treffer gehad met die naam Al Capone. Dan in 1941, 'n groot musikant met die naam Bob Dylan. Ja, Bob Dylan is vandag gebore in die jaar 1941, daar in Minnesota. Dan, ook op hierdie dag in die jaar 1942 is gebore Derrick Quinn. Nou, hy was die gitaarspeler en ook die mondfluitjiespeler van 'n groep met die naam Freddie and the Dreamers. Hulle, of hy eintlik, is daar in Manchester in Engeland gebore. Ook op hierdie dag in die jaar 1944, Patti LaBelle. Nou ja, sy was 'n R&B sangeres en ook soul, en natuurlik groot ook solo sukses gehad in haar lewe, groot treffer gehad met die naam Lady Marmalade. Dan, 1945, nou sy was nou nie 'n musikant nie, maar op hierdie dag in die jaar 1945 is gebore Priscilla Presley. Sy was natuurlik die vrou van Elvis Presley gewees, nê? 1946, Steve Upton, hy was die tromspeler van 'n groep met die naam Wishbone Ash, en hy is op hierdie dag gebore in die jaar 1946 daar in Wallis, ook Cynthia Plaster Caster. Joe, interessant, een gebore op hierdie dag in die jaar 1947, en sy was 'n kunstenaar gewees wat kunstwerke gemaak het oor bekende persoonlikhede. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1947, Albert Bouchard. Hy was die tromspeler van 'n groep met die naam Blue Oyster Cult. En dan 1955 op hierdie dag is gebore Johnny Cash en Roseanne Cash se dogter is gebore. Ek jok vir jou, Johnny Cash en sy vrou se dogter Roseanne Cash, daar het jy dit, is vandag gebore. En die laaste een, 1956, is gebore die hoofsanger van Cameo, Larry Blackman, en hy is gebore op hierdie dag in die jaar 1956. So in die viering van hierdie mense wat vandag verjaar, gaan ek vir jou musiek speel van Freddie and the Dreamers, Wishbone Ash en Roseanne Cash.

0: Murphy Armstel.
1: Ja, dit is tyd dat ons kyk wat musikant is, of sangers, of mense wat instrumente gespeel het, vier vandag hulle verjaarsdag. Maar voor ons daar

0: is the new Seekers met I'd Like to Teach the World to Sing. Het is zo amper, wel, het is eindelijk nog 11:30. En zeg baie dankie aan Ribbons Office National, wat voor ons hier program moontlik maak, elke zondag tussen 10 en 2. En net hierna is het tijd dat ons gauw vinnig kyk, wat het vandag alles in muziekgeschiedenis gebeur. En so klein bykie later gaan ek ook jou muziekkennis weer toets wanneer ek vir jou albumse omslag gaan beskryf en jy gaan vir my sê wat is die naam van die album en ook dalk wie se album dit is. Daar is ook een mini-concert dat nog op jou wagkwart oor 12 deur Tom Jones, so bly jy geskakel daarvoor.
1: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdienst nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op, besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantoore werk.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: In the early 21st century, we take it for granted that the vast and diverse world of music that's all around us can be summoned at the flick of a switch. But not that long ago, music was a rare and feeble whisper in a wilderness of silence. How on earth did that miracle happen?
6: Vandag in musiekgeskiedenis, Bok Radio, 98.9 FM.
0: Daar is so 28 minute voor 12 en ek wil jou net herinner, so as jy vir my 'n verjaarsdag boodskap wil stuur, moet jy dit asseblief so hier rondom 10:45 op 'n sonndagoggend stuur, want dan beweeg ons aan daarna. Verjaarsdagtyd is altyd so 10:45 op 'n sondag en dan as die program aanbeweeg, dan is verjaarsdag verby. So ek het 'n verjaarsdag boodskap gekry, maar ek wil net gou dit vinnig lees voor ons gaan begin met vandag in my musiekgeskiedenis. Dit sê baie geluk Catherine, bekend as Ketta, met jou 79ste verjaarsdag. Jy doen soveel vir die gemeenskap met jou koskombuis, vul baie magies en vandag is dit jou beurt om gelukkig te wees. Dankie, dit kom, lyk het my van Lynette en sy sê geniet jou dag. So daar het jy dit Catherine, hoop jy verjaarsdag met baie, baie lekker. Kom ons kyk gou vinnig wat het vandag in musiekgeskiedenis gebeur. So ons gaan terug daar na die jaar 1963 en op hierdie dag in die jaar 1963 het Elmore James het hy gesterf op die ouderdom van 45-jarige ouderdom. Nou, hy het een hartaanval gekry, maar hy was een van die mees invloedrykste blues-gitaarspelers en hy was ook een meester as het kom by slide-gitaar. Dan 1965 op hierdie dag, Sonny Boy Williamson die tweede, sterf ook op hierdie dag. Nou, sy precieze ouderdom, lyk het vir my, was onseker gewees. Lyk vir my, hy was so in sy vroeg 50s, nou hy was 'n mondvluitjie speler, hy is 'n blues ou wat baie blues komposisies gemaak het en hy het nogal 'n groot invloed gehad op latere rock en blues kunstenaars. Dan, ook op hierdie dag in die jaar 1966 begin Elvis met die verfilming van sy 20ste rolprent Frankie and Johnny en hulle doen dit daar in Hollywood. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1969 bereik Get Back met klavierwerk deur Billy Preston nommer 1 in Amerika. Dis natuurlik 'n treffer gewees van die Beatles. The Guess Who op hierdie dag maak hulle Amerikaanse televisiedebuut daar op American Bandstand. dan ook op hierdie dag in die jaar 1974 eindig the Dean Martin Show na 9 suksesvolle jare. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1974 sterf Duke Ellington op 75-jarige ouderdom aan longkanker en hy was een van die grootste jazzkomponiste van alle tye gewees. Dan ook op hierdie dag in die jaar, jy sal onthou, ek het vir jou gesê, Bob Dylan is gebore op hierdie dag in die jaar 1941, dink as ek reg onthou, maar op sy 34ste verjaarsdag, woon hy toe 'n fees daar in Frankryk by, en daai ervaring inspireer toe 'n lied, One More Cup of Coffee. Dan, ook op hierdie dag in die jaar 1975, die groep Earth, Wind and Fire bereik hulle treffer Shining Star, nummer 1 in Amerika. Ook op hierdie dag in die jaar 1977, begin Emerson, Lake & Palmer een reuse wereldtoer met een orkest, koor en een groot produksie, en het was nogal baie indrukwekkend, maar dit het vir hulle nogal financiële rampspoedig geëindig. Dit gaat nie mooi vir hulle geëindig nie. Mark Bolan en T-Rex op hierdie dag in die jaar 1977 speel hy sy laaste vertoning saam met T-Rex in Stockholm, en ook hierdie dag in die jaar 1979 Genesis verras hulle aanhangers deur selfs kaartjies by die loket in Los Angeles te verkoop en dan ook op hierdie dag in die jaar 1982 jy onthou vir Paul McCartney en Ringo Starr natuurlik lede van die Beatles gewees en op hierdie dag word hulle kortfilm The Cooler vertoon daar by die filmfees en dan die laaste twee wat ek met jou wil deel op hierdie dag in die jaar 1966 het die Monkees hulle 20ste bestaansjaar wereldtoer begin en dan die laaste een op hierdie dag in die jaar 1986 trou Garth Brooks met sy universiteitsliefde Sandy Moore. So in viering daarvan gaan ek vir jou muziek speel van onder andere Genesis en Garth Brooks.

0: Dis die Monkees met I'm a Believer, 18 minute voor 12, wat beteken net nadat ons gou vinnige draai gemaak het by die winkels, gaan ek vir jou die omslag van 'n CD of dalk 'n plaat of dalk 'n kaset beskryf en jy gaan vir my moet laat weet wat is die naam van daai album of ten minste wie se album was dit?
1: Ag lief, vat my Thailand toe.
2: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
1: Maar dis mos overseas.
2: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
1: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
2: En daar's 'n lekker braai vir papa.
3: Het jy geweet die moonwalk is die eerste keer in pantoffels gedoen? Ok, ons kan dit nie bewys nie. Maar dit is wat ons wel weet. Wanneer jy R20 slipperdui plakker by Hoompie koop, ondersteun jy Reach for a Dream. Vir hulp aan kinders met lewensbedreigende siektes. En dit is 'n feit. Kry jou slipperdui plakker by jou naaste Hoompie. En kry 'n gratis Famous Hoompie koffie of warm sjokolade op 29 Mei.
4: Deel van jou gemeenskap. Hey! Bok Radio ook op Bok TV.
0: Dis waar, ja, jy is ingeskakel op Bok Radio 98.9 FM as jy in die Kaap en omgewing is of www.bokradio.co.za. Nou, dit is tyd vir Ken Jy My Cover. So ek gaan nou vir jou beskryf hoe die omslag van 'n album gelyk het en jy moet dan op 074-2000-989 vir my sê wie se album was dit. En ek gaan super baie beïndruk wees as jy vir my kan sê wat hierdie album se naam was. So luister baie mooi, ek gaan vir jou dit een keer beskryf en daarna gaan ek vir jou die geleentheid gee om vir my te sê wie dink jy wie se album was hierdie. Nou, ek is in 1981 aan die wêreld bekend gestel en op my voorblad sit ek selfversekerd op 'n houtstoel met lang los hare, denimklere en wit stewels, gereed om my plek in country pop en popmusiek op te eis. My voorkoms is eenvoudig, natuurlik en stylvol, maar daar is terselfdertyd 'n sterk gevoel van onafhanklikheid en karakter. Die warm aandklere in die agtergrond laat my amper tydloos voel, soos iets tussen Nashville, Kalifornië en die groot verhoogligte in die vroeë 1980s. Die naam van my album is in ligblou geskryf, sowel as my naam wat bo my hare geskryf is. Ek het lang, lang hare en onthou, ek sit op 'n stoel met my wit stewels aan. Wat is my album se naam en wie is ek? Ken jy my cover? 074-2000-989.

Ek kon net nie anders as om vandag vir hierdie liedjie te speel nie. Dit is een van die mooiste liedjies vir my. En jy sal onthou, so julle rukkie terug het ek vir jou ook een mini konsert gesing, of self gesing, nie, definitief nie, gespeel, waarin die liedjie ook definitief een van die treffers was, wat deel was van die mini konsert. So baie, baie dankie vir al wat geraai het, wie se album dit was, wat die album se naam was, en ek moet sê, dit lyk vir my of ek ons luisteraar so bietjie vasgevra het vanmiddag, maar daar was so een of twee korrekte antwoorde, en die eerste korrekte antwoord het gekom van Lammy. Lammy, baie geluk, jy is heel eerste reg gewees met die naam van die kunstenaar, en jy kon nog vir my sê wat die album se naam ook is. So ek is super beïndruk vanmiddag. So ek het vir jou beskryf hoe lyk hierdie album en nou gaan ek vir jou die album se naam gee en dan gaan ek vir jou vanaf hierdie album twee liedjies speel wat nie groot treffers was nie en een treffer wat natuurlik 'n baie baie groot treffer was en wat ook op die Billboard Hot 100 was. So ek het vir jou beskryf hierdie vrou wat op die stoel sit. So het mis onmiddellik vir jou gesê het dat dit is hierdie persoon met lang hare wat stewels dra, denim klere en so 'n bietjie leidraad gegee oor country pop en so 'n bietjie pop musiek. Vir jou gesê dra stewels, die naam is bo in blou geskryf en daar was baie mense wat op die einde van die dag vir my kom sê dat hulle dink dit was Juice Newton gewees en as jy dit geraai het, dan was jy reg, ja, jy was reg gewees, maar die album se naam natuurlik van Juice Newton was dood eenvoudig, net 'n liedjie met die naam, of eintlik 'n titel met die naam Juice. Dit was die album se naam waarna ek vandag gesoek het. Ken jy my cover? So, vanaf hierdie album speel ek vir jou twee minder bekende liedjies. Ek wil amper nie sê minder bekend nie, ek wil eintlik maar sê nooit regtig nommer 2 of nommer 1 bereik op enige treffersparade nie, en dan een nommer 2 treffer vanaf die Billboard Hot 100. Hier is Juice Newton met Ride 'em Cowboy, The Sweetest Thing, en dan een van haar grootste treffers.

0: is Juice Newton, natuurlijk met muziek vanaf haar album uit die jaar 1981, getiteld Juice. 5:12, jy is op Bok Radio, so oor 10 minute van nou af is het tyd dat ons gaan kyk na vandagse mini-concert. So as jy nog nie ingeskakel is daar op Bok TV nie, dan moet jy dit sommer nou doen en dan kan jy lekker achter oor sit daar in jou eie huis en jy kan kyk na die mini-concert vandag van 'n man met die naam Tom Jones. Maar skakel so in daar so lank op www.bokradio.co.za, daar is 'n maklike skakel wat jy kan volg, wat sê Bok TV, jy volg maar net daai skakel en dan kan jy sommer sien hoe lyk ek, wat met jou gesels hier agter die mikrofoon, en jy kan kyk na al die musiekvideo's van die musiek wat ons vir jou speel deur die loop van die dag.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio ook op Bok TV.

0: Golden Oldies mini konsert op Bok Radio.
1: Ja, dis sukke tyd. Dit is my absoluut gunsteling deel van hierdie program op 'n Sondagmiddag en dit is die tyd wanneer ek vir jou 'n mini konsert speel van 'n kunstenaar. Met ander woorde, ek gaan kyk na 'n kunstenaar se lewendige optredes, alhoewel 'n show of 'n konsert wat hulle gehad het en dan bring ek vir jou daardie soos 'n Engelsman sê footage saam en dan kan jy nou lekker agteroor sit daar by jou huis en jou verbeel dat jy was by hierdie kunstenaar se konsert. Nou vandag, as jy jouself so gelukkig kon ag, sou jy wees by 'n man se konsert met die naam Thomas John Woodward, beter bekend as Tom Jones, of sal ek sê Sir Tom Jones, gebore op 7 Junie 1940 daar in Wallis, en hy het maar bekend geword as 'n kragtige bariton stem, nee, so dis ons nou een lekker diep manlike stem, daar is, ons praat van een bas bariton en daai type stemme, en hy het enorme en een verskriklike goeie charisma op die verhoog gehad, nee, so hy, mense sê, hy is een van die kunstenaars wat een baie, baie sterk verhoog persoonlikheid het, en wat hom so uniek gemaak het ook, en nog steeds uniek maak, want hy is nog met ons, is die feit dat hy soveel verskillende genres van muziek kon sing, en dit tot die beste van sy vermoë doen. Ons praat van popmuziek, rock, soul, country, gospel, selfs rhythm and blues, en toe in die jaar 1965, nou moet jy weet dat hy is gebore in 1940, so op daai stadium was hy 25, toe het hy 'n baie, baie groot treffer, en daai treffer se naam was It's Not Unusual, en daai liedjie het binne 'n paar maande verander, dat Tom Jones bekend geword het as 'n internasionale superster. Aanvanklik was hy 'n ou wat net daar in die Walliese omgewing in clubs gespeel het. So, wat vir Tom Jones baie uniek maak, is as 'n mens gaan kyk na die musiekbedryf, en jy kyk na die groepe van die 70s en die 80s onder andere, sal jy kyk en jy sal opmerk, meeste van die ouens en dames wat in daai tyd gesing het, en selfs groepe, het maar 'n loopbaan gehad van miskien so 10 jaar, as jy baie gelukkig is, 15, dalk 20 jaar. As ons nou kyk na ABBA, hulle het 'n tyd, bloeitydperk amper gehad, wil ek sê, waar hulle verskriklik baie treffers gehad het, en toe hulle vir 'n ruk stil geraak, en toe weer teruggekom. Nou, Tom Jones het vir die afgelope 60 jaar, het hy 'n musiekloopbaan, en hy sing vandag nog. So hy het ook treffers gehad in die 1960s, 70s, 80s, 90s, en in die jare 2000. So dit maak vir hom een van die baie min kunstenaars, wat oor soveel generasies nog steeds relevant gebly het. Hy sal ook onthou, dat Tom Jones, hou sy lyf ook nog TV-aanbieder, op The Voice. Nou hy het in sy loopbaan, al meer as 100 miljoen plate verkoop. Ons praat nou net van plate, nee? En dit maak hom een van die grootste Britse kunstenaars van alle tye. Toe in 2006 word hy deur Queen Elizabeth dan nou tot Sir verklaar, nee? Of tot ridder geslaan, wil ek amper noem, vir sy bydrae tot musiek. En daarom noem ons hom vandag Sir Tom Jones. Aanvanklik ook was hy 'n baie, baie groot trekpleister vir al in Las Vegas. En jy sal ook onthou dat mense soos Elvis Presley en Frank Sinatra was ook mense wat 'n loopbaan gemaak het binne in Las Vegas. Interessant genoeg is die feit dat Tom Jones eintlik nooit 'n loopbaan sou gehad het in musiek indien hy nie siek geraak het op 'n baie, baie jong ouderdom nie. Hy het tuberkulose gehad en dit het veroorsaak dat hy vir maande lank in die bed moes bly. En daar het sy groot liefde vir musiek eindelijk begin, omdat hy obsessief daai tyd na musiek begin luister het, en sy styl ontwikkel het, en hy daar gelê in die bed en net musiek luister, as gevolg van sy tuberkulose. Toe het hy natuurlijk 'n treffer gehad met die naam It's Not Unusual. En aanvanklik was hierdie demo opgeneem vir Sandy Shaw, maar toe het hy gekom en het opname gedoen en die vervaardigers gesê, nee, los maar Sandy Shaw, ons gaan nie met jou stem nie, ons gaan met Tom Jones stem. En daar het sy loopbaan toe nou verander. Elvis Presley het interessant genoeg nie vir Tom Jones as kompetisie gesien nie. Hy het hom eintlik maar bewonder en op die einde van die dag het Tom Jones en Elvis Presley baie goeie vriende geword. En Elvis het glo gereeld ook na Tom se vertonings gaan kyk wanneer hulle albei daar in Las Vegas opgetree het. En in 'n era waar baie Britse kunstenaars hulle identiteit aangepas het, veral vir die Amerikaanse mark, het Tom Jones gesê, nee, ek is 'n Walliese ou en ek behou my identiteit. Dan het hy ook natuurlik later treffers gehad soos Delilah en dan baie ander treffers, Green Green Grass of Home. En musiekkenners sê veral en hulle wys daarop dat Tom Jones se stem ongewoon sterk gebly het, selfs in sy latere jare. Nou nog, vandag as hy sing. En hoekom? Omdat hy van vroeg af geleer het om vanaf uit sy diafragma natuurlik te sing en dan natuurlik het dit vir hom gehelp so sy keel nie sal ingee en sy stembande en sovoorts nie. So daar is seker baie goed wat ek nog vir jou kan en sou wou sê oor Tom Jones, maar ek dink hy is 'n legende in homself. Om te dink dat hy vandag nog, hy lyk nie 'n dag ouer as 60 nie en hy is nog op TV-programme en hy maak nog sy debuut op verhoor. Hier is hy in jou mini-konsert.

0: mini-konsert deur Sir Tom Jones. Nou, ek moet vir jou sê, ek het, weet dat Tom Jones het baie, baie groot treffers gehad, maar vir my, hierdie Green Green Grass of Home, bly maar vir my een van sy mooiste liedjies. En ek dink, vir my is het maar net die treffer van hom. As ek moet kies wat ek wil luister van hom, sal het definitief Green Green Grass of Home wees. Net die na tyd versal jy my ooit kan vergeet.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie, die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê open sesame, en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slimmer word.
0: Spar
3: Bok Radio Golden Oldies.
0: Spar groot met ongelooflike waarde hierdie naweek by Food Lovers Market Pinehurst. Kry die beste beesbiltong of droewors vir net R199.99 per kilo. Geniet lam staanrib vir 'n lae R99.99 per kilo en koop heerlike beesrib oogstuik vir R199.99 per kilo. Nou dis goeie waarde, geldig hierdie naweek slegs by Food Lovers Market Pinehurst. Dis in die ervaring. Ja, gemaak het draai daar by Pinehurst Food Lovers Market, maar nou, terwyl jy soontoe ry, kan jy luister na jou Sal jy my ooit kan vergeet treffer. Nou, ek dink dat deur die jare is al verskriklike mooi liedjies geskryf en dit is so moeilik, as ek dink aan treffers, dan dink ek aan hoe moeilik het vir iemand is om drie van hulle beste liedjies te kies of drie van hulle beste goue ouwe treffers te kies. Want daar is deur die jare soveel mooie liedjies geskryf, soos hierdie een waarna ons vandag gaan luister. So, aanvanklik is hierdie liedjie in 1972 opgeneem. Die liedjie se naam is The Air That I Breathe van die Hollies. So, in 1972 het iemand anders 'n weergawe daarvan gedoen, maar toe in 1974 kom die Hollies en hulle maak hierdie treffer 'n wêreldwye treffer. Dit het verskyn op hulle album en hulle sê dat as jy nou met die baie slim mense gaan praat wat musiek ken, dan sê hulle dat dit was een van die groep se mees emosionele en tydlose opnames. Jy sal weet dat in die Hollies was daar 'n man met die naam Alan Clark en hy het baie kenmerkende stem gehad. En hy het ook saam met die groepslede baie mooi harmonie gesing. So as ons gaan kyk hoe die liedjie gedoen het reg oor die wêreld, het dit nommer 2 bereik op die Britse enkelspeellys, sowel as nommer 6 op die Amerikaanse Billboard Hot 100. Dit was ook nommer 1 treffers gewees in Suid-Afrika, Nederland en Nieu-Seeland. En dit word beskou as die Hollies of eintlik een van hulle grootste en belangrikste treffers. Voor die Hollies het nou opgeneem het, het Phil Everly reeds sy eie weergawe van hierdie liedjie opgeneem. En het was juist daardie opname van Phil Everly wat die Hollies se vervaardiger oortuig het dat hulle moet ook hierdie liedjie opneem omdat hierdie liedjie enorme potensiaal het. Die klankingenieur op die opname was Alan Parsons. Nou, hy het later bekend geraak ook saam met die groep The Alan Parsons Project en baie van die lied se dramatiese klank en sovoorts word toegeskryf aan Alan Parsons wat die vervaardiging daarvan gedoen het. Nou, hier kom die interessante ding. Jy sal onthou as jy by laas jaar se tydloos was. Ek het 'n liedjie gesing met die naam Creep en dis 'n treffer van 'n groep met die naam Radiohead. En in 1992 het hulle hulle weergawe of hulle liedjie vrygestel Creep. Maar daar was soveel ooreenkomste in die melodie met die treffer We Ever I Brief, en dit het toegelei dat die skrywers van basis nou We Ever I Brief mede krediet gekry het, skrywerskrediet op Creed. So daar was nou groot sake, daar was hofsake, daar was daar, en op die einde van die dag het die hof toe besluit, ons kan nie ontken dat hierdie baie klink soos We Ever I Brief nie, dat daar seker ooreenkomste is, en daarom gaan ons vir dan nou die sangers van of eintlik vir Hollies en dan ook nou vir Albert Hammond, nee, want onthou Albert Hammond was die ou wat onder andere saamgeskryf het aan die liedjie. So hy en sy medeskrywer het toe nou krediet gekry vir die feit. Die liedjie is toe in Abbey Road Studios opgeneem, en die lied is nadat het opgeneem is, het Alan Clark net teruggekeer nadat hy die groep verlaat het om solo te gaan werk. So hy het sy solo loopbaan gehad en toe kom hy terug na Wallis toe, en net daarna toe sing hulle hierdie lied en het word 'n nommer 1 treffer ook hier in Suid-Afrika, en dit was baie baie lank gewild gewees. Ek gaan dit nou vir jou speel, want ek dink is regte waar een van die mooiste liedjies. Dis die Hollies met We Ever I Brief, en die vraag is, sal jy my ooit kan vergeet?

0: Praat van mooie liedjes. Pieter Cetera, Glory of Love, natuurlijk geschreven voor zijn vrouw. Kwart voor een, wat beteken, na het ons gauw vandag draai gemaakt het by die winkels, daar gaan ek vir jou vraag, wat een verkies jy, die ouwe of die nieuwe?
1: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat aflewerings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Save big with unbeatable value this weekend at Food Lovers Market Pinehurst. Get the best beef biltong or droevors at just $199.99 per kilo. Buy delicious beef ribeye steak at only $199.99 per kilo. And enjoy lamb shanks at an unbelievable $119.99 per kilo. Now that's great value. Valid this weekend only at Food Lovers Market Pinehurst. It's in the experience.
3: Nog 'n goue ouwe.
4: Good time oldies.
3: Musiek uit die verlede. Jy luister na Bok Radio.
0: Dis tyd vir die ouwe of die nuwe. Nou dis die geleentheid of die gedeelte jammer van die program waar ek vir jou die oorspronklike weergawe van 'n lied speel en dan speel ek ook vir die cover weergawe wat deur die jare gedoen is en jy moet dan vir my sê watter een van die twee weergawes verkies jy en ook hoekom. Nou, vandag se een is my baie interessant. Gewoonlik as ek ateljee toe kom, het ek so 'n bietjie van 'n min of meer 'n idee vir watter weergawe ek gaan. Maar vandag het ek geen idee eintlik watter een van die twee weergawes verkies nie, omdat die oorspronklike een eintlik 'n massiewe treffer was. Maar kom ons begin eers met die cover. So, die liedjie waarna ek vandag verwys, is 'n liedjie met die naam True Colors. Nou ja, jy sal weet Cindy Lauper was die oorspronklike kunstenaar nê, van True Colors. Maar toe, in 1998, toe kom 'n man wat baie bekend was homself en ook baie groot treffers gehad het. Sy naam was Phil Collins en hy doen sy weergawe van die liedjie True Colors. En dit kom van sy album Heat. Nou, anders as Cindy Lauper, sal jy heel waarskynlik hoor, daar was in sy weergawe nie die typiese 80s popklank nie, nê? So toe hy sy weergawe opgeneem het, het hy verkieslik of eintlik doelbewus besluit, ek wil 'n bietjie meer van 'n rustige weergawe doen, wat baie gedryf word deur sy stem, klavier, sagte dromme in die agtergrond, en dan basies maar gestroop van baie snaakse en interessante dinge wat hulle gebruik het in die 80er jare. Phil Collins se weergawe was hy eintlik bekend nou of eintlik bedoel gewees om 'n danstreffer te word nie of 'n poptreffer nie, maar eintlik bietjie meer emosioneel en het baie blootstelling op radio gekry en dit het gehelp om die lied ook dan nou bekend te stel aan vir al die jonger generasie, nê, kinders wat nie geweet het of mense wat nie geweet het van Cindy Lauper in die 80s nie, het toe besef daar is 'n liedjie met die naam True Colors. Nou deur die jare het musiekkenners ook opgemerk dat Phil hierdie liedjie baie anders benader het as Cindy destyds en ek verwys nou na weer na die hulle en dis nou as ek praat van hulle dan praat ek van mense wat nogal kennis het oor musiek. Hulle het gesê dat dis nie 'n verhooglied vir Phil Collins nie. Dit is amper asof hy dit intiem gesing het vir 'n persoon, asof hy 'n gesprek gehad het met daai persoon aan die ander kant. In die laat 90's toe hy nou hierdie liedjie vrygestel het, het Phil Collins op daai stadium deur baie persoonlike goed in sy lewe gegaan. Hy het baie uitdagings gehad, insluitend die feit dat daar sy verhouding waarin hy was onder geweldige druk en ook dan loopbaanveranderinge en mense sê hulle kon dit hoor in sy stem toe hy hierdie liedjie gesing het. So, ek gaan nou eers vir jou sy weergawe doen van die baie bekende True Colors van Cindy Lauper en dan gaan ons terugkom en ons gaan na Cindy luister en dan gaan jy vir my laat weet op 074-2989 watter een van die twee weergawes verkies jy. Maar hier is die cover weergawe, dis Phil Collins met True Colors.

is Phil Collins met sy weergawe van True Colors. Dis die cover weergawe van die baie bekende lied van 'n dame met die naam Cindy Lauper. Nou ja, Cindy het haar weergawe vrygestel op haar album True Colors in die jaar 1998. Dat ek net gou seker maak, ek jok vir jou, dink ek. Kom vanaf die album 1986, ja, True Colors. En die liedjie is natuurlik nie geskryf deur Cindy Lauper nie, geskryf deur Billy Steinberg en Tom Kelly. En jy sal nou ook, nou as ek nou vir jou 'n bietjie meer gaan vertel, gaan jy agterkom hoekom haar weergawe so geklink het soos dit geklink het. So nommer 1 vir haar bereik op die Amerikaanse Billboard Hot 100 en dit was een van haar baie bekende liedjies en dit word beskou as een van daai lekker popballades uit die 80s. Nou, interessant genoeg is Billy Steinberg, wat onder andere hierdie lied geskryf het, het die liedjie geskryf toe hy ook maar deur 'n baie slegte tyd in sy lewe, in sy persoonlike lewe gegaan het, en daarom het dit begin, die liedjie eintlik begin as 'n liefdeslied. So die aanvanklike idee toe hy die liedjie geskryf het, was dat dit moet 'n baie mooi liefdesliedjie wees wat iemand vir 'n ander persoon sing, soos jy nou kon hoor in Phil Collins se weergawe. Toe kom Cindy Lauper en sy hoor hierdie liedjie en sy het nie besef wat Billy se plan was met hierdie liedjie nie, en sy het nie besef is eintlik 'n liefdeslied nie, en toe kom sy en sy interpreteer hierdie lied as iets wat mense help om hulle self te aanvaar. So jy sal weet dat Cindy Lauper was 'n baie, baie groot activist vir gay regte gewees, en dit het vooral, denk ek, 'n invloed ook gehad in die feit toe sy die liedjie geïnterpreteer het as die feit dat sy wil hê dat mense moet hulle self aanvaar, veral vir mense wat nie voel hulle pas in nie. So met die verloop van tyd het True Colors toe 'n baie belangrike lied geword vir mense rondom selfaanvaarding, emosionele genesing, menseregte en ook dan persoonlike identiteit. Dit was uit haar oogpunt so geïnterpreteer. En wat baie mense ook nou miskyk in Cindy Lauper se weergawe, is hoe subtiel haar stemwerk eintlik is. Sy gebruik nie groot dramatiese note om emosie te wys nie. Sy sing met beheerde asemhaling en dit voel eintlik, ek dink dit dra by tot die feit dat hierdie lied so eerlik geklink het ook vir Cindy Lauper. So hier gaan sy nou, sy gaan nou vir die oorspronklike weergawe speel, sing, en dan gaan jy terugkom en vir my sê op 074-2000-989 watter een, Phil of Cindy, verkies jy?

0: Cindy Lauper natuurlijk met haar weergawe van True Colors, die oorspronkelijke weergawe natuurlijk van die lied. En ek vra vir jou, wat een verkies jy? So ek dink, voordat ek by die boodskappe uitkom, wil ek eers sê, wie verkies ek? Nou ek het vir jou gesê net ou, dat toe ek naar die atlete gekom het, het ek nog nie idee gehad wat een van die twee weergawes verkies ek nie. Maar as ek nou vandag dood eerlijk met myself moet wees, dan gaan ek vandag vir die weergawe van Phil Collins. Dit is maar net vir my so 'n bietjie meer intiem en ons, ek het nou vir jou probeer verduidelik hoekom sy weergawe so klein bietjie meer intiem voel as Cindy Lauper se weergawe, maar ek verkies vandag Phil Collins se weergawe. Maar ek is hier die kenner, jy aan die ander kant van die radio is die kenner, so kom ons hoor wat sê julle. Nou hier is Belinda wat vir my laat weet het, sy kies Phil Collins se weergawe, en nog 'n luisteraar wat gesê het, groot Phil Collins aanhanger, maar die lied is definitely Cindy Sin. Dankie vir die program, baie baie dankie dat jy ingeskakel is. Nog iemand wat gesê het, Cindy Lauper, ek vra maar net asseblief weer dat jy net jou naam in die boodskap sit, want jy het my boodskap stuur, is ongelooflik moeilik as hier klomp boodskappe inkom en ek moet gaan soek wat die naam van die liedjie is. So, jou naam is nie die naam van die liedjie nie, so asseblief sit maar jou naam by. Nog een luisteraar wat gesê het Cindy, en nog een wat gesê het Cindy, nog persoon wat hier gesê het Cindy Lauper, en kom ons hoor gauw wat sê Hendrik vir ons, wat een van die twee weergawes verkies hy. Om een of ander rede.
1: Hallo Jaco, Hendrik hier so. Phil Collins' weergawe, ek hou van hom, ek is baie mal oor Phil Collins. Kijk, hy is een baie veelzijdige kunstenaar, hy kan omtrent enige song sing. En die feit dat hy een drummer is, is net een groot pluspunt vir my. Maar Cindy Lauper, ek dink sy is underrated, totaal en al. Ek verkies haar weergawe definitief. Hoe een mens na die song luister en wat er boodskappe mens dier die song kry, sal seker nogal verskil van persoon tot persoon. Maar nee, is een moeilike ene, maar as ek moet kies, sal ek sê Cindy Lauper verseker.
0: Daar het jy dit, dankie Hendrik. Nog een luisteraar het vir my gesê het, Cindy Herman sê vir my, dat, weet jy, ek verkies Phil Collins se weergawe, dit is my dieper, meer betekenisvol, maar Cindy se weergawe bly baie mooi, en is werkelijk een moeilike keuse. Ja, ek moet sê, is jy makkelike keuse nie. Julie het vir my gesê, Cindy se oorspronkelike weergawe bly die beter een, het kom al van Julie, en dan sê hierdie luisteraar vir my, interessant dat die liedjie eers as 'n duet vir Anne Marie aangebied is. Cindy se weergawe sal altyd tops bly en Phil se weergawe is nie vir my so emosioneel rakend nie. 'N Mens kan amper die seer in Cindy se weergawe hoor, dankie. Dan Tian sê vir my Cindy Lauper vir hom vandag, nog 'n luisteraar, Annette wat sê Phil Collins se stem, die liedjie was my gunsteling tydens 'n baie moeilike tyd in my lewe. Dan sê Izet ook vir my so, ek verkies Cindy Lauper se weergawe. Lionel sê, Cindy, Marianne sê vir my, Phil Collins kan enigiets beter laat klink hoor. En dan Griselda, kom ons kyk gou wat sê Griselda, Six Love is Cindy Lauper se weergawe. Ek love Phil Collins se werk, maar ek hoor meer wanneer ek na Cindy se interpretasie luister. So daar is nog iemand wat vir Cindy kies. Het lyk vir my op hierdie stadium dat daar is geen twyfel nie, dat Cindy is die een wat vandag die prys mee gaan wegstap. Kom ons kyk gou wat sê hierdie een, as ek net die boodskap vandag oop genoeg kan kry. Elisha sê vir my, vandag gaan ek met die oorspronklike Phil Collins sing dit baie mooi met gevoel. Jy wil luister na die woorde en die prentjie vir jouself skets, maar Cindy Lauper sing dit in 'n ander dimensie, klink bietjie meer uit 'n persoonlike oogpunt. Laaste boodskap waar ek gou by wil uitkom is Lammy. Lammy, ek het nou nie die boodskap vir die tyd geluister nie, maar kom ons hoor wat sê jy.
2: Jaco, hallo daarso. Ek het vir my seuns Sean en sy vrou Annelies hier. Annelies dink Cindy Lauper sy stem klink soos kruit op 'n swart bord. Nou dis haar opinie. so sy gaan definitief vir Cindy nie. Sean sê sommer dadelik, hy verkies eintlik Eva Cassidy se weergawe. Maar ek dink ons al twee, ek en Sean, as het sal oorneig na Cindy toe, en die weer eens hier is een van die dinge wat sy het hem oorspronkelijk gedoen en dat met so'n connotatie met so'n song. Daar was ons opinies.
0: Sjoe, baie dankie Lamme, ek het nou so lekker gelag van lig af, maar baie dankie. So daar is geen twyfel dat ek vandag weer aan die kortste end trek soos laas week nie, maar is ok, ek kan het verloor vat, Cindy Lauper wat vandag wegstap met die ouwe of die nieuwe, so in die geval kies jy dan die ouwe. Net hierna gaan ons met Pierre gesels oor drie van sy bestes, maar eers Engelbert Humperdinck.

0: Lonely is a man without love. 9 minute oor 1, jy is op Bok Radio net hierna. Is dit tyd vir 3 van my bestes.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit

0: Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
1: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio, ook op Bok TV.
2: Ja, jy is op Bok Radio en is tyd vir 3 van my bestes. En saam met my in die ateljee vanmiddag het ek vir Peer. Peer, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Jaco.
2: Baie welkom hier by Bok Radio.
3: Dankie.
2: Ek weet verseker dat jy is een van die luisteraars wat elke Sondag aan die ander kant van die radio sit en luister na die Golden Oldies.
3: Dis reg so, ja.
2: En dis vir my baie, baie lekker om jou in die ateljee te hê. Peer, sê gou vir my, kom ons begin eers by, waar kom jou liefde vir goue ouwe muziek vandaan?
3: Ach, as ek omdat ek nou al een goue ouwe is, ek weet nie. Maar ja, ek was nog een jong leitiekie, my broers was 12 en 11 jaar ouder as ek, so hulle het Elvis en al die muziek geluister, en ek het daarmee groot geword, so dit is miskien daar waar die liefde vir goue oes van dan afkom, ja.
2: En wat, ek en jy het so bykie van die licht afgesels, wat het jy gedoen in jou leven as vir beroep enzovoorts?
3: Ja, ek doen my automatisering vir motorreisdeere en baie meer gedoen. Ek is nou op die stadium net op die motorkies, ek skaal nou bykie af.
2: Ja, jy is nou op die stadium in jou leven wat jy kan afskaal, nee?
3: Is hy, nou, jy kan nie anders sê.
2: Jy moet, ja, ek wens ek kon al afskaal, maar nog baie jare wat voorleem, maar in elk geval, jy het ook vir my genoem dat jy op een stadium in die onderwijs was.
3: Is reg, ja.
2: Laerskool, hoërskool?
3: Laerskool, okay. Houtwerk onderwijzer.
2: So, houtwerk, so jy is iemand wat lekker mooi goed kan maak ook.
3: Dis, kom jy altyd daarby uit nie, maar ons kan ons met ons handen werk.
2: Ja, ja. Peer, ek dink, en ek sê het elke week, ek dink is een van die moeilik, ek geef vir die luisteraars een van die moeilikste take, om te sê, bring vir my 3 van jou gunstelinge, want ek neem aan, jy het baie meer as net 3.
3: Het is, ek het juist gedink aan jy het, mens het baie gunstelinge, maar as een gunsteling nie een story aan het nie, dan is hy maar net een gunsteling. Daar is goeikies, vir my is het een story, vir ander mense het nie noodwendig een story nie, maar dis wanneer een gunsteling bereidig vir jou iets beteken, ja.
2: Nou, ek is nie een fortuinverteller nie, maar ek is amper 110% seker dat die luisteraars gaan van jou keuses hou vandag.
3: Ek hoop so.
2: So kom ons begin met jou eerste keuse en vertel vir my spesifiek, hoekom is hierdie liedjie vir jou so belangrik?
3: Ja, ek het nou genoem, my broer is 12 jaar ouder as ek gewees, en ek dink as in 1970 kan 71 wees, ek was so staat 7 gewees, het ons opgegaan Johannesburg toe vir sy troue, en ja, toe ons naar haar aankom, hy het een splinte nieuwe Ford Capri 3 liter gehad. Toe ek haar kom, toe stop hy vir my een uittrek in die hand.
2: Ja.
3: En hy sê vir my, gaan sê aan die karre, luister jy die uittrek wat ek nou gekoop het. Toe sit nou die Simon & Garfunkel's Bridge Over Troubled Waters.
2: Jo.
3: En ja, daarvan was ek gehoek. Dit is bly al die jare, is dit maar een van my gunsteling liedjes is Bridge Over Troubled Waters.
2: Simon & Garfunkel was natuurlijk een van die baie, baie gewilde groepe ook gewees. En net gevindig terug, vir mense wat die weet, soos die jonger Jakkoes nie, wat is een uittrek?
3: Ja, uittrek is soos hierdie
2: cassette amper.
3: Cassette, gewone cassette, maar ek denk hy is een 4-trek as ek daar kom. Okay. En die uittrek was een groter formaat, maar hy het blijkbaar beter klank gehad. Soos wat ek voor die verstaan het. Maar dit was hier lang op die markt.
2: Daar leer ek ook soms vandag nou iets hier op die Golden Oldies. Jy het ook cassette saamgebring. Wat se cassette is daar?
3: Ja, dit is maar Chris Christoffersens en dan my laaste eniekie, die Shadows type, selfgetypte type.
2: Ja, sit ons by die radio, nee, en dan druk ons die play en record button saam.
3: Ja, dan praat die omroeper tussenin en dan moet jy van vooraf type.
2: Dit is baie belangrik geweest, die play en record moet jy saamgedruk het, dit is baie belangrik. Nou, hier is jou eerste keuse, dit is Simon & Garfunkel's Bridge Over Troubled Water, maar as jy ook

soos Pierre geleentheid wil staan om hier by my te kom kuier in die atelier. Al wat jy nou gaan doen is, jy stuur vir my boodskap na die atelier toe by 074-2000-989 en jy sê vir my drie van my bestes en jy stuur vir my drie van jou gunsteling Golden Oldie Treffers.

0: Ja, Simon en Garfunkel, en ek het besef, miskien het ek 'n verkeerde loopbaankeuse gemaak. Miskien kon ek maar 'n fortuinverteller geword het in my lewe, Peer, want ek was reg, die luisteraars hou daarvan. So,
1: mooi,
0: jy's in die kol vandag. Nou, jou volgende een het ek nou van die lig af ook vir jou gesê, is een van daai kunstenaars wat soveel mense elke week op die Golden Oldies sy my sê, hulle is mal oor hierdie man se musiek, en ek weet, dis nie my gunsteling treffer van hom nie, maar nou, ek sê dit net omdat hy, daar's net een liedjie wat vir my mooier is, is die een wat jy gekies het, en daai liedjie se naam is Sunday Morning Coming Down.
1: Net dit vir jou sê,
0: ja. Maar jy het dit nie gekies, en daaroor is ek dankbaar, want ons, dit is 'n liedjie wat nogal baie speel op die Golden Oldies, en hierdie een trek so bietjie aan die kortste end, maar vertel jy vir ons 'n bietjie meer.
1: Ja, ons het net ook genoem dat ek was nie onderwijs, so obviously ek was so onderwijsstudent gewees, en ja, studenten is ons maar onnodig geloos en doen stupid goed en dinge. Maar in die tyd wat ek nou die tydpie wat ek nou saamgebring het, gekoop het, het ek my lewe aan die Here gegee. En ja, why my Lord het net soveel vir my beteken in die tyd. Maar nou, is nou 50 jaar later, en oor al die jare, is why my Lord net vir my soveel meer van waarde, vir alles wat ou dink, al die verkeerde besluite wat hy ou gedoen het, en jou ups and downs en dinge, dat die Here jou nog altyd genadig is, en jy het, is vraag mense, hoekom ek, maar ja, dit ek, is maar.
0: Ek wou nou amper sê, is dit die vraag wat jy gevra het, toe jy in die onderwijs beland het, why me Lord?
1: dat ook, ja.
0: Maar in elk geval, hierdie bly 'n verskriklike mooi treffer van Chris Christofferson, Why Me Lord, en ek glo dat die liedjie het al heel wat mense deur die lewe gedra.
1: Ja, ja.
0: Ek was vir jare lank in my lewe 'n kerkorrelis gewees, so as ek by begrafnisse moes speel, was hierdie een van die liedjies wat ook soveel kere gespeel het, Why Me Lord van Chris Christofferson.

0: Jo, bly maar ongelooflik mooi, Peer. Ja, ek is heel wat luisteraars.
1: Anderig.
0: Ja, dit is, is heel wat luisteraars wat ook boodskappe instuur, wat sê, is een boodskap wat sê, wel, baie dankie vir Why Me Lord, hierdie liedjie het my lewe handomkeer verander. So, een mens besef, en ek sê dit baie keer op die kalder al, is dat, muziek is so krachtige ding, nee? dit kan jy terugvat na een, op een wilke lelike woord gesê het, een baie swaar tyd in jou lewe, een baie moeilike tyd in jou lewe, of het kan vir jou terugvat na baie goeie herinneringe, en dis die kracht wat een liedjie het.
1: Ja.
0: So ja, nou hierdie volgende een is interessant, want ek weet, hier is soveel luisteraars wat, ek wil nie sê wekeliks nie, maar baie vir my vraag, ek speel een bykie een slag in liedjie van die groep. Nou, Peer, wie is die groep?
1: The Shadows.
0: Assai. Nou ja, The Shadows is natuurlijk een baie gewilde groep gewees, en hulle het natuurlijk meestal gitaarmuziek gemaakt.
1: Ja. Dus Cliff Richard ook nou en dan samen met hulle gesing,
0: Yes. En jy het ook een kasset daarvan samengebring.
1: Ja.
0: Ook voor die radio gesit en opneem.
1: Hierdie selfgemaakte type, ja. Nummer 1 sy sien is hy genommer,
0: ja.
1: Is eerste in my boksie.
0: Ja, hoe kostbaar is dit? Nee, ek neem aan julle, jy het kleinkinders.
1: Ons het kleinkinders.
0: En as jy vandag vir die kleinkinders daai wys, dan sal hulle nie idee het wat het is, nie?
1: Geen idee nie, nee, hulle ken ons nou nie, ek dink hulle ken meer series nie.
0: Ja, dis waar, want ek meen, eerst natuurlijk was daar die jukebox, en daar was die grammofoon, die langspeelplate dan nou, en toe die kassette, CD's, MP3's, en tot waar ons vandag is.
1: iPods.
0: Ja, ek meen, en vandag kan ons enige plek in die wereld knoppie indruk, en jy kan muziek luister op die, waar ook al jy is. Nou, jy het ook van die lichaam vir my sê, daar is baie natuurlijk liedjies van The Shadows, en is baie moeilik om altyd te kies wat jou gunsteling is van The Shadows. Hoekom hierdie een?
1: Dit is, ek het nou een patchie gekies omdat ek baie van hom hou, maar ek kan net so wel Foot Tapper of enige van die ander gesit het, want eindelijk wou ek my derde kies ook The Shadows opgesit het, en nie een spesifieke snit nie. Want ja, dit gaan nou maar oor hierdie bandjie, en dit is soos wat hy op die oind.
0: Jy kan van die luisteraars wees maar, al, Bok TV, ja.
1: Hierdie kom uit, ek het so ook groen Rising Green Engelaakie gehad, vet tekkies en 1500 Cortina eenjinkie en so aan. En ja, in daardie tyd, ek wil nou eers sê, hy het nog onder die dashboard, hy het ons nog nie een gleefie gehad vir een radio daardie tyd, so bracket wat my type dekkie ingehang het, wat ons types gespeel het. En in daardie tyd het ek een meisiekind gedate, wat vandag my vrou is. En hierdie, dis ook om die typie so lyk, ons het hierdie ding oorig gespeel, het was seker maar ons favorite muziek of typie gewees daai tyd uit die hele boksie uit. So ja, dit is my so, ek het nou die dag vir my vrou gesê, luister hier, as ek nou my kopie neerle, en jylle hou miskien een begrafnisdienstie vir my, speel vir die mense, dat hulle vrolik aan inkomme uitgaan, want mense moet rechtig gee oor my huil, omdat ek aanbeweeg nie.
0: Ja, geen trane, net lekker.
1: Geen trane, net lekker muziek.
0: Daar het jy dit, en jy is soveel luisteraars wat net sê, o Jaco, jy is heel te maal reg, ons waardeer Peerse kees is baie, en kyk Jaco, sê vir jou gas, ek is mal oor sy kees is, voor hy kon sê, toe sê ek al Apache. Nou ja, hier is dit, het is Peerse laaste kees vir drie van sy bestes.

0: Daar het jy dit, die Shadow Spear. Al wat ek vir jou kan sê is, jy was, soos die Engelsman sê, a hit gewees vandag.
1: Baie dankie, ek was so op my sene wees.
0: Nee, wat jy het hierdie...
1: Dat jylle nie gehou daarvan nie.
0: As dit 'n cricketwedstrijd was, het jy nou 'n 6 oor die dak geslaan. So well done dankie. Aan jou. En baie dankie dat jy tyd gemaak het om met my te kom kuier in die ateljee. Het is altyd lekker om die luisteraar te ontmoet wat daar aan die ander kant van die radio sit op 'n Sondag en die muziek geniet. Is daar iemand vir wie jy wil hallo sê vir ons jou tot sien sê?
1: Ach, ek vrou my dochter daar by die huis, wat definitief sit en luister, ek het dan nie vir my ander pelle laat weet, ek is hier op die radio vandag nie, maar dankie vir julle ondersteuning om my aan te moedig om hierna toe te kom. Maar, ja.
0: Dankie, Pier. Ja, ek dink jou verliefde wat nou jou vrou geraak het al die jare, nee, so wat een mooie story, en dankie dat jou stories en jou herinneringe met my kom deel het en met die rest van die luisteraars, ek weet dat dit was definitief vir hulle die moeite werd geweest. So dankie daarvoor.
1: Ja, dankie, het is 'n bietjie vreemd vir my, maar het was lekker. Baie lekker, die jongens moet maar inskryf.
0: Hopelik nooi ek jou in die toekoms weer, Peer, om het draai te pak.
1: Dankie.
0: Nou weet jy, dit was Peer geweest wat saam met ons kom gesels het. Ons gaan gou vinnig winkels toe.
2: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
0: As jou gymnasium te duur word, sal jy skuif. Hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Altsurance het 43-jarige Gloria 'n ongelooflike R513 gespaar op haar 2024 Audi Q3. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as Altsurance jou nie geld kan spaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 45775, dis out na 45775, gelisensieerde versekeraar en FTV, B's, V's en inligting online.
3: Bok Radio. The best oldies. Saam met Jacob de Villiers.

Dis Get Down On It van Kool & The Gang. En dan gaan ons gou na die Verenigde Koninkryk toe, nê? Ons gaan kyk wat daar gebeur. Nou moet ek vir jou sê, ek het hierdie liedjie geken voor die tyd nie. Ek het hom geken, maar ek het nie geweet dis die titel nie. So, as ek nou vandag moet kies, ek gaan nou vir jou vra, wat gaan jy kies? Maar as ek nou vandag moet kies, dan sal ek gegaan het vir die Verenigde Koninkryk. Want in die Verenigde Koninkryk was daar dame met die naam Nicole gewees. En sy het 'n liedjie gehad met die naam A Little Peace.

0: Wat die een luisteraar wil jy hoor vanmiddag? Is dit die VSA, se Ebony and Ivory, Cool and the Gang, daar uit Suid-Afrika met Get Down On It, of A Little Piece van Nicole? Stefan, wil jy eers 'n bietjie dink?
1: Ek dink ek moet my oorspronklike gut gaan. Ek het nog gehou van Ebony and Ivory, was dit gewees die eerste, nee?
0: Ja. Oké, okay, so Stefan gaan vir VSA, en gaan vir die Verenigde Koninkryk. Waarvoor gaan jy luisteraar? 074-2989.
2: Voorwebelmaatskapie verkoop net producte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter productiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: Tegnologie het baie verander van my broers byers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
4: Hi there.
3: Sit aan die swembadpomp.
4: Sure.
3: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
4: I can do that.
3: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met SmartSync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan SmartSync.
5: Bok Radio.

0: Jammer dat ek jou moet blootstel aan my musiekbewegings, Stefan.
1: Ach, is lekker om te sien hoe jy bietjie dans.
0: Ja, is net so dankbaar, die luisteraars kan nie sien nie, hulle sal nooit weer dieselfde wees daarna nie. Nou, ons is nog bezig om die stemme so hier deur te gaan, maar ek gaan nie te veel nou sê nie, want mense vat alweer klaar jou kant. Ek meen, ek weet nie eindelijk hoekom nie, maar... Sê kom wat jy nou weer die newbie is.
1: Ja, hulle is nog oulik met my op hierdie stadium.
0: Hulle is altyd oulik, dit moet ek nou sê. En ek is oorweldig deur die hoeveelheid stemme vanmiddag, so ek probeer nog om gauw vinnig net elke stem deur te gaan. Maar Stefan, ek wil sommer so net gauw vinnig hoor, H2 Ma.
1: Ja, ons bring vir episode 3 vandag van die Bok Radio. Het is eigenlijk een vervolg vooral. Het begin net as een episode, maar ons is nou al by episode 3 vandag. En ek is baie opgewonde om iemand saam met my te hê in die atelier vandag. En dan het ek ook twee telefoonoproepe. Een van hulle is een kunstenaar wie se liedjie ek mag gebruik het. So ek is baie opgewonde daar 'n bietjie later vanmiddag.
0: En ek gaan nou niks sê nie, maar ek is al klaar opgewonde oor volgende week se episode.
1: Ja, ek het so begin werk in episode 4. Ook al, ek, hy is so 90% klaar en ja, ek is ook baie opgewonde om die story begin een bykie live kry en die karakters begin mens begin is al die karakters ken en dan kan die story van daar lekker hardloop.
0: Baie plots en twists in hierdie story van H2 Ma en Stefan, jy gaan volgende saterdag so bykie vir my instaan.
1: 100%, dit gaan ook my eerste buiten uitsending wees, so ek is baie opgewonde om bykie die luisteraars te ontmoet in persoon, so ons sal nog vir julle sê waar het is, maar kom maak asseblief draai, het gaan lekker wees, en ja, ek sien ook uit, jou program is altyd prop vol muziek, ek denk jy doen die top 20 op saterdag, as ek het nie mis het nie neem.
0: Country top 10, Bok Radio top 20, en nieuwe muziek in die laaste uur.
1: Ja, so dit is heerlik, ek kan die wacht vraag toegang.
0: So, dit is ook seker nou die gepaste geleentheid om vir die luisteraar te sê, dat ek nie volgende sondag hier is. So ek doen een van die dinge wat ek baie min in my lewe doen, en is vatte af naweek, so ek is nou nie saterdag en sondag op die lig nie, maar Stefan, soos jy nou gehoor het, gaan vir my volgende saterdag instaan. En
1: mag ons wil sê, hoekom is jy nie op die lig volgende naweek? Dit is natuurlijk jou verjaarsdag.
0: Ja, dit is, jy mag nie vir hulle sê, oud.
1: Jy word 25.
0: natuurlijk, 25 plus 1. So ja, ek gaan so 'n bietjie weg, en dan volgende sondagse program gaan ek voor die tyd opneem, so die luisteraars gaan nog steeds my ou stemmetjie kan hoor vanwaar ook al ek sit daar by die see en dan gaan ons nog steeds die lekker golden oldies muziek luister, maar dankie aan jou Stefan, dat jy vir my instaan, ek word
1: dankie dat jy my vertrou met jou programma, so lekker programma, ek kan nie wacht om bietjie, die nieuwe muziek is ook vir my nog lekker, om te hoor wat die is daar uitkom en so, en so nie, ek sien baie uit om jou program te doen volgende saterdag.
0: AI is besig om oor te vat en ons het gister in die laaste eeuw van die program gesien dat daar was omtrent 2 of 3 AI liedjes gister, en mense was gaande daaroor, so, ja, dit laat my wonder, en ek sê het baie, as ek nou oor 30 jaar nog die Golden Oldies moet aanbied, wat gaan ek dan speel?
1: Ja, waarschijnlijk kunstmatige muziek, kan jy glo.
0: Maar kom ons gaan vinnig net winkels toe, en dan gaan ek gauw sê, wie wen tussen my en jou vandag.
1: Klink goed.
0: Kry maar die boks aan.
1: Hy is reg.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Reed's Belleville have just received a shipload of Citroens and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab Bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
4: Nog 'n goue ouwe. Good time oldies. Musiek uit die verlede. Jy luister na Bok Radio.
0: Hoekom lyk jy vir my so bloedneus, Stefan?
1: Ek hoop regtig nie jy wen nie, want ek het nogal baie van my keuse gehou die VSA vandag, so ek hoop regtig jy speel my liedjie uit.
0: My vriend, ongelukkig.
1: Ek weet waar jy bly.
0: jy weet definitief, dis 'n probleem. Maar ongelukkig, jammer my vriend, jy weet nie vandag nie. Jy en my ander goeie vriend Lammy, julle twee moet maar dalk weer gaan dink oor julle musiekkeuses in die lewe. Dit is dalk tyd dat jy
1: Ek dink ek moet net gaan seker maak dat jy wel die dat jy dit wel reg opgetel het daar, want net jy kan sien.
0: Jy's baie
1: Ek kan nie sien wie op sy, ek moet nou jou woord vat hiervoor, maar ek sal maar hierdie keer.
0: Ek is ons 'n eerbare oukie. Jy is welkom na die program te kom loer en die auditeure in te kry.
1: Ek sal vir die luisteraars laat weet of het wel reg was. Ek gaan nou daar agter inskuif en dan gaan ek bietjie kyk of het 'n eerlike sensusopname was.
0: So jammer aan Suid-Afrika, jammer aan die VSA, dan jammer Stefan, jammer Lammy, maar vandag wen die Verenigde Koninkryk.
1: En jy.
0: Ja, en ek. Ja, dit is after all my program. Hallo. Maar nou ja, baie dankie Stefan dat jy saam met my gekyk het so rukkie en dankie aan die luisteraars en dan sien ek julle eers weer oor 2 naweke. Mag julle 'n fantastiese week hê en bly geskakel vir Stefan Vermaak. A little peace vir jou my vriend. Bye bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio Hoofdrakke. Dit is nou 2 uur en hiermee vandag se nuushoofdrakke. Die Matlanka kommissie sê aanbevelingstaakspan arresteer 'n kaptein van die polisie se forensiese wetenskap laboratorium. 6 mense sterf en 11 is beseer in 4 verskillende botsings in Limpopo en tennis. 'n Moeilike begin vir Novak Djokovic op Roland Garros en sy soeke na 'n 25ste Grand Slam.
2: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bokradio Nuus.
1: Goeiemôre, ek is Stefan Vermaak. Die Matlanka kommissie se aanbevelingstaakspan het 'n kaptein verbonde aan die polisie se forensiese wetenskap laboratorium in hegtenis geneem op aanklagte van regsverydeliging. Polisiewoordvoerder Athlenda Matthys sê die verdagte is Vrydag by sy woning in Pretoria gearresteer. Sy sê die inhegtingsneming hou verband met beweringe van regsverydeliging in verskeie hoë profiel moordsake wat tans ondersoek word, as ook bewyse van die Matlanka kommissie. Die departement van voer en gemeenskapsveiligheid in Limpopo het bevestig 6 mense is dood, insluitend 2 voetgangers en 11 beseer in 4 verskillende botsings gisterand. Woordvoerder Mabata sê die departement bepleit steeds dat motoriste padveiligheidsreëls nakom, omdat roekelose gedrag op die paaie tot sterftes en lewensverandere beserings kan lei. En tennis. Novak Djokovic begin vandag met sy jongste poging om geskiedenis te maak. 'n 4de oorwinning in die Franse Ope sal die 39-jarige se 25ste Grand Slam titel besorg, waarna hy so lank reeds streef. Djokovic se laaste Grand Slam oorwinning was in die Amerikaanse Ope in 2023 met Jannik Sinner en Carlos Alcaraz wat sedertdien elke Grand Slam gewen het. Net weer jou nuus hoofdrekke, die Matlanka kommissie se aanbevelingstaakspan arresteer 'n kaptein van die polisie se forensiese wetenskap laboratorium. 6 mense sterf en 11 beseer in 4 verskillende botsings in Limpopo en tennis. 'N Moeilike begin vir Novak Djokovic op Roland Garros in sy soeke na sy 25ste Grand Slam. Daarmee dan die einde van jou 2 uur nuus bulletin. Die volgende bulletin is môreoggend om 5:00. Stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?

Dit is Tasha met Hou My aan 'n Lykie. Baie baie welkom. Jy is ingeskakel op Bok Radio 98.9. Dis natuurlik Sondag en dis ook die derde keer wat ek vir jou hierdie program bring met die naam Sondagmiddag Vermaak. My naam is Stefan Vermaak en ek gaan saam met jou kuier vandag en elke Sondag tussen 2 en 5 net hier op jou beter alternatief. Baie dankie ook aan Jaco de Villiers, hy het ons natuurlijk geselskap gehou met sy baie gewilde The Golden Oldies program en altyd so lekker om die muziek ook te hoor. Ek het net nou vir hom gesê op die lig dat het vir my so lekker is om voor te berei vir my program terwyl ek rustig kan luister na die muziek wat hy vir my speel op sy Golden Oldies program. Nou, vandag is beslis my hoogtepunt van Sondagmiddag Vermaak so ver uit die drie programme wat ek vir jou gebring het. Nou, hoekom vandag my gunsteling is, is nie net bring ek vir jou episode 3 van die radiodrama H2 Mani. Nou, as jy episode 1 en 2 gemis

Maar, dan het ek ook vir jou lekker speelietjie vandag saamgebring. Ek noem hom Raai die Reeks. Nou, as jy laasweek ingeskakel was, sal jy onthou, ek het jou so 'n bietjie teruggevat in geskiedenis van radio, televisie, en ook film, van waar het begin het in die Afrikaanse vermaaklikheidsbedrijf tot waar ons vandag is. Nou vandag gaan ek een bykie jou kennis toets met Raai die Reeks. Wat ek gaan doen is, ek gaan vir jou 15 sekonde speel van 5 verskillende bekende themaliedere van ou bekende TV-reekse wat jy dalk sal ken. Ons gaan dit een klein bykie later speel, maar dan, een lekker groot verrassing, daar is nie minder nie as 3 bekende kunstenaars wat vandag op hierdie program kom keier saam met my. Jy sal met ingeskakel bly om te hoor wie jy allemaal is, maar die eerste onderhoud wat ek gaan doen het geen bekendstelling nodig vir Bok Radio luisteraars nie. Jy sal sy liedjies gereeld die op die speellys, op die Bok Radio speellys, hoor, ek gaan jou klein leidraad so lang gee van wie dit is. Ek gaan so om 2:30 met hom een klein bykie gesels. Een leidraad vir jou is, hy het pas sy nieuwe liedjie vrygestel en hy is ook op die Bok Radio Top 20 en hierdie liedjie se naam is Soetwees. Weerink, jy gaan dan een bykie saam met my gesels, ons gaan een bykie hoor oor sy loopbaan, ons gaan hoor oor al die nieuwe muziek wat hy uitbring. Gesels saam met my op 074-2009-89, sê vir my, wie is my eerste gasie? Intussen speel ek vir jou uit met Lady Antebellum, We Owned the Night.

0: Wat 'n lekker liedjie hier op 'n Sondag. Dit was gewees Christian Kritzner met Ek mis jou meer. Nou ja, vandag se program is propvol vermaak hier op Sondagmiddag vermaak. Ek het, soos ek vroeër genoem het, het ek 3 gaste wat vir my vandag gaan kuier. Een gaan saam met my in die ateljee kuier. Hy het al voorheen saam met my gekuier en 2 van hulle gaan ek via 'n telefoonoproep inbel en ons gaan 'n bietjie meer gesels oor hulle loopbaan en hulle lewe en wat hulle alles doen. Nou, oor so 10 minute gaan my heel eerste gas bietjie met my gesels. Hier's 'n paar van julle op die WhatsApp lyn wat het verkeerd gehad het, so ek gaan jou so klein bietjie meer gee oor met wie ek nou gaan gesels en dan moet jy beslis nader sit. Nou, hy het in 2011 het hy verskyn in die Kyk Net drama reeks Hartland. In 2012 vertolk hy die rol van Frank Fouché in die hoogs suksesvolle fliek Pretwil. Dan was hy in ander seepies en reekse. Hy was in Sterlopers, die hoofrol vertolk. Hy was in Sevenlaan, hy was in Villa Rosa, hy was in Getroud met Rugby. En die CV hou net aan en aan en aan. Ons gaan oor so 10 minute met hom gesels. Laat weet vir my so lank wie jy dink dit is op 074-2000-989. Ek het vandag vir jou net 2 opsies. Of jy sit jou radio harder, of jy skuif nader aan hom, want jy wil niks mis tussen 2 en 5 vandag nie, net hier op Bok Radio. Ek is Stefan en jy is ingeskakel op Sondagmiddag vermaak.
1: Was jy al by Wild Emporium op die R45 se Maandeenpad? Kom ons hoor by mense wat al was.
2: Hoi, ek is van Mosselbaai af en hier is so 'n groot verskeidenheid van plante tot vrugtebome. Dis amazing.
3: Hulle het die mooiste uithuisse meubels.
4: This garden center is absolutely unbelievable. I have never seen a complete combination throughout.
1: Die lekkerste koffiewinkel en heerlike etes met speelplek vir die kinders. Wild Emporium, maak herinneringe vir jou huis.
5: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokradio.

0: Dit was Bibi met Dromers en op die lijn het ek definitief dromer. Daar is een paar van die luisteraars wat reg geraai het. Een paar het gedink is Ivan Botha, hulle was definitief verkeerd. Ja, julle sal hem definitief ken met bekende liedjies soos Ouens Soos Ek, Soet Wees, Roekeloos en By Die Dam. Niemand anders nie, saam met my vandag is Marno van der Merwe. Goeiemiddag Marno.
1: Lekker steef van een feetje, ma.
0: Lekker om jy te hee op sondagmiddag vermaak.
1: Ja, ek hoor daarom jy onthou nog hoe my naam recht te sê, as ek like het as die mens my naam recht sê.
0: Ja, ek het specifiek, ek het op my notas gespel as M-A-R-N-O-U, so dat ek seker maak, ek sê, is Marnou van die Merwe, dis nie Marnou van die Merwe nie, nou ek ken van Marnou al baie jare, en ja, hy is baie erg daarop dat ek sy naam recht kry, en het is Marnou van die Merwe, lekker om bykie met jou te gesel, so gaan hy met jou.
1: Nee, het van goed, my vriend, lekker lui sondagmiddag vir my, jy werk, maar ek is lui.
0: Ja, ons kry jou naam so gereeld op die speelhuis, as ek sien, dan is daar een liedjie wat ek kan aankondig van Marno van der Merwe. Jy het verskriklik baie treffers die laaste tyd uitgebring, ek het hulle nou genoem, Ouens Soos Ek, Soet Wees, wat nou op die Bok Radio Top 20 op die stadium is, Roekeloos en By Die Dam. Ewe skielik is daar net treffer wat uit jou pen uitkom.
1: Thanks, my maat, ek waardeer het, ja, dit is, ek het eindelijk nog, wil jy weet, jy onthou waar ek geskryf vir die tyd, ek het gesig geskryf die tyd, toe ek en jy nog saam gekeer het, dis hoe oud die song eindelijk al is.
0: So, nou, maar nou iets waarby ek wil uitkom, is die feit dat jy een triple threat is. Nou, vir die van julle wat nie weet nie, een triple threat in die vermaaklikheidsbedrijf, is iemand wat professioneel kan dans, professioneel kan sing, en natuurlijk professioneel kan toneel speel ook. Nou, maar nou is een van die ouwens wat regtig ware triple threat is. As jy die ou nog nie op een verhoog gesien het, nie, hierdie man kan dans, hy kan sing, en natuurlijk toneel speel. Ek wil gauw begin by toneel speel. Jy was eintlik al in alle is gewees, van Sevenlaan, Villa Rosa, Getrouwd en Rugby, Sterlopers, jy was in internationale reeks Ludik ook gewees, as ek reg as ek dit sê, vertel ons bykie daarvan.
1: Ek sê Ludik,
0: ne? Ludik, ja.
1: Ja, Ludik was great, want ek het ons eindelijk so 2018 opgehou act, en toe en van 2018 af tot nou is Ludik die enigste ding wat ek gedoen het in 2021, omdat het Arnold Vosloo was en die tekst was cool en
0: ja.
1: Dit was nogal een challenge vir my, want ek was eigenlijk nogal gewig en vet op die stadium, en toe moet ek een MMA fighter speel en, toe moet ek in die gym klim. So dit was a great ondervinding.
0: Kom ons stop gedaan, hoekom speel jy minder toneel, hoekom sien ons jou minder op die kassie dees, wat is die rede, is dit een definitieve besluit gewees om te sê, ek gaan eerder na bykie op my muziek focus, of hoekom sien ons jou minder op die TV dees dan?
1: Ja, is precies dit, ek het gevind dat toe ek, mense het my nie, ek het my gevoel, mense vat my nie erg ernstig op as muzikant, nie, omdat ek, mense het gedink, ek sal acteer wat my die wat ek ook sing, dalk om extra geld te maak of so, maar sing was eigenlijk die heel eerste ding gewees. So ek moes, toe ek bykie hier het, voel dit is een frustratie vir my, toe dog ek, laat ek die acting heel te mal los, en absoluut focus op die muziek, en kind of die siening van die mense verander, dat hulle kan sien, dit is actually wat ek doen.
0: Ek hoop wel die toneelwereld sien jou weer, want jy is een fantastische acteur, van theater tot, ek meen nie, jy het in rolprent ook, Moeder en Bloed het jy gespeel, hierdie rol van Marnus vertolk, verskeie TV-reekse, maar dit bring my gauw na die volgende ding, toe skryf. Jy het net nou gesê, dit is nog geskryf in die dag, toe ek nog in Pretoria was, in Rubenstein weg, toe ons daar saam gebleid, maar jy het nie ophou skryf nie, want jy was medeskrywers van baie gewilde treffers, soos Ons Sal Self, Vat een Bikkie, Rowwe Bliksem, jy en Rian Benadi, is jylle neefs? Ek het ergens roemer gehoor, jylle is neefs. Is jylle net goeie vriende of is jylle familie?
1: Ons is eindelijk, ons is klein neefies. So, ons is ver langs familie, maar ons het nie, ons ken mekaar nie dier baie danigheid eindelijk nie. Ons het vriende geword as vriende, en ons is nou net, ons happen to be.
0: En ten haar paar bere, toe kom jylle achter, oog gats, ons is familie. Is dit wat gebeur
1: het? Ja, dit is, jylle like baie na mekaar, dus ons sê, ja, ons moet seker familie wees, en toe vind ons het uit.
0: Nou, maar ek hou altyd al van om iets te gaan kry, waar die luisteraars dalk nie geweet het, van een bekende nie. Nou, iets wat ek denk die mense dalk nie weet nie, is dat jy provinciale kleren het in paard rij, jy het eerste liga klub rugby gespeel vir die Valke, en jy het ook een wapenmeesterskursus in Suid-Afrika, as ek dit sê.
1: Ja, ek weet nou, jy lees nog soos 'n ou CV vir my nou daar. Dit is 'n ou. Ek onthou daai CV wat flits in 10 jaar oud is. Dit is funny. Maar ja, ek het al daai goeders gedoen. Ek is eintlik sport was ek dink van kleins af eintlik die ding wat ek wou doen. Ek is toe nou net nie. In perdry was ek het ek regtig goed gepresteer. Die rugby het ek so 'n bietjie gesukkel met beserings en so aan, en gelukkig, jy weet, seker nie baie mense wat kan sê nie, gelukkig kon ek terugval op musiek en acting, right?
0: Ja. Nou, ek wil eintlik 'n bietjie nog steeds op jou skryfwerk gaan, want ek meen deesdae is of jy bring selfie treffers uit, of jy is besig om te skryf. Nou, jy het net nou ook genoem van 'n liedjie wat jy baie lank terug geskryf het en jy het hom nou eers vrygestel. Vat my 'n bietjie deur jou proses as skrywer, want ek meen deur jou CV te gaan, is jy duidelik baie talentvolle man, ons het gesê, sing, dans, toneel, speel, plus nou het ons paardry daarby, ons het rugby daarby, ons het 'n wapenmeesterskursus daarby. Vat my deur die proses, hoe skryf jy? Begin jy, vat 'n liedjie jou 'n dag en jy sit en jy skryf hom, of is dit 'n ding wat oor jare kan gaan? En ek weet ook, elke liedjie skrywer het sy eie type styl of manier op hoe hy skryf. Vat ons bietjie deur jou proses wanneer jy 'n liedjie skryf en hoe kry jy dit reg om soveel treffers in die laaste, wil amper sien die laaste 5 jaar uit te kry, of uit jou pen uit, of wat jy self opneem?
1: Ja, ek dink die ding vir my is elke keer maar bietjie anders. Ek het nie presies dieselfde resept elke keer nie. Ek partykeer kry ek 'n idee in woorde en dan weet, voel ek moet 'n melodie bysit. Partykeer kry ek eers die melodie, dan soek ek die regte tipe angle en konsep vir daai woorde, vir daai melodie. Ander kere, soos wat met Robbe Bliksem gebeur het, was Rian het my gebel en gesê, sal ek help en skryf aan 'n song met die naam Robbe Bliksem. Dit is baie keer makliker as iemand klaar vir jou 'n titel gee of 'n konsep gee, as wat jy dit self moet uitdink. Ouens, letterlik, jy gaan nou weer hierdie verstaan. Ek het so 'n bietjie gekuier vir 3 dae in 'n ry en toe sit ek in my kombuis en ek sê ek gaan nooit weer my lewe drink nie. En toe dink ek letterlik die woorde, toe gaan ek soos eers ouens soos ek drink te veel. En toe ek dit dink, toe gaan ek eers, dis 'n great idee vir 'n song.
0: Ah, dis beautiful.
1: En toe skryf ek dit. So vir my is dit my elkeen kom 'n bietjie anders. En ek het soveel goeders wat, ek meen, ek sou eintlik regtig eers 3 jaar wat ek nou geteken is by Universal en regtig die sing, hoe kan ek sê, so 'n bietjie deurgebreek het. En voor dit, ek meen al die jare voor dit, het ek nog steeds geskryf. En dit is ook maar so baie liedjies is. So ek het laas jaar op 'n stadium het ek my sleutelbeen gebreek, dus sit ek in my huis en ek kan nie uitgaan en golf speel of trip en bobberel.
0: Hoe het jy jou sleutelbeen gebreek? Want dit moet 'n goeie storie wees. Hoe het jy jou sleutelbeen gebreek?
1: Ek het gaan tens rugby, celebrity rugby speel.
0: Was dit nie die eindste game waar ek ook was, waar ek my enkel beseer het nie? Was dit daai jaar, nee, of was dit na dit gewees?
1: Dit was, myne was na dit. Dit was by Josie's laas jaar.
0: Ja, mens, dink jy is nog in jou 20s, dan draf jy uit op die rugbyveld en dan kom jy gou agter, mens is nie meer in jou 20s nie, hey.
1: Well, ek meen, ek het gedink, omdat ek bietjie ouer is, sal ek dalk 'n hammy skeer of iets, so ek het my hammies goed opgewarm, maar hoe die hel breek jy jou sleutelbeen? Ek meen, my kinders wat 6 is, breek hulle sleutelbeen.
0: Skus, ek het jou storie onderbreek, wat is gou terug?
1: Nee, anyway, maar toe sit ek en toe dog ek, ek het nou tyd, ek meen, ek kan nie show nie, ek wil shows afstaan en alles, toe sit ek in my huis en toe gaan ek deur ou boeke en voice recordings en ek kom op. Ek meen, ek het seker deur 600 liedjies gegaan wat ek geskryf het die laaste 15 jaar. En toe kry ek so, ek sou sê omtrent so 10 tot 15 gems wat ek al van vergeet het. Liedjies wat ek toe nou gaan, flip het, ek het hierdie ding geskryf van 2011 of 2015 en dis great. En dis hoe gesig gebeur het, gesig en eintlik soet wees ook. 'N deel van soet wees wat nou uitgekom het was ook wat ek gekry het. Ek het hom net bietjie verander om hom net so bietjie aan te pas vir vandag, maar so die goeders lê daarso. Ek moet net ek voel my op hierdie storm nog nie genoeg tyd om al die liedjies uit te kry nie. En dis 'n blessing, ek bly.
0: Ja, dit is great. Ek hou van daai lirieke en soet wees. Ek dink jy sê iets in die lyn van kom hang jy aan my, ek sal soet wees. Ek was mal oor daai lirieke. Dit is great.
1: Ja, want daai sou afkom in die kies, right? Ek beloof ek sal, maar sal ek? Ek weet nie.
0: Ja, nee, definitief, as mens vir Marre van der Merwe ken, dan is daai lyn sommer net nog snaakser. Is baie baie pret. Hoorie Marre, nou vertel ons bietjie, wat kan ons in die toekoms van jou verwag? Jy het gesê jy sit eers bietjie die toneel spel op sy, jy fokus op jou skryf en op jou musiek. Wat se volgende liedjies? Ek wil eintlik vir jou, ek meen, daar kom soveel uit op hierdie stadium. Gaan jy net aanhou daarmee? Net nog skryf en nog uitbring en nog skryf en nog uitbring?
1: Ja, ag, die ding is, ek het so 'n bietjie van 'n change in genre gedoen hierdie jaar, want ek het laas jaar was ons baie by die dam, bakkie in die land, Daai dit is 'n sekere tipe ding en dit ek hierdie jaar as jy vat gesig en soet is dit nou weer 'n bietjie van 'n ander klank. So ek raak maar 'n bietjie verveeld met dieselfde tipe goeders doen. Wat ek seker ek moet eintlik maar net deel dat dieselfde ding doen, maar ek like dit nie. So ek het al klaar weer 'n ander sound klank in gedagte vir die volgende goeders. Dit is maar wat my aan die gang hou. Ek moet myself challenge in musikaliteit om ietsie anders te probeer, 'n ander klank, 'n ander tipe liedjie, 'n ander tipe liriek te skryf. En dis maar wat volgende is. Maar okay, ek kan ook nou vir jou sê en ek gaan dit vir jou sê, ek het nie gesê op Groot FM hierdie week nie.
0: ons kry inside scoop hierso.
1: Vir die eerste keer in 5 jaar, ek gaan so 'n bietjie op diepe waters wees.
0: Ah, fantasties. Nou, dit is uitstekend nie. Ek het ons nou net gesê die toneelspeel wêreld is so 'n bietjie armer sonder jou. So dit is fantasties. Nie, ek is bly jy het weer jou akteurs baadjie gaan aantrek.
1: Ag, shame bro, thanks. Ek waardeer dit. Ja, nee, ek het eintlik vir baie goedes nee gesê die laaste 3 jaar en ewen hierdie jaar, ek dink ek het vir 2 ander goedes nee gesê en toe hulle met my chat, toe dog ek man, ek hou nogal van die teks, ek hou van hoe hulle goedes daar doen, ek het 'n bietjie uitgevind hoe hulle werk daar, want dit is altyd vir my belangrik hoe die produksie, jy weet, sal weet, beteken dit nie lekker nie, beteken dit is dit beter.
0: Hoe lank is jou storyline daar? Hoe lank kan ons jou daaraan sien?
1: Ek het 6 calls gedoen, so ek het 6 dae gaan skiet. So ek dink ek moet wel seker so 2-3 weke ran wees en maar hulle het my klaar gevra vir nog 'n blok. So
0: ek sal fantasties, ons sal definitief kyk. Nou Marno, ek wil jou graag uitnooi as jy ooit in die Kaap kom, asseblief kom kuier vir my hier so in die ateljee. Dit sal lekker wees om met jou te kuier. En dan natuurlik ook het ons 'n radiodrama wat ek vervaardig hier vir Bok Radio en daar sal altyd vir Marno van der Merwe 'n rolletjie wees. So asseblief laat weet vir my as jy in die Kaap omgewing is, dan gesels jy hier so met my in die ateljee en ons skryf jou sommer ook in daai radiodrama in. Ons het natuurlik episode 3 vandag wat gaan uitspeel. So jy kan ook daarna luister omtrent 4 uur. Marno, baie dankie vir die saamgesels. Dankie dat jy jou tyd op 'n Sondag gevat het om bietjie met die Bok luisteraars met my te gesels. Altyd lekker om van jou te hoor en ek is bly om te hoor ons gaan jou weer op die TV sien en intussen luister ons vir jou hier op die radio Bok Radio.
1: Thanks my vriend. Okay, ja, as ek wel kom dan gaan drink ek en jy bietjie iets sien ons.
0: En dan gaan ons soet wees.
1: En dan gaan ons gaan soet wees. Ons gaan probeer.
0: Kom kuier by my. Ek gaan soet wees.
1: Jy het ook al daai goeders gedoen, acting en alles. Geniet jy die radio?
0: Ja, dit is heerlik, maar nou as ek dit kan vergelyk, dan is dit so naby aan as op 'n verhoog staan, jy weet, daai adrenaline rush wat jy kry net voor daai gordyne oopgaan, as jy daai rooi liggie sien aan, ja, dit is fantasties, ek geniet dit verskriklik
1: baie nie. Jy het net een tyd, jy het net een kans, jy kan
0: 100%, en die luisteraars is so fantasties, die terugvoer, die saamgesels, jy weet, dit is regtig 'n voorreg om op Bok Radio te wees, en veral met my eie program hier op Sondagmiddag Vermaak, dankie vir jou tyd, was heerlik om met jou te gesels, en die uitnodiging staan, as jy in die Kaap is, kom kuier vir my.
1: Awesome, my vriend. Thanks, it was lekker geweest.
0: Alles wat mooi is. Tot ziens. Bye, dankie. Marno van der Merwe. Julle sal hom natuurlik ken as sanger, maar ook as akteur. En hy gaan ook 'n bietjie in diepe waters later verskyn, soos wat hy vir ons eksklusief hier op Bok Radio vertel het. Ons gemaak 'n draai by die winkels en daarna het ek vir jou Demi Lee Moore met Net Myne.
2: Motus Mahindra Tiger Valley continues to celebrate its recent opening. Incredible deals are up for grabs. How about driving away in a brand new Mahindra XUV for only 279,900 rand or score a cashback of up to 20,000 rand. Find show-stopping deals at Motus Mahindra Tiger Valley at 290 Durban Road right now. Don't miss out. Make the Mahindra XUV yours. T's and C's apply.

Dis Marie Bosman met Hou Vas. Nou, Marie is ook 'n baie goeie vriendin van my en ek het juist gister vir haar, is nou vir my oulik wat haar liedjie op die speellys beland het, want ek het juist gister vir haar episode 3 aangestuur van H2MA, die radio vervolgverhaal wat jy later sal kan luister so rondom 4 uur, en ek het dit vir haar gestuur oor haar opinie en sy was mal daaroor, so ek is opgewonde om dit vir jou 'n bietjie later uit te speel. Nou, as jy laasweek Sondag ingeskakel was, sy onthou ek het jy so 'n bietjie teruggevat in die vermaaklikheidsbedryf of die Afrikaanse vermaakbedryf oor die afgelope 100 jaar plus, vanuit radio begin het en TV begin het en later toe film, en ons weet ook film het 'n bietjie afgegaan en later het hy weer 'n boom gehad. Nou vandag wil ek 'n bietjie jou TV kennis toets. Nou as jy dink jy ken TV reekse van die verlede baie goed, wil ek hê jy moet nou nader aan jou radio sit of jy met jou radio harder sit. Want ek wil kyk wie al 5 uur van gaan reg kry. Nou ek noem hom Raai die Reeks. Wat ek gaan doen is, ek gaan vir jou 15 sekondes speel van die themalied van ou reekse, en jy kan dan vir my sê wie dit is. Nou, net om so lank vir julle te sê, ek het hierdie aangestuur vir 'n hele klompie mense by Bok Radio. Ek het dit vir mense gestuur van my familie en nie een kon al 5 reg kry nie. So ek sê weer vir jou wat ons gaan doen, dit is Raai die Reeks. Ek speel vir jou 15 sekondes van 'n themalied van 'n reeks, daar's 5 van hulle, en jy moet vir my sê op 074-2099 wat is die name van al 5 hierdie reekse. Nou ja, luister baie mooi, jy sal van hulle ken, van hulle is dalk 'n bietjie ouer, net na ek hulle gespeel het sal ek vir jou sê en wat se jaar het hulle uitgekom as 'n leidraad. Kom ons luister eers na die 5 reekse in Raai die Reeks.

Dit is Celine Dion met Immortality. Nou ja, ons speel Raai die Reeks hierso op Bok Radio. Dit is sonndagmiddag vermaak saam met my Stefan. En kom nou luisteraars, kom nou. Het lyk vir my ek is besig om vir julle 'n bietjie vas te vang vandag. So ek gaan julle leidraad gee om julle te help. Ek sê weer, as jy nou eers ingeskakel het, ons speel Raai die Reeks. Ek speel vir jou die themaliedere van 5 verskillende ou Afrikaanse reekse. En jy moet vir my die titels daarvan gee. Nou, ek het 'n hele klompie raaiskote, maar sover kan ek sê dat nog niemand dit reg gekry het nie. So ek gaan jou nou 'n klein bietjie help. Ek gaan vir jou sê wanneer hy begin uitsaai het, en ek gaan ook vir jou sê wie die regisseur is. En dan gaan ek weer vir jou al 5 themaliedere uitspeel. So kom ons begin met die eerste, ne? Die eerste liedjie wat jy sal hoor, die eerste 15 sekondes, het begin uitsaai in 1989. Die regisseur daarvan is Dirk de Villiers. Nou, ek dink ek behoor klaar met 3 leidrade dit redelik weg te gee. Die tweede 15 sekondes wat jy sal hoor is iemand... Ooh, amper gee ek daai enetjie vir jou weg. Iemand, dis waarmee hy begin. Kom, ek gee jou daai leidraad, dan gaan ek nie vir jou sê wie die regisseur was. Ek sal wel vir jou sê dat hy het begin uitsaai in die vroeë 2000s. Alright, en dan die derde enetjie het begin uitsaai in 1992. Geskryf deur Paul C. Venter. Dit is die derde en die vierde een wat jy sal hoor is in 1997 het hy begin uitsaai met die regisseur Katinka Heinz, geskryf deur Chris Barnard. Nou dink ek gee ek het deeltemal klaar weg, maar kom ons kyk. En dan die laaste enetjie, hoef ek oor niks te sê, die hele het almal hom so ver reg gekry. So kom ons luister weer. Dit is 15 sekondes, elkeen het 'n tema lied, daar's 5, jy moet vir my laat weet wat se 5 is dit.

0: Nou ja, as jy die laaste een nie ken nie, dan is jy dalk 'n bietjie te jonk vir hierdie speelietjie, nee. Stuur hulle vir my in 074-2009-89, ons speel Raai die Reeks. Jy moet vir my sê, wat is die 5 themaliedere wat ek sopas vir jou gespeel het? Ek gaan jou so kansie gee om te dink daaroor. Ons gaan winkel so en as ons terug is, dan sê ek vir jou, wat is die 5 reekse in Raai my Reeks?
1: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a citron carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroën and Peugeot carnival deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
2: Deel van jou gemeenskap. Hey! Bok Radio, ook op Bok TV.

0: Dis André het met dinge, jy is ingeskakel op Bok Radio, jy beter alternatief, ook Bok TV. Nou as jy Bok TV aan het, dan sal jy nou in die muziek weer jou gesien het, die gas wat bykie by my kon kuier, hy was so 2 weke terug ook by my, ek gaan later bykie meer daar oor gesels, dis as ons nader aan 4 uur se kant beweeg, wat ons dan nou die radiodrama vir jou gaan uitspeel. Maar eers is ons nog by Raai die Reeks. Nou ja, ek het definitief van die luisteraars so bykie vasgevra met hierdie eriekie. Baie dankie dat jy saam met my gespeel het op 074-2009-89. Ek het vir jou nog een Raai die Reeks saamgebring, maar ons gaan kyk of die tyd dit toelaat, dalk so bykie aan die einde van die programse kant. Maar eers wil ek baie geluk sê aan Johan Greef van die Parel. Jy is die enigste ene wat al 5 reg gekry het. Baie van julle het so 4 uit 5 gekry, van julle het 1 uit 5 gekry. Definitief die 5de ene wat 'n bietjie makliker was. Nou ek gaan, wat ek gaan doen is, ek gaan dit vir jou net so in die agtergrond speel, terwyl ek dan vir jou verduidelik wie elkeen is, en dan gaan ek kyk of ek hom daar kan stop. So die eerste ene, hier enetjie. Dit is natuurlijk Arende. Ja, dit is Arende. Hy het begin uitsaai in 1989. Die regisseur is Dirk de Villiers, en in die hoofrol was Ian Roberts gewees. Ja, hy was in die rol van Sloet Steenkamp, as jy dit onthou. Ek wil sê die meeste het om reg gekry, dit is Iemand om lief te hê. Ja, die regisseur Jan Skoels, en die hoofrol was Alma Potgieter. Die derde ene, Konings. Ja, julle paar van julle wat hom ook reg gekry het, hy het uitgesaai in 1992, David Minnaar in die hoofrol as Dolf, en Albert Marit sy broer gespeel. Hierdie eniekie natuurlijk onder Draai die Duivel rond. Hy het begin uitsaai in 1997, Katinka Heinz, die regisseur, skrywer Chris Barnard met Marius Weyers in die hoofrol. Nou ja, hierdie ene is volksbesit, ons moet hom allemaal ken. Dit is natuurlijk, jy het reg geraai. Dit is Orkney Snorkney. Ja, hy het begin uitsaai in Mei 1989. Regisseur natuurlijk Willie Esterhuizen, wat ook eindelijk maar volksbesit is. In die hoofrol het ons vir Zak du Plessis gehad as Hendrik van Tonder, en Annette Engelbreg as Maggie van Tonder. Ja, vat ek jou bykie terug. Dis die plan met Sondagmiddag Vermaak, om jou so bykie in te lig oor al die vermaak wat aangaan, wat in die verlede gebeur het. En hierdie speletjie se naam was Raai die Reeks. Ons sal kyk later of ek dalk nog enetjie vir jou kan inpas. Maar voor ek nou heeltemal na die advertenties toe gaan, gaan ek so lang vir jou een lusmakerkie gee van wie by my kom kuier. Nou, die eerste gas, daar gaan 2 gasten wees, een gaan in die atelier saam met my wees, en dan gaan ons een ander ene inbel. Die acteur wat saam met my in die atelier gaan wees, het julle so 2 weke terug, was hy hier by my gewees. Hy speel natuurlijk die rol van François, dit is Reinhard Slabber, hy gaan een bykie kom kuier, hy behoort nou enige tyd hier by die atelier in te loop. En dan wil ek vir jou so bykie sê oor wie ek hier so gaan inbel. En hoekom ek hom gaan inbel is, ons het toestemming gekry om sy liedjie te gebruik in die derde episode van die radiovervolgverhaal H2MA, wat ons so teen 4 uur vir jou gaan uitspeel. So moet nergens heen gaan nie, daai kunstenaars is op pad, ons gaan lekker gesels, ons gaan nog lekker muziek maak. Jy luister na Bok, my naam is Stefan, welkom. Laat ons net gauw daai, hier is 3 verskillende muis, ek die rechte muis beet, ons gaan gauw winkels toe, ek is nou by jou.
1: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons automatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
2: Die beter alternatief.

0: As die son gaan sak, dit is een van Ray Dillon en Dozy. Nou ja, saam met my in die ateljee, Reiner Slabbert.
1: Môre, middag, hoe gaan dit met jou?
0: Dit is al middag. Weet hoe laat jy opgestaan het, maar dit is al middag hier by Bok Radio.
1: Ja nee, ek het nou net van die tafel af opgestaan, saam my familie, so ek het een lekker sondagmiddag.
0: Wat het jy geëet?
1: Eet gehad, braaivleis en hoender en al die boerekos wat daarmee saamkom.
0: Het jy gebraai?
1: Ek het letterlijk al die disse gemaak, ja.
0: En hoe eet jy die vleis? Gaar, medium?
1: Medium, rare to medium, ja, ja, en nou worsie, en dan ook paptats, en pompoen, en boeinkies, en so was heerlik, altijd lekker.
0: As jy nou eens ingeskakel het, dit is sondagmiddag vermaak, en jy sal weet, as jy die laaste twee weke geluister het, dat ek die acteur saam met my in die atelier probeer kry, wat saam met my in die radiodrama gespeel het. Nou, Reinhard, er is jou tweede verskyning, jy was in episode 1 gewees, jy is nou terug in episode 3, ons wil nog nie te veel weggee oor wat gaan gebeur, he. Ek wil eerder gauw gesels oor ons ander gas wat bykie by ons gaan aansluit. Hy is ongelukkig in Pretoria, of nie, hy is nie in Pretoria nie, waar is hy?
1: Hy het nou Kroonstad toegedruk.
0: Hy is in Kroonstad.
1: Ja, nee, nadat hy en sy meisie, wat nou sy vrou is, hulle baba gekry het, het hulle toe nou besluit om in Kroonstad huis op te sit.
0: Dis reg, so ons gaan hom inbel. Nou die rede hoekom ons nog iemand hier het, is hierdie sanger het vir ons toestemming gegee om sy liedjie te gebruik.
1: Wel, ek gee julle ook toestemming.
0: Ja, natuurlijk. Dit was eigenlijk my link geweest om te sê, hierdie is Dozy en Ray Dillon, en die liedjie wat ons gebruik het, is ook twee kunstenaars wat het opgeneem het. Dit is die een, ons sal sy naam nou noem. En dan nou Reinhard Slabbert. Nou Reinhard, jy is eindelijk bekend as TV-aanbieder, as acteur, maar baie min mense weet dat jy eindelijk kan sing ook.
1: Ja, ek geniet, maar jy moet my veral hoor in die stoort. Dit is iets om te aanskou.
0: Nou ja, vandag gaan ons jou kan hoor in die radiodrama waar het speel. Jy en hierdie liedjie skrywer en sanger het hierdie liedjie geskryf en ek wil so klein bykie daarby uitkom. Jy het hom in 24 uur geskryf, opgeneem, vervaardig, die hele lot. Vertel my bykie wat het daar gebeur.
1: Eindelijk in 8 ure. Wat gebeur het is, hy het oorgeslaap by my en Herman het my...
0: Oh, dag, jy is in Hamburg.
1: Maar jy weet nog nie sy, jylle weet nog nie sy van nie, jy sien daar spoil ek, sien ek is nie wakker
0: maar dit is een goeie voorsmaakie, Herman. Ja. Herman gaan net nou met ons gesels, jy kan besluit wie jy dink Herman is en wat sy van is, maar ok, ons hou sy naam van nou net Herman, ons sal sy van nou vele bekend maak, jy kan so lang vir my laat weet as jy dink van wie ons praat, 074-2099, goed, kom ons gaan terug, jy en Herman.
1: Man, die karakter Herman het op my beste vriendin, wat sal my gebleid vir jare, verlief geraak en hy het een sondag by ons kom aansit vir ete en hy het een jaar nie gewaai nie. Hy het letterlik aanhou bly van daai dag af, vinnig huis toe gegaan, naderhand al sy goed op die plaas gaan oppak, saam in die woonstel ingetrek en ons het die jaar saam gebleven. Maak jy so een oggend raak ons wakker, na keier die vorige hand en ek sê, moet ons koffie maak, ek sê, moet ons nie gauw sang skryf nie? En hy sê, ja, ek moet gauw hierdie oproep vat en dan skryf jy die lirieke en dan doen ons hom gauw. Hy het geëindelijk gedink dat ek een grap maak, maar toe hy klaar is met die oproep, het ek gauw ek skryf nogal baie vanaf as by gedigte kom, woorde val net uit die hemel uit in my kop in, en ek sit het gauw op papier neer, en hy soos, dit kan werk, hy tel sy gitaar op, ons kry die eerste melodie, en ek soos, ja, ek dink hierdie gaan werk, en ons vat en ons skryf vir hom, binnen uur en half, as die sang klaar, alles, chorus, bridge, alles ingesluit, hy praat toe toevallig met die waar hy geteken is by sy platemaatskapie, en hulle sê toe, hy vertel hulle toe, hoor jy, ek het nou net een sang, so met Reinhard geskryf, hulle soos, iemand het nou net gekanceleer, as jy hulle wil kom vastmaak, as jy hulle wil kom neerleg.
0: En hoeveel uren is dit toe nou nadat hy geskryf is?
1: 2,5 uur miskien. hy het nog nooit in sy lewe een sang so vinnig geskryf nie. En ook dat hulle ons toevallig nooi en ons kom in die studio en ons sit om neer, en binne 6 ure, toe mengel het so bykie, het ons die sang gehad. Nou, dit was nou die finale weergawe, en daarna weer opgeneem, dat het gevoel die sang kan werk. Maar dit was die eerste vir die studio, was die eerste vir Herman, en
0: great. Boom. Nou, hoekom ek specifiek oor die skryf daarvan wou praat? Ek het net nou met Marno van de Merwe ook gesels, en ons het juist oor sy skryfproces ook gepraat, en hy het gesê, jy weet, van die liedere wat hy gebruik, leef vir 10 jaar, jy weet, ergens in een folder of in een file, en soos wat hy dan muziek uitbring, gaan hy terug naar die IT. So, is baie interessant interessant ook om te hoor hoe verskillende liedjie-skrywers en kunstenaars, jy weet, die skryf aanpak. Ek hou ook nogal daarvan as ek skryf om te sit en nie op te staan totdat jy iets het nie, maar daar is maar daai ding soos writer's block waar jy partykeer net kom en gaan jy, daar is dit nie nou iets kreatiefs nie, ek moet eers op my blok gaan stap, ek moet eers ietsie doen en dan later gaan mens weer terug, maar dit is baie interessant om te hoor, jy het net van begin tot einde hierdie ding heeltemal geskryf en opgeneem. Nou die liedjie waarvan ons praat, sy naam is Tuin. Nou, ek het die groot voorreg, Reinhard en Herman het my toestemming gegee om dit as deel van die radiodrama vandag te gebruik. Ons gaan hom so 4 uur vir jou uitspeel. Nou, Herman gaan een klein bietjie later by ons aansluit. Ek gaan net vir so 2 liedjies speel en dan gaan ons vir Herman op die lijn kry. Nou, ek het nog nie sy van bekend gemaakt nie, jy moet maar nog steeds raai wie dit is. Wat ek so lang vir jou sal sê, is dat hy bekende treffers gesing het soos Ek Sweer, Brandewijn, Picnic vir 2 en Laaste Sigaret.
1: Yes, dit allemaal moet
0: vir
1: jou,
0: dit woord dit vir jou weg te gee. Hy gaan net nou saam met my gesels, ek is hier saam met Reinhard Slabbert in die atelier, jy is op Bok Radio, my naam is Stefan, en hierdie ene is Vernon Barnard met Voel.

0: WG Nel met Bosveld Dans. Jy is ingeskakel op Bok Radio 98.9 of wereldwijd Bok TV. Nou, soos ons beloof het, die derde gas in hierdie program vandag. Hierdie program is regtig propvol vermaak. Herman Kleinhans, lekker dat jy by ons aansluit. Hallo Herman.
1: Hallo, hoe gaan het daar?
0: Lekker, lekker, dankie. Aan die ander kant, een goeie vriend van jou, Reinhard Slabbert.
2: Ja, dis inderdaad ek. Hoe gaan het met jou, my vriend?
1: Lekker dankie, man.
2: ek mis ons saam bly daar.
1: Jy praat jy, en ek weet ons sou hierdie tyd op 'n Sondagmiddag al baie lekker in kos gesmul het en 10 teen 1 glasie wyn.
2: Die galonne as jy my vra.
0: Herman, dankie vir jou tyd en dankie dat jy saam met ons gesels. Nou Herman, soos jy seker weet, speel ons die radiodrama H2MA uit. Ons is vandag besig met episode 3 en ek en Reinhard het voor ons nou met jou gesels het, bietjie gesels oor die lied van Tuin wat jy en hy saam opgeneem het en hoe vinnig julle dit reg gekry het in daai proses. Vertel ons 'n bietjie jou kant van die storie.
1: Die lang en die kort daarvan is Reinhard is 'n wonderlike goeie skrywer en ons het eendag net besluit ek was by die huis gewees, hy was by die huis die oggend en dit was hier ernstig die loop van die oggend en Francis maar weet ons dreig nou vir die geruime tyd en sy het al vir 'n paar weke vir maande wat gesê ons moet 'n liedjie skryf, weet en toe sê ek maar kom ons net onmiddellik kom ons skryf nou ja, Reinhard het by die tafel en sit sy boek nader getrek en ek het in kwestie van 20 minute een wonderlijke lirieke neergepen. Ek het het nader gebruik en gaan, ek het hierdie fantastisch, dit is makkelijk. Ons het geskaaf vir een dag, en ek denk ons het in die einde, ons het in die einde van my middags al een voorstand gehad, en ons gaan, hier is dit, ons kan hom nog gaan opneem. En toe het ons die volgende dag ook, denk ek, omtrent.
2: Nee, was die selde dag.
1: Hoe was het nog die selde dag?
2: Jep, ons was 6 ure, was ons klaar met alles, van skryf tot opneem.
1: Dit ons het opgeneem, toe, ja, oor, toe bel ek vir Tarsius, ja, maar dit is nog ons vanaf, ja, die oogte bedwerk vir Tarsius, en hy sê toe vir my, nee, luister, as jylle bereid is om Boksburg te draai, jy weet, kan jy hom kom neerlee, en ja, toe doen ons dit, en dit was, ja, dit is definitief sonder twyfel die vinnigste, wat ek denk, die liekie, waarby ek al ooit betrokken was, geskryf is en opgeneem is, wat ervaring.
0: Ah, fantastisch. Herman, soek bykie weg van muziek af, jy het ook onlangs een toebekend gestel, is dit reg?
1: Inderdaad.
0: Ja, vertel ons bykie daarvan.
1: Ek het, die lang record van die platforms naam is Boeka.
0: Boeka, dit is B-O-O-K-A, nee.
1: Inderdaad, Boeka. So mense kan gaan kyk na boekup.co.za. Ek het gevoel dat het bietjie moeilik geraak het, of nog eindelijk maar altijd moeilik is, om, jy weet, kreatieve mense, vooral in die vermakelijkheidsbedrijf, of in die eventbedrijf ook, in die handen te kry, om hulle, ek kan bespreek van vertoonings enzovoort. So gaan ek soos, ek denk dat soos ruimte vir een type van, jy weet, Airbnb van die eventsbedrijf. En so ons het nou ons pas bekend gestel, ons het paar nieuwe kategorieën ook, en ek toe nou aan gedink soos bijvoorbeeld wat so smaakmakers of influencers weet, kan mens bespreek op die platform om jou besigheid te maak, jy kan kunstenaars bespreek en ons beplan om uit te draai dat jy letterlijk enige partijkie wat jy hou in hierdie land op enige plek alles wat jy nodig het, kan kry op een platform.
0: Ja, fantastisch, klink amazing. Nou, Herman, ek en jy het nog nooit in persoon ontmoet, nee, ek weet verskrikkelijk baie van jou, en ook interessant, ek weet nie of jy weet, of jy het self natuurlijk weet, maar Spotify het elke jaar aan sê, ons nou vir jou, wie se muziek het jy die meeste geluister, nou, so 2 jaar terug, toe was het jou nie geweest, die meeste na jou muziek ging, so definitief een aanhanger van jou muziek en van jou liedjie skryf, ek hou natuurlijk van, jy weet hoe, ja, jy het partij keer een bykie dieper liedere, en dan partij keer dan maak ons die ruite oop.
1: Dat ja, jy sê, vond het jammer en dankie. Heer jammer. Maar, ek word hier.
0: Ja, dit is fantastisch. So jy skryf jy al jou muziek, of weet jy, want ek het dier die loop van die program, ons het vroeger bykie met Marno van der Merwe gesels, hy het vir my gesê hoe sy proces rondom skryf en liekie skryf. Skryf jy alleen, ons weet nou hierheen het jy saam met Reinhard geskryf, maar oor die algemeen, skryf jy alleen, hou jy daarvan om alleen te skryf, vertel ons bykie van die proces, hoe gaan jy te werk?
1: Ja, nee, 99% van die tijd skryf ek alleen, en ek het wel paar keer mense gesê, en as hulle ook, dit is ons interessant, wat ek, so ek verneem het, dat mense werk dikwels aan die kant om, hulle sal lirieke skryf en dan sal hulle toon set, waar ek begin eerst met die muziek en dan neer ek tot ek een wijsie het, en dan doen ek my lettergrepe en kyk ek, okay, so hierdie melodie en ritme werk lekker met hierdie lettergrepe, en dan tetris ek die lirieke daarin. So, dit is partykeer kom het ook maar net vanzelf, ek is, as ek skryf ek altyd een is daar altyd die phone wat die voice net opneem, so dat mens kan gaan terugluister, want as ek voel soos mens so minuut so al bezig is om te speel vir die lekkerste waar wonderlijke idees kom, en dan moet die mens maar net rol daarmee, en so bou, maar ja, ek het al met een paar kunstenaars werk, soos Bob van Blerk, het my kom kern, as ek in best uit sy potentie geblei het vir paar dae, en ons het vier liedjies saam geskryf. Maar dit, en dan natuurlijk is een saam met Reinhard, is omtrent al wat ek nie alleen aangepak het nie.
2: Ek dink is dit vir een nieuwe een, John.
1: Ja, asjeblief, Kroonstad, morgen.
0: Herman, ek dink jy moet Kaap toe kom, dan kan jy sommer een rol ook speel in ons radiodrama, en jy en Reinhard kan dan nog een paar liedjies werk. Hoe klink dit?
1: Ek in Kaapstad oormorgen.
2: Bring asjeblief Adel saam.
0: Adel, jy het pa geboord. Baie geluk. Jy is nou pa, is ons reg.
1: Baie dankie. Ja, jy sê, vandag is nog ons, ek sê, met vier soals die klein oorwinnings, en maar is vandag precies 3 maanden uit. En dit beteken, hy is nou uit die pasgebore fase uit na infant toe.
0: Sing nou
1: Nee, maar stap moer lekker.
0: Ja, mis moet ergens begin. Jy moet stap voor die kaart loop. Herman, ek wil jou verskriklik baie dankie sê vir jou tyd. Dankie dat jy met ons gesels het. En dankie Reinhard en Herman dat ons die liedjie kan gebruik het. So,
2: ja, dankie vir jou.
0: Julle moet ingeskakel bly. Gaan om net so, net na 4 gaan ons om vir julle uitspeel. Dit is die 3de episode van H2MA. Herman, lekker met jou te gesels. Asseblief kom Kaap toe, man. Dit is tyd dat ons mekaar persoonlik kan ontmoet en lekker saam kuier.
1: Ek en Reinhard gaan, ek dink, direct hierna onmiddellik begin plan op die raam. En te sorg dat dit gebeur. Maar baie dankie dat jy my opgehaald het en nie die rest van die program in die middag.
0: Dankie vir jou tyd en geluk met jou kindse 3 maanden.
1: Dankie.
0: Alright, tot ziens. Dit was Herman Kleinhans gewees hier op Bok Radio. Jy is op sondagmiddag vermaak. Jy moet definitief nader aan jou radio skuif. Na 2 maas episode 3 gaan binnenkort uitspeel. Ons gaan vir jou so'n bietjie liedjie speel en dan gaan ons net vir jou so'n klein terugblik gee op wat gebeur het in episode 1 en 2, sou jy dit gemis het. Eers gaan ons winkels toe. Jy is op Bok, ek is Stefan.
3: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantoore werk.

0: Dit was Snotkop met Parappa. Jy is ingeskakel op jou beter alternatief. Dis amper 4 uur, wat beteken dit is tyd vir die radiodrama. Dit is eintlik 'n vervolgverhaal. Hy het begin as 'n radiodrama en hy is nou al op 'n vervolgverhaal van episode 3. Nou, ons gaan hom nog net een liedjie speel en dan gaan hy begin. So jy kan definitief naderskuif of jou radio harder sit. Jy wil dit definitief nie mis nie. Nou, as jy episode 1 of 2 gemis het, wil ek net gou vir jou 'n idee gee min of meer wat in die story aangaan. Jy kan natuurlik dit ook op die Facebook page van Bok Radio se amptelike Facebook page gaan kyk en episode 1 en 2 is daar en ons speel vir jou vandag episode 3 natuurlik vir die heel eerste keer en eksklusief op Bok Radio. Nou Reinhard, jy kan saam met my gesels, ons het so 2 minute voor ons nog 'n liedjie gaan speel en dan speel hy uit. In episode 2-1 het ons die karakters ontmoet, Tian en François, 2 broers wat werk op die H2A program. Nou, ons het dit juist so gekies, omdat dit so controversieel is, omdat daar soveel van ons Suid-Afrikaners op die oomblik ergens in 'n plaas in Amerika is. Jy weet, om het so bekie aan 'n close of home
1: gevoel. Ja, ek dink ons was nog, ons altyd was al, nog altyd gefascineerd daarmee en het daarover gepraat en lees daarover op, so dit was eintlik toe nou lekker om daar oor te praat, en ek het mense leer ken wat op het was, wat nou die, by huis was,
0: ja, mense,
1: so dit het het makkeliker gemaakt, ja. Maar, en dit was moedersdag, so ons wou toe een moeder inbring, ja.
0: Ja, dit is ook waar die titel H2 Ma vandaan kom, is die 2 broers, wat op die H2A kontrak is, en natuurlijk hulle ma, en in episode 1 het hulle teruggekom omdat sy heup besering opgedoen het, en hulle het toe besluit dat Tian gaan agterbly in Suid-Afrika, hy wil eerder werk hier soek, en François maak sy 2 jaar kontrak klaar. In episode 2 het hulle toe begin soek vir 'n eiendom, François het van sy geldjies kon neem en in 'n deposit neersit, en dit is waar hy toe nou die eiendomsagent Lee Ann ontmoet, bekende gesig uit sy verlede en sy skooljare, en aan die einde het daar toe nou 'n onverwagse gas opgedaag in Heroes, Lee Ann se verloofde Marcus, gespeel deur een van die omroepers, hier soos Jan Seems, natuurlijk Lee Ann, wat gespeel word deur Natisha van Sail. Nou ja, dit is tyd vir episode 3, is jy opgewonde, Reine?
1: Ek is bitter opgewonde, dit is so lekker om te sien hoe die story altyd net groei, ja. Want mens weet nie ons altyd waar ons gaan met dit.
0: Ja, en episode 4 is al so 80% in die kan, so moet nog so bykie werk in hom, maar episode 3 staan vir jou reg, eers gaan ek vir jou liedjie speel van Bok van Blerk en Valiant Swart, hulle noem hom Bakbeen Anties, en dan gaan ons direct oor in die radiodrama, kry vir jou popcorn, nie gaan hy.
1: Geniet!

0: H2MA, 'n boekradiodrama, vervaardig en saamgestel deur Stefan Vermaak. Leanne, hi, ek was op die punt om jou te bel. Ek stap net gou om die blok.
1: Leanne, ek bel net om te sê my kollega gaan julle verder help met die koopproses. My bestuurder het my nodig op 'n ander projek, maar Dani is fantasties. Hy sal mooi kyk na julle.
0: Leanne, wag nou. Gisterand by Heroes. Jou hele lifestyle het verander toe Marcus daar instap. Jy kan nie vir my sê dit is die man wat jy gaan trou nie.
1: Jy verbeel jou, Tian. Ek het hom net nie daar verwag nie.
0: Nonsens, Leanne. Ek kon sien jy is ongemaklik. Ek hou nie daarvan hoe Marcus met jou gepraat het nie.
1: Marcus is net... Hy is 'n man wat weet wat hy wil hê. Dis al.
0: Dit is nie liefde nie. Dit is beheer. Dit is nie die meisie wat ek geken het nie.
1: Tian, stop dit. Ek en Marcus gaan trou. Wat ons in graad 10 gehad het. Dis lank al verby. Ek sal vir Dani vra om jou te kontak oor die volgende stappe van die koopproses. Maar ek moet regtig nou gaan.
0: Leanne, wag. Leanne! Dammit!

0: Dat ek gou daai voice net stuur. How's it, François? Staan so lang reg, ek ry nou hier in by die lughawe se arrivals. Hoorie, ek wil nie vir parking betaal nie, so spring in as ek stop. Waar is hy? Kom nou, broer, kom nou. Waar is hy? Ah, waar is hy? Laat ek het gaan my hazard aanset. Welkom, François. Die kattebak is op, gooi gou in.
1: Yes, like, broer. Ek is kaars 5 minute terug in die land en jy jaag my aan.
0: Hoe was jou vlug? Het jy weer die ou tannie se stamboom leer ken?
1: Nee, daarom nie. My hele ry was oop, so ek kon uitgestrek lê.
0: Ja, is goed om te hoor. Ek gee gou daai kaartjie aan dat ons hier kan uitkom. Dankie. How's hy? Was is uit? Is goed om jy te sien, man. En daai avocado magie? Lyk my of jy lekker geëet het daar.
1: Hey, ek my gat afgewerk die laaste 3 maande vandat ek jou laas gesien het. So ek het elke stukkie gebak verdien wat die broer se vrou ons gevoed het.
0: Ek hoor jou. En? Hoe lyk die berg vir jou vandag?
1: Yes. As ek daai berg sien, dan weet ek, ek is by die huis.
0: Ja, en wat sê die boer nog alles? Onthou hy my nog?
1: Jy weet mos hoe hy altyd sê, hy kort my net van my skoene tot my skouers. So dis lekker om uiteindelik weer myself te kan dink.
0: Ja, ek ken hy gevoel al te goed. Maar luister, dinge by die huiskoop het glad verloop. Dani het my gister baie mooi gehelp met die finale sleuteloorhandiging. Ek het die sleutels by my, so ons kan sommer nou verbygaan as jy wil.
1: Dis great. Ja, ek het gehoop ons kan dit doen. Kan nie wag om te sien hoe lyk Hanepootstraat nie. En hoe gaan met ma? Kom sy saam?
0: Nee, sy is by die fysio, maar sy is sterk goed aan. Jy sal haar vanmiddag sien. Hoorie, hoe die hel het jy dit reg gekry om nou in die middel van die seisoen 'n hele week af te kry by die boer?
1: Geluk by die ongeluk. Daai een groot stoor waar ek meeste van die tyd werk, word heeltemal nuut oorgebou. So daar's nie veel vir my om te doen nie. Maar ek moet oor 'n week terug wees. Genoeg van my FSA dramas. Maar sê my, jy daai werk gekry by We Buy Cars?
0: Jesus, ja, ek het. Ja, het gaan goed. Ek moet myself natuurlik heeltemal van onder af op werk, maar ek vind nogal ek gaan goed wees dan, ja. Ek het mos 'n lekker gladde bek.
1: Ja, jy het. As jy maar destyds kon ompraat oor jou skoolrapporte, sal jy makkelijk 'n kar kan smout.
0: Ek dink ook so.
1: Kan ons asseblief net gou hier voor aftrap by Wimpy voor ons huis toe gaan?
0: Ja.
1: Ek het myself beloof, 'n Wimpy cheeseburger is die eerste ding wat ek eet as ek in Suid-Afrika kom. Ek soek hierdie vinger vir my goudgeel van my mosterd.
0: Ja, nee, is 'n great idee. Ek soek lekker honger. Dit is nog so 10 kilometer.
1: Hoor, jy het nog niks gesê oor Leanne, ja? Wat het toe daar gebeur? Jy het my nie veel iets vertel nie in die laaste 3 maande nie.
0: Ja, want is niks om te sê nie.
1: Tian, jy is my broer. Ek ken jou van die dag wat jy gebore is. Ek kan mos sien as jy iets my wegsteek. Wat gaan aan?
0: Ok, maar jy mag vir niemand sê nie.
1: Ek luister.
0: Veral nie vir Moni.
1: Ok.
0: Ek en Leanne,

0: van Makor. Dis nie net nog 'n paar plek wat jy vanaf die R300 en die Botlerypad kan sien nie.
1: Dis soveel meer.
0: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompetent met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
2: Wêreldwyd op okradio.co.za.

0: Tiaan, dis great. En kyk hoe ruim is dit hier binne. Jy het baie goed gekies.
1: Dankie. Wag, laat ek net hierdie gordyne oopskuif vir die lig mooi kan inkom. Die verkoper het gesê ons kan maar die gordyne hou. Dis pas gemaak vir hierdie groot skuifdeure, so hulle sou dit in elk geval nie gebruik het nie.
0: Jy het goed gedoen.
1: Dankie.
0: Dankie vir al die moeite toe ek weg was. Met ma ook.
1: Ons is mos familie.
0: Is reg. Ons is familie. So ek kan sien jy's besig om my te vermy oor Lee Ann. Is jy besig om droog te maak?
1: Ek beloof jou, ou boet, ek maak nie droog nie. Dis eerlikwaar net lekker om weer geselskap te hê met 'n ou vriendin. Dis al.
0: En as Marcus uitvind jy gesels?
1: Hy is blykbaar verskriklik onder druk by die werk. En as hy gestres is, dan raak hy ekstra moeilik. Gaan ek sê jou, ek doen niks verkeerd nie.
0: Nou, as jy so sê. Maar kom ons los dit vir vandag. Vandag is 'n groot dag vir ons familie.
1: Yes.
0: Ek het hierdie bottel by Duty Free gekry.
1: Jou staatmaker, champagne.
0: En ek gee vir ons 'n champagne om die nuwe huis te vier. Ek het gesien die eienaar het 'n paar glase gelos op die kombuistoonbank. Ek kry sommer enige twee.
1: Ja, ek het vir jou ook 'n lekker verrassing gebring. Ek gaan al dit sommer gou ook.
0: Waar is my pille? Waar is julle? Dit was dan in die laptop sak. Waar is dit? O ja, ek het dit hier bo gesit. Hier is julle. Okay, waar is champagne?
1: Albert, hierdie glas is 'n bietjie vol stof. En dit? Vir wat slukkie so die pille soos sommer met champagne? En hoekom het jy nie vir my gewag nie?
0: Ag, ek het 'n bietjie van angs. Jy weet mos ek like nie van vlieg nie.
1: Ja, ek het nog altyd gesê jy is 'n bietjie sag. Hoor jy, daar's hierdie nuwe cool Afrikaanse plek in Brackenfell. Heroes. Dis die aand voor jy terugvlieg en daar's 'n lekker show. Herman Kleinhans kom sing. Ek het sommer vir ons 'n tafel vir 3 bespreek.
0: Herman Kleinhans.
1: Ja.
0: Ja, so lekker wees om bietjie Afrikaans in musiek te hoor. Dalk bietjie dans ook.
1: Ja, ja, ja.
0: Jy weet mos ek het moves. Dink jy mos ek kan saamkom?
1: Die derde kaartjie is nie vir Manny François. Ek gaan vir die aannooi.
0: Jy speel met vuur, Tiaan.
1: Is nie, man. Jy ken hom ons ook van hoërskool af. So dis net 'n klomp ou pelle wat saam kuier. Anyway, nou vir my verrassing.
0: Dis nou ek terug in Suid-Afrika verwelkom wil word. 'n Lekker makulu.
1: Ja, ek het dit spesiaal vir jou gaan kry by Fokkies. Ek het hulle oom en sy seun op sosiale media gesien. Ja, hulle maak mys altyd lus vir 'n lekker stukkie geel vet biltong.
0: Yep, ja, ja, ja, ek het. Ek geniet hulle albei. Dankie. Dis regtig nice van jou.
1: Nou ja, François, jy is nou amptelik 'n huiseienaar in Somerset West. Kom ons cheers op, hè?
0: Waar?

0: Tian, ek gaan net gauw vannacht dier een paar e-posse. Moet nie dink ek is ongeskik as ek net stil hier so by jou sit nie.
1: Nee. Doen jou ding, moet nie worry nie. Laat ek sommer gauw vir die ene WhatsApp te koer morgens en reelings. Hallo, Lee. En ek en François gaan sommer Uber hierhuis toe. Sien uit om lekker te kui. Hi, Leanne. Ja, ek was nou net bezig om vir jou WhatsApp te tik. Ja. Ja, ek en Francho drink het gauw koffie. Ja, ek vlieg weer 2 dae. Ja, dis reg, ek probeer maar die laaste tydjie saam geniet voor hy teruggaan. Ja, sy week is amper verby. Is alles nog reg vanmorgen aand? Ah, kyk, great. Ja, dis reg, ja. Ja, ons sê jou daar kry. Ja, ek sal so lang vir jou cocktail bestel. Wat sê en drink jy nou weer? ja, dis reg. Ja, natuurlijk weet ek wie Herman Kleinans is. Ja, ek gaan blijkbaar ook een gaskunstenaar morgen aan te. Nee, net François weet ons praat. Ek beloof jou. Ja, ek delete al die chats. Leanne, ons is net vriende, ons doen niks verkeerd nie. Ja. Okay, ek sien jou morgen aand, okay? Alright, okay, goed, ek sal vir hom sê. Okay, bye. Sy stuur groete.
0: Jo, ek is nie so seker hiervan nie, Tian.
1: Ach man, ons gaan net kuier en dans. Relax nou en bestel vir ons nog 'n koffie.

0: Doei my dooie takke.
1: Die beouwers, hierdie plek is lekker vol vanavond.
2: Ja, is uitverkoop.
1: Ek het jou gesê, ons moes bykie vroer kom.
0: Ja, toe maar, hier is ons drinks.
2: Ach, uiteindelik.
0: Ah, hier is Leon's cocktail ook.
2: Dankie.
0: Lyk my, jy het een paar karre verkoop die week dat jy ons so wil treat.
2: Ek het ja.
0: Hoe laat jy gesê kom sy?
2: Ach, sy behoort nou hier te wees. Ons het net nou gesels.
0: Ek het in die courant gelees, Herman Kleinhans het onlangs pa geword.
2: Ja, ja, ek het gesien. Wat bly jy in? Herman het al begin sing.
0: Hoorie, gee gauw die sak vir my daaraan, ek wil net gauw pil drink.
2: Hierso. Waar is sy? Ah, hier is een boodskap van haar. Tian, ek is jammer. Ek gaan nie vanavond kan kom nie. Ek dink Marcus vermoed iets.
0: Ek het jou mos gesê.
2: Nee man, sy kan nie nou kanselleer nie. Wacht, laat ek al gebel.
0: Nee, Tian, los dit. As Marcus iets vermoed, gaan jy dit net erger maak vir haar. Sê nou jou naam, verskyn op haar foon.
2: Okay, fine. Okay, jy seker reg. Wat sy pille drink jy so?
1: Begeer dat ek sê, om gee so.
0: Dit is net vir angst. Ek het lang klas so baie mense by mekaar gesien. Ek is gewoond om my eie gedagtes in een trekker. Ek sal hoor waar jy staan, af en die terug ons huis van ons aan. As die oogens aan het breed staan, ek net gedoe voor jy. Ken jy daar ou wat saam met Herman hierdie liedjie sing?
2: Nee, ek ken hom nie.
0: Ja, ek ken hom ook nie. Dit is een cool song.
2: Oh ja.

0: Los nou jou foon uit.
1: Dit is die een, laat ek dit geoopmaak. Tian, kry my oor 15 minute by die garage naby Heroes. Dis dringend, ek moet jou nou sien.
0: Wat?

episode 3 is geskryf deur Stefan Vermaak, Tian en François Reinhard Slabbert. Die rol van die Anne word vertolk deur Natisha van Sail. H2MA, 'n Bok Radio drama, eksklusief op Bok Radio.

0: Dit is Rihanna Nel met Lippe. Jy is ingeskakel op jou beter alternatief Bok Radio. Dit is Sondagmiddag vermaak saam met my Stefan en saam met my in die ateljee vandag Reinhard Slabbert. Reinhard, dankie dat jy weer eens tyd het jy Sondag gevat het om bietjie met my te kom gesels.
1: Ja, die plesier is myne. Ek stap altyd hier uit vol adrenalien.
0: Ja, dis heerlik. Ek wil ook baie dankie sê aan Marno van der Merwe wat vroeër in die program met my gesels het. Ons het 'n bietjie gesels oor hoe hy liedjies skryf, al die nuwe treffers wat hy uitgebring het die laaste ruk en dit ons ook Herman Klein ons op die lijn gehad.
1: Ja. En hoe snaaks dat Herman en Marno my housemates was. Ek en Marno het vir 2 jaar saam geblei.
0: Ek en Marno ook.
1: Ja.
0: Ja, so ken ons allemaal mekaar maar in die bedrijf. Maar baie dankie julle twee. Het was lekker om saam met julle te gesels. Dankie ook vir julle wat terugvoer gegee het oor die H2MA, die vervolgverhaal. Dit is baie lekker om van julle te hoor.
1: Ja, baie dankie.
0: Maar wat hierdie nou ook baie lekker maak is, Reinhard, is by Anastasies waar hulle radiodramas en hierdie type van goeder vervaardig, het die luisteraar die eindelike sê nie. Dit word geskryf en dit word in hulle gegee. Maar wat ons hier bietjie wil doen is, ons wil vir die luisteraars 'n kans gee om deel te raak van die story. So, as jy idee het of jy wil weet waantoe die karakters gaan en jy het al self 'n lekker idee, stuur dit vir my, Stefan het bokradio.co.za en wie weet, dalk gebruik ons jou story verder in die reeks. Episode 4 volgende week, wat ons vir jou gaan bring, hy is al so 80% geskrewe, daar is nog so 'n bietjie skaafwerk, maar dit is baie lekker om jou op die hele reis saam met my te vat as luisteraar, en Reinhard is natuurlik heerlik ook saam met jou 'n bietjie kunst te pleeg.
1: Dit is, en dis 'n voorreg, is dit lekker om kreatief te wees, en jo, en daar is mense wat wil luister, en dankie vir julle terugvoer, dit beteken die wêreld.
0: Belinda het nou net vir ons gestuur, die radiodame is regtig pragtig.
1: Dankie,
0: baie,
1: Belinda.
0: Baie dankie vir die terugvoer, ons geniet het en ons waardeer het, en saam gaan ons hierdie story vorentoe vat, so ver as wat ons kan.
1: Ek sin.
0: Ja, Reinhard, dankie vir jou tyd op 'n Sondag, ek weer 'n Sondag, en jy daarom al jou middagslaapie ingehaat, en jy daarom al jou lekker kos geëet, so jy moet veilig terugry daarna, interessant, Hanepootstraat.
1: Ja, daar is so 'n bietjie waarhede hier en daar wat ons inwerk.
0: Mens kry mos maar inspirasie uit jou eie lewe en so ek sê altyd vir my vriende, oppas om na by my te kom want ek skryf dalk van jou 'n storie.
1: Inderdaad, maar ons wil nou van jou hoor.
0: Ja, dankie dat julle saam gesels. Jy is ingeskakel op Bok Radio. Ek gaan nog vir jou so 'n paar liedjies bring, dan gaan ek vir jou die weer gee vir volgende week en dan is ons ongelukkig amper aan die einde van die derde program van Stefan Middag Vermaak. Dankie dat jy saam met my gesels.
2: Bok Radio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigal 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.

Dit is Lola Audries met Hello Goodbye en dit is ook die tyd vir my om vir jou te sê goodbye. Bye bye, dankie dat jy saam met my gesels het. Ek gaan nou vir jou sê wat alles volgende week op sondagmiddag vermaak vir jou wag. Maar kom ons kyk het gou eers hoe lyk jou week vir die weer wat voorlê in die Kaapomgewing. Alhoewel daar nie veel reën voorspel word nie, gaan dit maar bewolk en koud wees in meeste dele van die Kaap volgende week. Maandag en Dinsdag sal het bewolk wees vir die meeste van die dag met 'n minimum van 12 grade wat later sal opgaan tot 18. Woensdag begin ook op 12 met die sonsopkoms 20 voor 8 en 'n maksimum van 17 grade. Die son sak om 5:45. Donderdag is het 11 en 18, steeds meestal bewolk. Vrydag sal het son darme bietjie skyn, alhoewel het nog steeds redelijk koud gaan wees met 'n minimum van 12 en 18 maksimum. En dan Saterdag begin ons op 8 grade waar het lekker warm word later in die dag en die kook sal styg tot 23. Sondag is die warmste dag van die week, het gaan lekker sonnig wees met 'n maksimum van 25 grade Celsius. Nou ja, dit het tyd gekom vir my om te groet. Ek het so lekker saam met jou gekuier vandag, ons het lekker gaste op die program gehad en natuurlik ook vir die radiodrama episode 3 uitgespeel. As jy dalk 1, 2 of 3 gemis het, gaan net na die Facebook, die amptelike Facebookblad van Bok Radio, jy sal al 3 dae kan luister en dan is jy sommer reg vervolg volgende week wanneer ons vir jou episode 4 gaan bring en die spanning raak net al hoe hoër. Dan die laaste ding, ek het ook nog 'n raai die reeks volgende week. So dankie dat jy daarmee saam gespeel het. Daar was 'n klomp luisteraars wat om amper reg geraak het, raai het. Volgende week dink ek is amper 'n bietjie moeiliker. Daar was so 1 of 2 wat ek dink julle maklik gaan kry, maar die res is bietjie moeiliker. Dis raai die reeks volgende week Sondag is ek op my pos. Ek staan ook vir Jaco en Saterdag met sy top 20 program, as ook die country top 10. Dit alles en meer net hier op Bok Radio. My naam is Stefan en ek speel vir jou uit met Franja Du Plessis, so bring het.

there'll be some change.

0: Thank you, Charlie Pride on Book Radio.
1: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste. Ons is al 20 jaar wereldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoeristing. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis. R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap.
0: Here's the Larry Gatlin Brothers Band. I Don't Want to Cry. Beautiful harmonies these guys do. Three brothers.

R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste. Ons is al 20 jaar wereldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoeristen. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis. R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap.

0: maatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan.

0: vanaand.
1: Die Peter Alternatief.
2: Yeah.
1: Net vir jou. 98.9 FM.

al is die tyd vir ons geleen. En as die dinge om ons zwaar raak, as jy al wat vir my saak maak, laat my hart oor jou neer reen.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Al die goedes wat jou blij maak, wat jou bekoor. As die riviere oorloop, loop die sluise oor. Van al die damme in die oorde,

ook aan my, soos ek vanaand aan jou dink. Weet jy ook dat ons mekaar eers later moes raak drink? Tel jy ook soos ek vanaand die aande wat al right was? Besef jy ook, ons hou mekaar nog vas? Wat maak jy vanaand, as ek na Koos Doek luister? Maak jy jou paaie opdrang, raak jy die paaie buister?

mense, jy was nooit daar gewees nie. Ek wou jou nooit seer maak, en jy ook nie vir my nie. Ons was dat net te lief vir mekaar.